ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စာအုပ်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုငါအားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးသားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤသားဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤသားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလိညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလိညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်းလိညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်တဲ့ဒီသားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်ဒီရာကုန်အားချစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်တို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ရာကုတ်နဲ့လာပန်အကြောင်းရာကုတ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ရာကုတ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာပန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာပန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူရာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ရာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာပန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သို့ပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေရာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ရာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီရာကုတ်စီတို့ရောက်လာတယ်ရာကုတ်နေတညလုံးနပန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကရာကုတ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းရာကုတ်နားလေခဲ့တယ်။ရာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ရာကုတ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင့်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကရာကုတ်အားတင်ဤနာမည်ဒီရာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဖျားသခင်နဲ့နဘာလုံးတော်အင်ချက်မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့အုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပေါ်ငါယောသိုက်ဤအိမ်မြတ်ဖျားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်။ထိုအိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ူးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့ဒီညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်။ယောသ၏အကိုများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးသောနေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြတယ်။ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍"တင်းရဲ့အကိုတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်တို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလော။တူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလော"ဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်"ငါအားသတင်းကြားပြောပါ"ဟုမှားလိုက်တယ်။ယောသသည်လာနေတဲ့ကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော်တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်။အကိုတယောက်ကငါတို့သည်ညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲ။ကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အတွေးထဲနစ်လေ၏။ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရည်များကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆူကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူဘောတိဖာ၏ဂျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖော်တီဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသသည်သူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာသည်ယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသသည်ထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မျက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထက်မှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စဝိတီများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်သုံးရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးယခင်အလုံ၌ပြန်လေတောင်းပေးမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်သုံးရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ရုပ်ပုံကိုဘယင့်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်။သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပိန်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘုရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုအဘယ်သူကမှဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခွန်သည်နှင့်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှင့်ခွန်သည်နှင့်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်။ယောသသည်ဝါပြောတော်ခွန်သည်နှင့်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘုရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တီးနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသသည်အကူတို့ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေတယ်အကိုများကိုတရှူများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်။ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားစရာလူနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇဘင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးအတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတီသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးအတန်တော့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတီဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဗင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနေအီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်တွေမိမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်

အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်သို့ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာရောတတ်တဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။သူတော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖရာသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖရာသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွန်းလွတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျุလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွန့်လွတ်နိုင်တယ်။သာဝရသေးခြင်းအပြစ်ဒါမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်။သူဒီယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့သားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီဘရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တက်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘရင်ထာမထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော့ခြုံထဲမှဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဤသူစကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအထွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မြင်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစံအားမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်၆လရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘုရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘုရင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါမွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မာသည့်အချိန်အာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ထိုအခါဘုရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖားရှင်ရင်ရဲနဲ့မူသည်များဖြင့်ဘေးဥပောက်မျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတေးကြေးပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဘရဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ76ရစ်ပူဇော်ရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတပ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသိုးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ျားမန္တမြကိုငါသတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တာအူးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလ

အုပ်များသည့်အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးသင်နဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။သင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ကပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်းနဲ့မီးတိုင်းအပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျုံများကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြင်ကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော့လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီကျုပ်ပုံဆက်ရှိတေးကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှိသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေးကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရေတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ကိုဘုရားသခင်နှင့်မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါသည်တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူကွယ်ရ။ရုပ်တုဆင်းတုများရှင့်နဲ့ပြောက်ဝကူကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုရင်ဥပုပ်နေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရ။သူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့သေဆောင်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံမစိတိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော့မွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သဖြင့်တည်သွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်မွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မင်းဘုရားသခင်ကမောရှေအားသင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်။
ဣသရေလလူမျိုးများတွင်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားစရာမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရက်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွေးမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်မိန့်တော်မူ၏ယုဘ20နှစ်နှင့်ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်ဤပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်။ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကျူးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျူးလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူတငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးဆက်ရယေရှုတွေအတွေးတော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်နည်းတူယေရှုတွေလည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်။ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုတွေဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့သားယွမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုတွေသူ့နောက်တို့လိုက်တော့သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်။သူနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါ
သူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာငါလှုပ်တယ်လို့မလှုပ်နဲ့ငါပြောတယ်လို့လှုပ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေပိုးပြီးများနေကြပါတယ်ဒီလူလောကကမ္ဘာကြီးထဲကိုလူသားစာတိအတွင်ခံယူကြွဆင်းလာတော်မူခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကရောသူမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့စကားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်နိုင်သူဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၀အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အရာကအဓိကဘယ်အရာကတာမညဆိုတာကိုခွဲခြားနားလည်သိရှိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်လူတဲ့သူတွေအနေနဲ့သိရှိထားကြရမယ့်အရေးကြီးလာတဲ့အချက်တစ်ချက်နဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၀အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။
1: ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဟာသူ့စကားနဲ့သူ့တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတတ္တိအပြည့်အဝရှိကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရမယ့်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဏိဒံအနေနဲ့ဆိုရရင်တော့တောင်ပေါ်ဒေသနာတော်ကြီးဟာအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ကြောင်းကိုဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဝေဖန်ရှုံ့ချသူတွေအပါအဝင်ဘယ်သူမှငြင်းချက်မထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့မိကွန်းတချို့ကိုလည်းမေးပြရစီအောင်ဆိုတဲ့မသင်္ကာစကားကလေးနဲ့ကြမ်းအစပြောရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။သူပေးတဲ့တရားစကားသူရောစောင့်နိုင်လို့လားဆိုတဲ့ပဟေလိကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူသားဟာစောရကတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာဟာသဘာဝကျပါတယ်။ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၅အငယ်၅မှာငါမပါဘဲမင်းတို့ဘာမှမတတ်ဆွန်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသစ္စာတရားဟုတ်မဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ဖခင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အရှင်တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမတတ်နိုင်တာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်တော်ဘဝဇလံမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမိမောင်းပို့ပြီးတော့ထိုးပြတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ဖွားမြင်တယ်။ဘုရင်အဖြစ်နဲ့တောင်ပေါ်အရက်ကိုတက်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဆန့်ငယ်တယ်ဒေသနာတော်တွေကိုဖြန့်ပြူခဲ့တဲ့အပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်ကနေလွင်ပြင်ကိုပြန်လည်ဆင်းသက်ပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ12ချက်ကိုသက်သေထင်ရှားအောင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေဟာသူတီထောင်အုပ်စိုးတော်မူမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းစွာနိုင်နင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမှတ်သေးကသိစေလိုတဲ့အတွက်မှတ်တမ်းပြုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်။ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းရှင်မသဲတဲ့ကတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေနဲ့စာရင်ရှည်ရှည်လျားလျားကြီးရှိတယ်ဆိုတာတောင်ဒါဟာအချင်းကျုပ်သဘောမျှတာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတာသရုပ်ပြတဲ့အဆင့်အထိပဲရှိတယ်ဆိုတာဟာပရိသတ်တို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီပရိသတ်တို့ဒါကိုသတိပြုမိကြမှာပါတကယ်တမ်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့မြေပေါ်ကိုအုပ်ဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထက်မှန်ဖြည့်ဆွဲရမယ့်အချက်တည်းဟာအများကြီးတည်ရှိလာပါလေအောင်မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ဖြည့်ဆွတ်တင်ပြလိုပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈နဲ့၉ဟာအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ၁၂ပြကိုပြသတဲ့ကျမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဒီလိုအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြရမှာဘယင်တပားရဲ့တကူအစွန်းကိုဖော်ညွှန်းဖို့ပြသတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာအင်မတန်စနစ်ကြပြီးယုတ်တိတန်တဲ့နီလန်းနဲ့သာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကြနာလို့သဘာဝနဲ့လည်းနီးစပ်ပါတယ်အခုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈မှာတော့နမိတ်လက္ခဏာ၆ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကတော့၁နူနာဆွဲကပ်နေတဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ကုသပေးခြင်း၂တမှုတစ်ယောက်ရဲ့ငယ်သားတစ်ယောက်ကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးအမိန့်နဲ့ရည်ခြင်း၃ပေတရုဇနီးရဲ့မိခင်ကိုထိတွေ့ကုသပေးခြင်း၄နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်း၅လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ပင်လေကိုညီသက်စေခြင်း6ဂါဒရပြည်သားနတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့ထံကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီအံ့ဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာ6ခုဟာရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖော်ပြချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲဟာဒီဖြစ်ချင်းအကြောင်းတွေကိုစီကာပတ်ကုံဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေနားလည်အောင်စီစဉ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဇက်သဘောမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်စာကပြီးတင်ခဲ့ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်။ဒီတော့ကျမ်းစာအတိုင်းစတင်နိုင်အောင်လို့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကိုကြည့်ရကြအောင်။ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်ကကြွဆင်းတော်မူလျှင် များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့ဆိုတဲ့ဝါကျကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုလိုက်ပါတယ်ကျိုးတို့ကျဲတယ်မဟုတ်ဘူးပြစ်သိမ့်နေလို့နေတယ်လို့ဒါကိုမြင်အောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာဂါလိလဲနယ်ကပေရနောင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အခြေပြုနေတဲ့ဝန်းကျင်ဒေသဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်မှတခါဆင်းသက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမှာဘယ်တောင်ဘယ်တော်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းနေပေါ်လာပါတယ်ကပေရနောင်ဝန်းကျင်ကတောတောင်ပဲပေါ်ဒါကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မင်းနေစရာမလိုပါဘူးဥပရေသားတို့ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆွဲခြင်းလူအဝန်းအဝိုင်းတဲ့မှာသူဘယ်လိုရှင်သန်သက်ဝင်ခြင်းကသာပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဓိကနဲ့သာမညကိုခွဲခြားတတ်ကြပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာတုန်းကတခါနဲ့အတူနေတဲ့ငွေချင်းဟာသင်္ဍန်းကာလတစ်ခုလုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကြားမှာကျင်လည်ခဲ့ရပါတယ်လူတော်တယောက်ပါလူကြိုက်များတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းများရာကနေအရက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့ဓမ္မအကြောင်းသားဘဝကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘွဲ့ယူတဲ့အချိန်မှာသူကဘွဲ့မရဘူးပေါ့အဆောင်မှာပဲအိတ်ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘွယ်နှင်းသဖြင့်မှာပမောက္ခချုပ်ကကျွန်တော်လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဩဝါဒပေးတော့ကျွန်တော်အဖို့လမ်းညွန်ဩဝါဒတွေကိုခံစားခဲ့ရပြီးဝန်သာအားရကျွန်တော်ကတော့အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရင်မမခွေးနေတဲ့အဲ့ဒီအခန်းပေါ်မိတ်ဆွေရဲ့ပါဇက်ကဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုရင်ကို့အထက်စီးကနေဘာဘာညာညာလှုပ်သိမ့်တာတွေပြောတာတွေကိုကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်လမ်းကိုရွေးဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲကို့ပြောတာပဲကြားကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘူးစကားဂလန့်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာငွေချင်းအတွက်အင်မတန်မှမချိတင်ခဲ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာသူဘာလို့တင့်နေဆိုတာကိုသိပြီးလှုပ်သွားတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဘယ်လန်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ငွေချင်းကတော့သူ့မှာသိနိုင်စွမ်းအားလျော့ပါသွားပါပြီစိတ်ကြောက်ကြက်မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူဟာအရဲ့ရဲ့ကြေးကျွန်းဘဝမှာတော့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အသိကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ဘုရင်တကာတို့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီပါလောကဒေသနာကိုရှင်းလင်းဖွက်ဆိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဟာဟုတ်ရဲ့လားလောကီတကူအာဏာများရှိတယ်ဆိုတာဟာမှန်သလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်၁ယေရှုနူနာယောဂသည်ကိုကုသခြင်းထိုအခါနူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်ညှက်ပြက်လျက်သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွန်တော်အဖို့သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုဟာအလွန်မြင့်တဲ့အရက်ကနေပြီးတော့အလွန်နှိမ့်တဲ့တောင်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြပါနော်ရှေးဓမ္မကျမ်းစာမှာနူနာဆိုတာဟာအဆိုးဆုံးဝေဒနာဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားကြပါကုလို့သလို့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဆိုရင်ရတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးယွန်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးဝေဒနာတစ်မျိုးပဲအပေကံယောဂအဖြစ်လဲလူတိုင်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားတဲ့ဝေဒနာသည်ယောဂပါဒီယောဂသည်ခရစ်တော်ပြောပုံကလည်းသခင်အလိုတော်ရှိလျင်သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားဖြစ်နေတော့သူခမညာမှာတော်တော်အပေခံထားရတဲ့လူပီပီတော်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုယွယွကျူးကျူးပြောတဲ့စကားသံပါဒီယောဂသည်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီအသံဟာပြသပါတယ်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့သဘောကိုလည်းသိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အလိုတော်သီးသားအထက်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်မယ်ဆိုရင်သနာရင်တက်နိုင်ရင်ကဲမသနာတော်မူပါပျောက်ကင်းစေပါဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့သိတော်မှာပေါ့။ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုကို့အလိုဆန္ဒရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့ဆိုတာဟာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုရရင်တော့ဓမ္မဆရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ်ဆန္ဒကိုပဲအမြဲဦးစားပေးတဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်အခုနူနာယောဂသည်ကတော့ကိုရော့ကိုအလိုတော်အတိုင်းစီရင်ပေးပါလို့အသနာခံပါတယ်ကိုယ်ဆန္ဒကိုသူနောက်မှထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရယူရမယ့်အချက်ဟာအဲ့ဒါပါပဲကိုရော့သာဆုံးဖြတ်ပါစေကျွန်တော်ဤဆန္ဒကဒုတိယနေရာမှာသာရှိရပါမယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၃ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏သင်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူဖြင့်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍သင်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။တာမန်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်စိတ်တည်နေရှင်ကြည့်ရှေးခေတ်ကပုံစံကိုတွေ့ကြည့်တို့ရဲ့ထည့်ရဲစရာမရှိတဲ့ရည်ရွယ်နေတဲ့ယောဂသည်ကြီးတယောက်ကိုကိုတော်ဟာလက်တော်ကိုဆန့်ပြီးတို့တော်မူတယ်တဲ့သူ့တကူးကိုသူသိလို့ပေါ့ မေတ္တာဂယုဏရဲ့အချိန်အဝါနဲ့သူ့တကူနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနူနာတဲ့ဟာချက်ချင်းယောဂါပျောက်သွားတယ်။သူဟာနူယုံနေမကသေးဘူးစိတ်ဝေဒနာကိုပါခံစားရတာကိုသတိပြုမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဟာဒီဝေဒနာအတွက်ဘလောက်အပယ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။စူးစားပန်းစားကုခဲ့မယ်၊သခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မိသားစုကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုံးယွန်ရှာဆက်ဆုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလေမှန်းကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးဒီလူတယောက်ရဲ့မိသားစုဟာခေါင်းတောင်မှဒီရက်ွက်ထက်မှတော့ပေါ်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့တာသိကြပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်မိသားစုကတောင်မှစွန့်ပယ်ခြင်းခံရမယ့်ဒီဝေဒနာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီခေတ်အခြေအနေအသင်းတော်တို့ဗိမာန်တော်တို့ကတောင်မှလက်မခံမဆက်ဆံတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဒီတော့သူ့မှာစိတ်ဝေဒနာဟာလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်သူ့မိသားစုကလည်းသူ့ကိုခွေးကြွေးတယ်လို့ပဲခက်လန်းလန်းမှအစာချထားတာလောက်ပဲရှိခြင်းလည်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်လူတယောက်အဖေတယောက်လင်တယောက်လို့ဆက်ဆံမယ်ထင်သလားကျွန်တော်မထင်ဘူးဘလောက်တနာစရာကောင်းလိမ့်မလဲအငယ်လေးယေရှုကလည်းသင်သတိပြုဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ယေပရောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြောတော့သူတစ်ပါးဤသက်သေဖြစ်စေခြင်းဟာမောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်သက်္ကာကိုဆက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်မာကုကျမ်းအရဆိုရင်တော့ဒီလူဟာဝန်းစာလုံးဆိုပြီးခရစ်တော်အခုလိုမှားကြားတဲ့ရပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လူတကာကိုရှောက်ပြတယ်ပြောတယ်ယေပရောဟိတ်ကိုလည်းဒီမှာဆရာကြီးကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂပျောက်ပြီဗျာပျောက်ပြီဆိုတာမျိုးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သူသွားပြောတယ်ဒီတဲ့ရင်ဟာချက်ချင်းပြန့်နှံ့တဲ့အခါယေရှုကိုမုန်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကယေရှုကိုမြို့ထဲတောင်အဝင်မခံပဲတောပိုင်းမှာပဲနေစီဆိုပြီးဝိုင်းလုကြတဲ့စသဖြင့်ရှင်မာကုရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့မာကုရဲ့မှတ်တမ်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်မှာပါ။အခုတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရစီအောင်။စစ်ဘိုလ်တယောက်ဤတပည့်ကိုကုသခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဖော်ပြပါမယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၅နဲ့၆မှာအခုလိုဆိုပါတယ်။ထို့နောက်ကပေရနောင်မြို့သို့ကြွဝင်လျင်တပ်မှုတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားတယောက်သည်လက်ခြေသေးသည်နှင့်သေသည်နှင့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးလုံးနေပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏အဲ့ဒီခေတ်ကတပ်မှုကိုစင်ချူရီယန်လို့ခေါ်တယ်ရဲဘော်တရာလောက်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ယောမတပ်မတော်ကပေါ့ရှင်လုကာရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအရဆိုရင်ဒီစစ်ဘိုလ်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့အတွက်ဖျားကြောင်းဆောင်တဆောင်တောင်းမှဆောက်လို့လှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ္စရေးကိုအလဲရောက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီကြောင်းပြက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာခရစ်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်ဘိုလ်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့တပည့်ဟာအတော်ကြီးကိုဝေဒနာကိုကြိတ်မိတ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့အယုတ်ကျိုးပြက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငယ်9မှာ9အထိကိုဆက်ဖတ်ကြပါ။ယေရှုကလည်းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူခြင်းတပ်မှုကသခင်ကျွန်တော်ဤအိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံတိုက်ပါအမိန်တော်တခွန်းရှိလျှင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကားကျွန်တော်သည်မင်းအောက်၌ကျွန်ခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တဦးကိုသွားကြည့်ဟုဆိုလျှင်သွားပါ၏လာခဲ့ဟုဆိုလျှင်လာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းဤအမှုကိုလုတ်တော့ဟုဆိုလျှင်လုတ်ပါ၏ဟုတပ်မှုလျှောက်လေ၏ဒီတပ်မှုဟာအမိန်အာဏာရဲ့သဘောကိုသိတယ်ယောမတမတော်ကိုဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူတမတော်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့လူတမှုတယောက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာလीသူဟာခရစ်တော်ကိုတကောအာဏာရှိကြောင်းသိလို့အမိန့်နဲ့လှမ်းပြီးပျောက်စေဆိုုံနဲ့အာဏာတီမာကိုသိလို့အခုလိုနှိမ့်ချစွာနဲ့အသနာခံနေတာပဲရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်၁၀အရဆက်မယ်ဆိုရင်ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းစကားအချင်းသူ့လူမျိုးဂျူးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြတယ်တပါးမျိုးသားတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ငယ်၁၁ငါဆိုပြန်သည်ကားလူအများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်လျောင်းကြရလက်တန်းအရှိအနောက်ကလူအများတို့လာကြမယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩစရာအချက်တစ်ချက်ပဲမြန်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အရှိအယက်ကလာတာပေါ့ဒီကျန်းကိုပြည့်စုတဲ့အမေရိကန်ကြီးဒေါက်တာမက်ဂီဆိုရင်တော့အနောက်ဖက်အယက်ကပေါ့လူမျိုးဆိုတာဟာသာမညာ ဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူဖို့ကအဓိကဒါကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းလေခရစ်တော်ဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ခရိယံမိဘကဆင်းသက်လို့ခရိယံမဖြစ်နိုင်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရယူဖို့ဆိုတာဟာကိုယ်နှလုံးသားရဲ့ခံယူခြင်းအပေါ်မှာပို့ပြီးမူတည်တယ်ဆိုတာဟာအလွန်သိသာထင်ရှားနေပါတယ်အငယ်73တက်မှုအားသင်သွားလောယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခရစ်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိသူတက်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်ပါပြီအဝေးကနေပြီးသူ့တပည့်ရဲ့ရောဂါကိုကုသပေးလိုက်ပါပြီယေရှုရဲ့အစွန်းတက်တည်နဲ့အနာရောဂါကင်းပြီးတော့သက်သာခြင်း

ဤတက်သာပျောက်ကင်းဆိုတာလေးတွေ ਨੇ ခဏခဏဝေဖန်ခံရရှာပါတယ်လူဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်ခက်သားပဲလीအရင်ကဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးနဲ့သာမရှာနိုင်မရှာဘဲနေခြင်းနေကြမယ်အမှားကိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာတော့ရွှေတစိမ့်စုကြီးတွေပေးရလောက်အောင်ကိုအလွန်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နိုင်တယ်အမှားရှာရှာတဲ့နေရာမှာတော့စံမတူပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝေဖန်ခြင်းပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ပေတျုဇနီးဤမိခင်အားကုသမှုဆိုပြီးတော့စပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၄နဲ့၁၅မှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ပေတရုအိမ်သို့ကြွ၍ပေတရု၏ရောက်ခမဖျားနာဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ထိုမိမ့်မ၏လက်ကိုတို့တော်မူလျှင်သူသည်အဖျားပြောက်သည်ဖြင့်ထ၍ဧည့်သည်ဘုကိုပြုလေ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှု၃မျိုးကိုသတိထားကြည့်နော်တစ်ခုကအဲ့ဒီခက်ကအခု AIDS လောက်အဆင့်ရှိတဲ့အနုယောဂါနောက်တစ်ခုကတော့လက်ချေသေးတဲ့လေပြတ်တဲ့ယောဂမျိုးအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နင်းနေပပဖြားတဲ့အဆင့်အခုသရုတ်ထတမျိုးလာပြီအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲခရစ်တော်ကြုံလာတယ်လို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကပြောတယ်ညဦးရ၌နတ်ဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ၍နှုတ်တော်မွက်ခါများနှင့်ထိုနှတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုတက်သာစေတော်မူ၏တခုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်နတ်ဆိုးဆိုတဲ့စကားဟာDemons လို့ခေါ်တဲ့ဖယဲတွေလို့ပြောတာပါရှေးခေတ်ကမပြောနဲ့အခုခေတ်တောင်နတ်ကြော်တွေတို့နတ်ဝင်တွေတို့ရှိတာကိုကြားဘူးကြမှာပေါ့အမြုပ်တွေတစီစီနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်တုံလို့ဗစက်ကလည်းဘရူဘရူနဲ့လေအဲ့ဒီရှေးတုန်းကတော့ယောဂတွေအသွင်ကိုစောင့်နေဘလူးစီဖယဲစီပြီးဘလူးမှအနားမကပ်နိုင်တဲ့ယောဂမျိုးပေါ့ဒါရီယစာရမဏတ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာမင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေအင်မတန်အလုတ်ဖြစ်တဲ့ရှေးတရောအခါအချိန်ကာလကြီးပေါ့ဖျားသခင်တီးရှိမှန်းတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်ရာမှာအခုခရစ်တော်ကာလလိုယုံကြည်ခြင်းပုံစံမျိုးမရှိတဲ့အခါသမယနတ်ကတစ်ဖက်ဖျားတစ်ဖက်လွန်ဆွဲနေတဲ့အချိန်ကာလဒီသရေနတ်ဆိုးတို့အင်မတန်တကိုးထွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဒီမှာတက်သေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မထင်ရှားပေဘူးလားလောကမှာဖျားသခင်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးကိုးကွယ်မလားလက်တွေ့ကြကြဘဝအနှင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မရေရာတဲ့မဆန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်မလားဒီလမ်းနှစ်ပွဲကိုကြိုက်ရာကိုရွေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်ဆေးသိပ်ပံတွေထွန်းကားလာတော့ယောဂပျောက်ကင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လာရတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာဆိုရင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူများရဲ့နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုရဲ့ဆိုတာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစကားအရာအရေးအတွက်မဖော်ပြပဲတွေ့ရပါတယ်ဘလို့များတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမဖော်ညွှန်းထားပေမဲ့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးအပြင်ဝန်းကျင်တခြားနိုင်ငံတွေကပါရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဘလို့များပြားမယ်ဆိုတာကိုတော့ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှုအပေါ်မှာဘယ်ဘာသာရေးစန့်ကျင်ရေးသမားကမှတန်တရားမပွားကြပါဘူးခရစ်တော်ဘယ်လိုကုသတယ်လဲဆိုတာကိုသာသူတို့ရွက်ထိုးလို့မင်းတော်ပြီးစောရကတက်တက်ကြပါလေ။ဖန်ဆင်းခြင်းကိုသိပ္ပံနည်းနဲ့မေးတာမျိုးပေါ့။ခတ္တိတီးနဲ့လေ။ရှင်းပြရင်ပဲအဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကြီးတွေကိုသူတို့သဘောပေါက်မဲ့ပုံမျိုးနဲ့မေးတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။အမှန်မှာတော့စာကလေးဥကလေးတလုံးတောင်မှဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ကဘာမကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းမကြဘူးလေးပါလေပြောနေတော့လေအတော်ခက်တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၈ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားသူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေသည်ဟုပရောဖက်ဟေရှာယဟောပူသောစကားပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဟေရှာယကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်4မှာပါတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားတစ်ခုပါဒါကိုအခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်သို့တော်လည်းထိုသူသည်ငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီထိုသူသည်ငါတို့ကိုလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ရှေးခေတ်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းထဲကအနာဂတ်ကျမ်းစကားအခုကျွန်တော်ဥရောပတိုက်ကစားပြီးဟိုးအမေရိကန်အထိအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖယကုကုတဲ့အဖွဲတွေဟာတော်တော်ကြီးကိုများပြားနေပါတယ်ဒီအဖွဲတွေကိုဒီအချက်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်း

0: ပြခြင်းနဲ့အချက်ရှိပါတယ်ဒီဖယကုအဖွဲတွေဟာဆုတောင်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ပျောက်စေသတည်းလုပ်တာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်မှာတစိုက်တစ်ပိုင်းအနှံပြီးအလိုတော်ကိုနားစွန့်ထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကုသတာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နာမတော်ကိုငါသုံးမယ်ခြေထောက်ဆောင်ပြီးတော့ပျောက်စေသတည်းလုပ်တဲ့ကိစ္စဟာတော့အင်မတန်သီးထန်လွန်အားကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်24အရာငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်သစ်တိုင်မှသေခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပြောက်ရရှိကြ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်လောကမှောင်မိုက်ခြင်းကနေရွေးနှုတ်ဖို့ခံယူခြင်းသဘောထားဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုကုတဲ့သဘောနဲ့ပို့ပြီးပေါ်လွင်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်73ကနေ15ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။နာသောသူရှိရင်သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနှင့်လူ၍သူ့အပေါ်မှာဆုတောင်းကြစေ။ထို့သောပြုလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပတ္ထနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍သခင်ဖျားသည်သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်သူသည်အပြစ်ပြုမိတော်လဲထိုအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်ဆိုပြီးတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာလဲအပြစ်တရားကြောင့်နာခြင်းဝေဒနာကိုသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဗိုက်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့တိမောသေကိုဝိုင်းစပြည့်ရီတောက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်ရဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ဟာသူ့ရဲ့အသားထဲကဆူးဆူးနေတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ဒီဝေဒနာကိုပျောက်စေခြင်းလို့ဆုတောင်းတာတော့မှန်နေဖျားသခင်ကပျောက်ကင်းခွင့်မပေးတော့လေကျေးဇူးတော်ကိုပဲသူကအချီးမွမ်းမပြည့်ဒုက္ခကိုဆက်လက်ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီကိုထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပျောက်ကိုပျောက်ဝမယ်ဆိုပြီးတော့ကုသတာတို့မန်းနာမှုတ်တာတို့နာမတော်၌ပျောက်စေသတည်းဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်စွန်းရောက်တာတွေဟာသိပ်ပြီးလွင်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့တွေးမိပါတယ်။ထောင်ရဘုရားသခင်ကိုလည်းအားကိုးတာဟာတစ်ဖက်ကအားကိုးရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့သမားတော်ကြီးကတော့မရှိဘူး။သေခြင်းကိုတောင်မှအောင်မြင်တဲ့ဘုရား၊သေတဲ့လူတွေကိုရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်လေ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဟာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်စီတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်လွင်ပျောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲအလန်းမျိုးတော့လေမထားသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ဘဝကိုဆက်ကပ်ခြင်းအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကသာလျှင်အဓိကလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တွေးမိပါတယ်။တခြားဥပမာတွေလည်းပြသစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်25ကနေ28အထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အေပဖျောဒိတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဟာအကြီးအကျယ်မကြမ်းမမာဖြစ်နေတာကိုရှင်ပေါလုဟာပျောက်စီတကိုးနဲ့မကုခဲ့ပါဘူး။သူဟာအမှုတော်ကိုဆောင်ရင်သေဆုံးကံနီးပြီးမင်းတို့သူ့ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့လက်ခံကြပါဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုတနာတော်မူပါれငါတို့အနေနဲ့လဲဝမ်းနေစိတ်ကိုဖျားသခင်ဖြည့်သိမ့်နေပါれဆိုတဲ့အချက်ကိုသာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိษွေတို့ရေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော့အားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆုတောင်းရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလိုတော်ကိုလဲဝန်ခံရမယ်သခင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဆိုတဲ့နူနာဝေဒနာတွေကြီးရဲ့အဆန်ကိုအစဉ်အမြဲကြားယောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြင်ပြလိုပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ငယ်၈မြားစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်းရံလျက်နေသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ကန်းတစ်ဖက်သို့ကူးမိအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိ၏။လူပရိသတ်တွေအလွန်များတာလူနာတွေကိုဒိဋ္ဌပျောက်ကင်းအောင်လှုပ်ပေးကြတာတွေဟာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။မသဲအနေနဲ့တစ်ခုချင်းအသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ရှင်ယောဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30နဲ့31မှာအခုလိုဖော်ကျူးပါတယ်။ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြသတော်မူ၏။ယေရှုသည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်အကြောင်းထို့သို့ယုံ၍နာမတော်အဖြစ်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသတည်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လိုသူဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါလေအငယ်19မှာထိုအခါကျမ်းပြုတ်ဆရာတယောက်သည်လာ၍အရှင်ဖျားကိုတော်ကြွတော်မူရာအရက်တို့ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုလျှောက်၏လူငယ်ကျမ်းတက်ကလေးလို့ယူဆเสียရှိပါれကျမ်းတက်ဆရာကြီးဆိုရင်ဒီစကားပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး သူဟာပြိပတ်တိကြားထဲမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလက်ရကောင်းသူမလက်ရကောင်းသူဖြစ်နေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးလိုက်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးခရစ်တော်ကိုရှောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့စကားကတော့အငယ်20မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းမြေကွေးသည်မြေတွင်းရှိမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်နားရအရရှိလူသားမူကားခေါင်းချရာမျှမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဘာကိုဆိုလိုသလဲမင်းလိုက်နိုင်ပါမလားကွာဒီမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ငါအဖို့မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကစည်းစိမ်ဆိုတာကိုများမင်းမျှော်လင့်နေလေသလားကွယ်ဒီအကျိုးအမြတ်တော့ဘာမှရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလူကလေးကြီးအေးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသာမင်းတွေ့ရမယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကွာလို့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်မသက်မဖော်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတပည့်တော်များနဲ့အတူသာဝရအသက်လမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ခေါ်ဆောင်ရာသမိုင်းသစ်တဲကိုသူလိုက်သွားမှာကတော့သေချာတလောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်27ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမဒံအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာแท้ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်ဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်

ကိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှဲ့ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါ။ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါ။အခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါれကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါれယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါれပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းကြီးများမှထမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်။ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれ
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှု

မတူညီပါဘုရားသခင်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး4အငယ်15မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။စွန့်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
မေခွန်းနံပါတ်5

ခင်ရှုထားမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထားမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်ထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုခြင်းများအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဘတ်တော်အဖျင်ဒုက္ခခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပရိညာတရားသစ်ဆုံးမခြင်းပရိညာတရားသစ်ဆုံးမခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့ပရိညာတရားသစ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ပညာတရားမဟုတ်သောကျေးဇူးတရားဆုံးမခြင်းကျေးဇူးတရားဤဝန်ကိလေတရားတည်ဟူသောခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးကြားပြမပီးသိပြမထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအထက်အရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါ်ခြင်းနော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တွေကဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကပညာတရားနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဂျေဇုတရားအောက်မှာရှိတဲ့ပရင်တရားတင့်မှာရှိတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရင်တရားတရဲ့ဆုံးမခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြင်တရားဟောင်းဆုံးမခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ခရိယန်တွေကအသင်းတော်တွေကပြင်တရားတစ်ကိုကယ်တင်ခြင်းငရဲကလွတ်ကောင်းခင်ရောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲဂျေဇုတရားကျင့်သုံးပြီးတော့မှကျန်တဲ့အသက်တာပိုင်းမှာကြတော့ပြည့်ညတ်တရားကိုသွားပြန်ကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့တော့ပြင်တရားဟောင်းကိုသွားပြန်ကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့တော့တမန်တရားကိုတိမှတမန်တရားကကျွန်တော်ကိုလွှတ်ချင်းပေးမှဖြစ်တယ်။သခင်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားကလည်းလွှတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူဖြစ်လာရင်လွှတ်ချင်းချမ်းသာနဲ့တော့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပြင်ရင်တရားဟောင်းမောရှိရဲ့ပညာလို့ပညာတရားအောက်မှာကျွန်တော်ကိုပြန်ချီနှောင်ပြမတခါကျကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းအပြစ်တင်မောရှေတရားနဲ့ကိုမောရှေတရားကိုတော့တိတ်မသိပေမဲ့နော်အသင်းတော်မှာကြားနေကြထုံနှန်းစင်လာအပြစ်တင်မှုတွေအတီးတင်းတဲ့ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာထိုလွှတ်ချင်းကိုကျွန်တော်အပြစ်အဝမခံစားရဘဲနဲ့ခရိယာမြောက်များစွာပြင်တရားတည့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမသိကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကခရိယန်ဖြစ်သွားရင်ကယ်တင်ခြင်းရရင်တသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့လူတော်ကပါလို့ဆိုတော့တမာတရားသိဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်တမာတရားသိဖို့အဲ့ဒီတမာတရားကသိမှတမာတရားလွတ်ချင်းပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိယတရားသစ်ဆုံးမခြင်းကပရိယတရားဟောင်းဆုံးမခြင်းနဲ့မတူဘူးပရိယတရားဟောင်းဆုံးမခြင်းကဝတ်ပြုရအခိုင်း26မှာအသေးစိတ်ပြောထားတယ်တရားဟောရခြင်းအခိုင်း28မှာလည်းအသေးစိတ်ပြောထားတယ်။စကားနားထောင်ရင်ကောင်းချီးပေးမယ်။စကားနားမထောင်ရင်ကြိမ်ချင်းပေးမယ်။စကားနားမထောင်ရင်ဆုံးမမယ်၊ရိုက်မယ်။ဘယ်လိုဆုံးမသလဲ။ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ယေရမိ30အငယ်15မှာသင်သည်အနာကိုခံရသည်ဖြစ်၍အဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးသနည်း။သင်၏အပြစ်ကြီးသောကြောင့်သင်ခံရသောဝေဒနာသည်ပျောက်ခဲ၏။တင်ပြုသောဒုစရိုက်များပြားသောကြောင့်ဤသို့ငါဆုံးမရ၏ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ယေရမိအားဖြင့်ပြောတာဖြစ်တယ်။မင်းအပြစ်များလို့ငါဒီလိုလုပ်ပစ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာဘလုံကိုတင်သွာခြင်းခံရတာ။သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာကြုံဖြစ်ရတယ်။နော်ယက်ဆက်စွာပြည်သူပြည်သားတွေတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်။ဦးအိမ်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်။နောက်ဆုံးဗိမာန်တော်ပါဖျက်ဆီးခံရတယ်အဲ့တော့ရစရတဇက်မှမရှိအောင်ဖခင်ကဣသရေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးတွေကိုလုပ်ပစ်ခြင်းသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပြင်မာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပရိညင်တရားဟောင်းမှရှိတယ်ဆုံးမခြင်းဖြစ်ပြောမှဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကင်းဝတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အပြစ်ကိုထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းအဖြစ်မစည်းကြောပေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အထဲကနေဖခင်ကစကားပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်ကနေဖခင်ကသူတို့ကိုမှားတယ်သူတို့အမှားကိုသိအောင်ဆုံးမတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိညာတရားသင်မှာတော့ဘလို့ဖခင်သခင်ကစကားပြောတယ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကယေရမိအခိုင်31အငယ်31ကနေ34အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟီဘရဲဩရာစာကဟီဘရဲကျမ်းကြီးတဲ့သူကပြန်ကူကားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးခြင်းတယ်ယေရမိ31အငယ်31ကနေ34မှာထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားငါသည်ဤလူမျိုးဤဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အဲကုတ်တုပြင်မှာစောင်းသွားသောအခါသ ူရူနိုင်ငါပေးသောပြင်တရားနှင့်ခြားနာသောပြင်တရားတဲ့ကိုဣသရေလအမျိုးသားယုဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးမှုသောပြင်တရားကိုသူတို့သည်ဖြတ်၍ငါသည်လည်းသူတို့ကိုယွန်ရှာ၏နောင်ကာလကဣသရေလမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပြင်တရားဟူမူကားငါထာဝရဖရာသည်ငါဤပညာတရားကိုသူတို့အတွင်ထဲသို့သွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဖရာဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဖရာကိုသိလော့ဟုအမျိုးသားချင်းညီအကိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြ Tribal နဲ့ shop ပေးပါလားတာမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုတည်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုတီးခံမည်သူတို့ပြုသောဒုစရိုက်များကိုမအောင်မေ့ဘဲနေမည်ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီမှာပါပြောထားလဲဆိုတော့ပြင်တရားဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတဲ့ဖျားကယူနေဘာလို့ယူနာလဲဆိုတော့သူတို့ကဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တရားကိုသူတို့ကချိုးဖောက်တယ်ဖျားစကားကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးလူရဲ့အစွမ်းစားနဲ့လူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားနဲ့ဖျားစကားနားထောင်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာနဲ့တူတယ်ခွေးမီကောက်ကြတော့စွန့်နေတူတယ်လူရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားတာကခဏလေးတော့ဟုတ်တယောင်ယောင်ပဲဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်ရင်တော့ကောက်တာကကောက်တာပါပဲကျလို့ခရိယန်နေနှစ်ချင်းခံခါနေစတော့ကိုခွန်အားကိုအစွမ်းတတ်တဲ့အရန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့မှအဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဟိုဟာမလုတော့ဘူးဒီဟာမလုတော့ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်ကတော့ဟုတ်နေတာပဲကောင်းကင်မှာနေတော်မှဆလံပေးအရှုံးပေးရမယ့်ပုံစံဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာတော့ဖခင်เจ้าတော်မတက်နိုင်တော့เนาะတချို့အပြူတွေများเนาะတချို့အပြူတွေများသူတို့ချစ်တဲ့ရီးစားသူတို့အိမ်လာလဲရင်လေသူတို့ရီးစားလဲထမင်းစားမယ်ဆိုပါစို့မလေးတခုခုစားရင်လေးဇွန်းကိုလဲအตาမမြင်အောင်အตาလေးဇွန်းလေးနဲ့ကောခရင်လေးနဲ့နော်အရင်ရင်ချစ်တိမ်မွေးဘာမှမသိရုပ်ရှင်ရိုက်သလားအောင်မရလဲနော်အိမ်မှာတော့ဒီလိုတွေ့တာကိုတယောက်လဲဆင်မိဘအိမ်မှာဆင်ပြီးတော့ပကံလည်းမစီဘဲနဲ့ခရင်းနဲ့ပြင်ပြချခဲ့မှာနော်ပကံစေးတဲ့နေရာမှာဒါပေမဲ့ချစ်သူရီးစားလာအဲ့လိုမနေဘူးအမဲဇွန်းနဲ့ခရင်လေးနဲ့မရှိရှိမဲ့ဘီလူနဲ့တကားမသုံးဖို့ရသွားထုတ်ဘာမှဟာလာရင်ကြီးနေလိုက်တာလက်နဲ့မစားဘူးတလို့လို့ယောက်ျားလဲရရောပဲဟုတ်တော့မလဲညာကစတော့ဇွန်းနဲ့စမ်းစားမှာပေါ့နည်းနည်းကြာတော့တွယ်တော့တာငကူအတိုင်းပဲဒီလိုတွယ်တော့တာဒီလိုဖြစ်ကုန်တာတခါလဲလက်ငါးချောင်းစလုံးပါဇက်လက်ထည့်ပြီးဆုပ်တော့တာဟင်းကောင်းလို့ရှင်ဖောက်ဖောက်ဖောက်စနေတာမှမြည်တယ်နော်အဲ့တော့ဟင်းပါပါသူ့ရဲ့ပကံမဲနော်ပကံနဲ့ပဲစားလာမဟုတ်သေးဘူးနော်တခါလဲဟင်းဟင်းခွက်ကိုပါတခါလဲလက်ကြီးနဲ့နှိုက်တော့တာတခါလဲကိုယောက်ျားလဲရရောလေအဲ့တခါမှာဟဲ့လက်နဲ့ဟင်းနိုင်စရာလားဆိုလက်နဲ့မနိုင်ချောင်းနဲ့နိုင်မှာလားဆိုဟာလာသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟန်ဆောင်နဲ့အပြုတ်အမူကဘာဖြစ်လဲအချိန်တိုင်းရင်ပေါ်တာပဲပေါ်တာပဲအဲ့တော့ဖယားကအပေါ်ရန်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့မှသူ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်ပဲနဲ့နားထောင်ခြင်းရောင်ဆောင်နဲ့ပွဲနေလဆန်းနေဒီမှာဟုတ်ပြနေတဲ့အရာကိုဖယားကယူနေတဲ့ပွဲနေလာစမ်းနေတယ်မှာတော့ဟုတ်နေတာပဲအဝေးရက်နေလဲသွားကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့သူတော်ကောင်းတွေပြည့်အိမ်ပြန်တော့လှုပ်ချင်ရလို့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကြည့်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုငါယူနေအဲ့လူမျိုးကိုငါယူနေဟန်ဆောင်ပြီးအပေါ်ရန်လှုပ်ပြနေတဲ့အရာကိုဖခင်ကယူနေလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်နဲ့နောင်ကာလကျတော့ဒီလူမျိုးမဟုတ်တော့ပြင်းရင်တရားဒီပြင်းရင်နဲ့ချာနာတဲ့ပြင်းရင်တရားတစ်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒီပြင်းရင်ကပါလားသူရဲ့အထဲမှာသူရဲ့အထဲမှာငါရဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုသွင်းမယ် သူရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာငါရဲ့စကားကိုငါရေးထားမယ်နှလုံးနဲ့စကားပြောတော့မယ်ဟာလေလုယာအပြင်ကနေစကားပြောတော့နှလုံးသားချင်းနဲ့ပဲဖခါကနီးချင်တော့ဖခါဖြစ်တယ်အာမင်နှလုံးသားချင်းနဲ့ထိတွေ့မယ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲစကားပြောတော့မယ်ဖခါကအဲ့လိုနှလုံးသားချင်းနဲ့ဖခါနဲ့နှလုံးသားချင်းနီးပြီးနှလုံးသားချင်းနဲ့စကားပြောပြီးနှလုံးသားချင်းနဲ့စစ်သွင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကတော့ပြင်တရားဟောင်းနဲ့မရပြင်တရားတက်လို့တယ်အဲ့ဒီပြင်တရားတက်ကပါလေသခင်ခရစ်တော်ကပြောပါတယ်ရှင်မသက်26နော်ရှင်မသက်26မှာအငယ်20နဲ့ရှင်မှာဒီနေ့ပွဲတော်လက်ရှိတယ်ခွက်ကိုယူပြီးမှာတဲ့ဤခွက်ကဖျောက်နော်မသက်26အငယ်28ဤခွက်ကပြင်ရင်တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကသွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ပြင်ရင်တရားသစ်ကစိတ်ကလေးရဲ့အသွေးနွားကလေးရဲ့အသွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်မပါတဲ့ဖယားသခင်သားတော်ဖယားကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွန်းလောင်းတဲ့အသွေးအဲ့ဒီအသွေးနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှကိုစေကြောပေးပြီးမှထာဝရစင်ကြယ်ခြင်းကိုပေးပြီးမှအဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ခံယူသူတိုင်းရဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကကျင်းဝပြီးကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဖခါကအဲ့ဒီအချစ်စာတွေလာရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်နှလုံးသားခြင်းနဲ့စကားလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်တရားသေးဆိုတာကခရစ်တော်ကပြုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားအဲ့တော့ပြင်တရားသစ်မှာဒါဆိုရင်ပြင်တရားသစ်မှာရောဖခါကမဆုံးမတော့ဘူးလားဆုံးမပါတယ်ဘယ်ကနေဆုံးမလာနှလုံးသားထဲကနေဆုံးမလာဖြစ်တယ်အပြင်ကနေဒုံနဲ့မရိုက်တော့ဘူးအပြင်ကနေဘောင်ခပ်ဘရမအပြင်ကနေအပြစ်မှန်တိအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်မပြောတော့ဘူးနှလုံးသားနဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲကနေဆုံးမလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟေဘဲခံ16အငယ်6ခုမှာထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏လက်ခံတော်မူသမျှသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်သူသင်တို့ပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေ့လျော့ကြသလိုသင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလျင်သားတို့ကိုပြုတကယ်သူဖျားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဘမဆုံးမသောသားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလိုအဲ့တော့ဟေဘဲဩဝါဒမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဟေဘဲရေးတဲ့သူကဆုံးမတယ်ဘာနဲ့ဆုံးမလဲစကားနဲ့ဆုံးမလဲစကားနဲ့ဆုံးမလားဒီပြောရစားမင်းတို့ရအခုထိခလေးတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဟောမင်းတို့ရဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ပြောနော်မင်းတို့ရတိတိတိထိုက်တာလည်းမတိသေးဟောမင်းတို့ရခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားလည်းနားမထောင်တတ်သေးဘူးဟောအများကြီးပဲမင်းခင်းစလက်အကြောင်းလည်းမင်းတို့မတိသေးဘူးဟောမင်းတို့ရဒုစရိုက်ထဲမှာပဲကျင်လည်နေသေးတော်မင်းတို့ပြင်းရမယ့်ပန်းလမ်းခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပါလို့မင်းတို့အသက်မရှင်တတ်သေးတာလေအများကြီးဆုံးမတဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်ဆိုးလာတယ်ကြာတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဖယားကချစ်လို့ဆုံးမလာအဲ့ဒါကလေးတွေကိုပြောသလိုမင်းတို့ကငါပြောဘူးတဲ့နားမလဲဘူးလားမင်းတို့ကိုချစ်လို့ဒီလိုဩဝါဒစာရေးပေးနေတာအဲ့တော့ဒီချမ်းပိုက်ကိုတုတ်တန်အခိုင်းတစ်ထဲမှာလဲတွေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟီပြဲကပြန်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆုံးမလဲဒဏ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့တယ်လို့ပြောတော့ကင်ဆာလဲဖြစ်ရောအားဖရားသူ့ဆုံးမလားဖရားဒဏ်ခတ်တာကားလဲတက်ရောအားသူ့ဖရားဆုံးမလားဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုင်ကယ်လဲမှောက်လက်တွေပွန်ခြေောက်တွေပွန်ဟိုကျူးတွေကျူးဖရားဆုံးမလားဒဏ်ခတ်တာလဲဖြစ်ရောအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေကကျွန်တော်မင်းစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်နင်တို့ကြတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဟုတ်နေတာပဲကောင်းနေတာပဲအဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့သူတွေကသူများပြောတဲ့သူဒါဆိုရင်နင်တို့ကဆုံးမမခံရဘူးဆိုတော့နင်တို့ကမဖားဘူးလို့လား
1: နင်တို့ကမမှားဘူးလို့လားဒါမှနင်တို့ကကောင်းတော့လို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားကပဲနင်တို့မချစ်လို့လားအဲ့လိုမေးရတော့မယ်ဒီကျမ်းပါဘာဖြစ်လဲဖယားကချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်နှစ်သက်တဲ့သားကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကျမ်းပါရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောကဖယားကချစ်တဲ့သားကိုဆုံးမတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဖယားကဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲဆိုတော့အခုငါသားမင်းလုံနေတာမှားနေတယ်ငါသားငါသမီးမင်းကငါသားငါသမီးဖြစ်တယ်မင်းကဒီလိုမလုပ်အောင်လေဒီလိုမပြောရအောင်လေဒီလိုမျိုးသဘောမထားရအောင်လေဒီလိုမျိုးစိတ်မဆိုးရအောင်လေဒီလိုမျိုးမချင်အောင်ရအောင်လေဆိုပါမှဘယ်မှာစကားပြောတာလဲနှလုံးသားထဲမှာဖယားစကားပြောတယ်အာမင်ပြီးတော့မင်းကခွင့်လွှတ်ရမှာလေမင်းကချစ်ရမှာလေမင်းကပေးရမှာလေမင်းကဒီလိုမျိုးမပြုတ်မရအောင်လေဆိုပါမှနှလုံးသားထဲကနေမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြပါမှဖယားကဆုံးမလာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်မှားလိုက်တာအောင်မဲအပြင်ကနေပြင်တရားဟောင်းလို့ချလို့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကြောင့်တက်နိုင်တဲ့သူတော်မှဘယ်နှယောက်ရှိမလဲမသိဘူးပြောလို့ရတာမလို့တင်းအုပ်ဆရာအရင်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်နေပါနော်တင်းအုပ်ဆရာလည်းအမှားနဲ့ကင်းလာမကင်းဘူးဆူလို့တဲ့ဘောကမှအမှားကြိုက်တာလို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်နော်ဖယားရဲ့ဆုံးမခြင်းအပြင်ကနေဆုံးမတာမထီရောက်ဘူးအတွင်းနှလုံးသားကနေဆုံးမတာကအရန်ထီရောက်တယ်အတွင်းနှလုံးသားနေဆုံးမခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုတော့မပြောဒီခါလေးချမ်းအဲ့လိုတော့မပြောတော့အစားတော့အစားကောင်းတောက်ကောင်းနေနဲ့အရှိမပြည့်နေတောင်မှအစားမဝင်တော့အထဲကလည်းဆုံးမခြင်းခံရနှလုံးသားမှာဖယားစကားပြောလာရင်အဲ့တော့ဒီကနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာယေရှု

င်ငယ်တွေတိုက်ကင်စာတွေဖြစ်အသေးစိုးတွေယောဂစိုးတွေရအောင်လုပ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတာကကန်တပ်ပေးလိုက်တာကန်တပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုလူကိုထားပလိုက်တာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့သားသမီးကိုဆူလူတာကကျွန်တော်ပျောက်သောသားဥပမာထဲမှာပျောက်သောသားကအဖေနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးတဲ့ဒုစရိုက်ထဲမှာသွားနေတယ်နော်ဝေးတဲ့ဝေးနေတယ်သူစီးစိမ်ဥစ္စာကုန်သွားတယ်အဖေကရော့ရော့ရော့ငါသားစီးစိမ်ကုန်သွားပြီဆိုလိုက်ပေးလာမပေးတော့ဘူးမပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်ငါအဖေရဲ့အိမ်မှာစားစရာရှိတယ်ဆိုတော့တတိယတယ်နှလုံးသားထဲမှာတတိယလာလေနှလုံးသားထဲနဲ့ထွက်လာတာအဲ့တော့အထဲကနေထွက်လာတာအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားတန်ခတ်တယ်ဆိုတာတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာကန့်တတ်ပေးလိုက်ပြန်မလာရင်နောင်နာလည်းပြန်မလာရင်ဒါဒီဒီကောင်းကြီးတွေဒီစီးစိမ်တွေဒီမဆာကြီးတွေဒီချင်းမြောက်ချင်းတွေမပေးဘူးသွားသွားဝိတရဝိဒုက္ခပူရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တာဟာအဖေကလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလားပျောက်သောသားတနေ့ပြီးတနေ့ဒုက္ခရောက်တာအဖေကဒုက္ခပေးတာလားအဖေကလိုက်ရိုက်တာလားအဖေကလိုက်ပြက်စီးတာလား no အဲ့ဒါပဲခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကကိုပါတာကိုကိုဆိုင်တဲ့အတိုင်းရိတ်နေတဲ့အရာတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဖယားကငါ့ကိုရိုက်တယ်ဖယားကငါ့ကိုဆုံးမတယ်ဒဏ်ခတ်တယ်အဲ့လိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအယက်သမားယောက်ျားကိုယူထားတာပါဖြစ်မလဲအယက်ခံရမယ်အယက်နဲ့တထောင်ထောင်နဲ့အိပ်ရမယ်တော့ဖယားဆုံးမတာမဟုတ်ဘူးဖယားတန်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဆိုင်တဲ့အတိုင်းပါဖြစ်လေကိုရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံချီသူဖယားသားသမီးကဒါကိုနားလဲဖို့လို့ဖယားတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းကိုပဲအမြင့်ကျင်စီပေးတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုနားလဲတော့ဖယားကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအရာကိုသာအမြင်ပေးခြင်းတော့ဖယားဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲမင်းတို့သားသမီးတွေကတဲ့မင်းတို့ကိုမုံတောင်းရင်မင်းတို့ကြောက်ကိုပေးမဲ့သူမင်းတို့ထဲမှာရှိသလားတဲ့ကိုသားသမီးကိုရော့အစားစားစားကြောက်ခဲစားခဲနေသူရှိလားမရှိဘူးငါကိုတောင်းရင်ရော့ရော့ရော့မွေဆိုပြမပေးလိုက်တဲ့သူရှိလားမင်းတို့အဆိုးဖြစ်နေတဲ့မင်းတို့လူသားတွေတောင်းမှအဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့လူသားတွေတောင်းမှမင်းတို့သားသမီးတွေအပေါ်မှာအကောင်းပေးတတ်တယ်ကျွန်တော်မလေးရှားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရာလိုချင်တဲ့ရေမွှင်းရှိတယ်။နော်အရာလိုချင်တာမီလီမီတာ100ကိုမလေးရှားပတ်စံနဲ့400ကျော်ပေးရမယ်။400ကျော်500ကျော်ပေါ့။ဆိုတော့3500ဆိုတော့တန်နေပြ3500ဆိုတော့လေသူတို့ promotion အဲ့ဒီရေမွှင်းကိုဘန်ကောက်မှာကြည့်ခဲ့တာ8000ကျော်ဟာတဝက်လောက်ဟိုမှာတဝက်လောက်လျှော့တာ50ရအောင်လို့စတန်တယ်ဒါပေမဲ့500လောက်ဆိုတော့များသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်500ဆိုငါဝယ်လိုက်တော့ရတော့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာပတ်စံရှိတယ်နော်900 800လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါမိမလည်းငါဘာမှမဝယ်ပေးဖို့ဆိုတော့မှမိမအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ထက်နိုင်လင်းမျက်နှာပေါ်လာတယ်ပါသက်မျက်နှာပေါ်လာတယ်နော်ခညာတို့ချစ်ကြဲတို့မျက်နှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမျက်ခွက်ကြီးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာလီဂျီမွေးငါတယောက်တည်းမှွေးနေမှာမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့မှအလားဟိုးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြုံးမှနော်ဝယ်လိုက်လားဝယ်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီတွေပရိုမိုးရှင်းတွေရှိတယ်တထဲကို15 18တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ဟာကအဲ့ဒီဟာရှော့စေးအပေါ်ဆုံးဝယ်ပေးဝယ်လာလားဒါဟိုကိုအင်ဂျီနဲ့ဝတ်ဖို့ neck tie တိုက်ရင်ဟိုအင်ဂျီမရှိလို့အလားနော်အလားဝယ်လား neck tie တိုက်ဝတ်ဖို့အလားအစည်းအချိုဆုံး49ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒါ short ထားလာ။ဒါပေမဲ့တားတွေကြတော့ဟာ49လောက်တော့မဖြစ်ဘူး။90ကျော်တန်း80ကျော်တန်း100ကျော်တန်းနဲ့ကြည်လာခဲ့တာ။ပြောချင်တာကျွန်တော်လူသားတွေတောင်မှကိုသားသမီးပါဖြစ်လေ။ကောင်းတာကိုတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်မှကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုကောင်းတာလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့တင်တို့အဖားကတာ၍ကောင်းသောအရာကိုအမြင်ပေးခြင်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မတိဘဲနဲ့ကိုဘာသာကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်တာကိုများဘုရားကငါ့ကိုရိုက်တလေပါတလေနဲ့ဘုရားကမကောင်းဘူးဆိုတော့မှကျွန်တော်ထင်မှတ်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရင်တရားသစ်ဆုံးမခြင်းကအပြင်ကနေနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးညှင်းဆဲတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားနဲ့စကားပြောပြီးတော့ငါသားဒါကမှားတယ်

0: ဒီလိုလောရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှဆုံးမတယ်ပြီးတော့ငါသားမင်းပြန်လာပါဆိုတော့မှကျွန်တော်ကိုပြန်လာရင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာနဲ့စောင့်နေတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တောရန်ကျမ်းခန်း20နှစ်အငယ်8မှာဒုစရိုက်မျိုးစီကိုကျဲသောသူသည်ဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရမည်ဒေါသစိတ်ရှိ၍ဒံပေးနိုင်သောတကူလည်းပျောက်လိုက်မည်ဒံပေးနိုင်သောတကူလည်းပျောက်လိုက်မည်ပြီးတော့ဘာရှိရမှာလဲဒုက္ခစဘာကိုရှိရမှာအဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေကိုဖခင်ကတကူအခွင့်အာဏာနဲ့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာတကူမဲ့တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်တယ်နတ်ဆူကြွားရတာနဲ့သစီတရေကိုကြွားရတာနဲ့ကျွန်တော်တကူမဲ့တဲ့အသက်တာဆိုအဘာမဆိုမလုံရဲတော့မစွန်စားရဲတော့တခုခုယူပါယုံကြီးကြီးလည်းမထားရဲတော့ငါတို့ကမထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့အရာဆိုတော့တကူမဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးအာမင်ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီကိုဘုရားရှင်ကနှစ်တိအခိုင်းတိအငယ်ခုမှာဘာပေးထားလဲတကူပါတော့စိတ်မဟုတ်လားတကူပါတော့စိတ်ရဲ့ရင်နဲ့စိတ်တော်ကိုပေးထားလားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဘယ်ချိန်မှပျောက်တတ်လဲဆိုတော့တုတ်တန်20နှစ်အငယ်8မှာဒူးစိုက်မျိုးစီကိုကျဲရင်ဘာပျောက်လဲဆိုတော့တကူတကူဘာပျောက်မယ်တကူပျောက်မယ်ပြီးတော့ဘာရိပ်ရဖို့ရှိလဲဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရဖို့ရှိတယ်ဖယားကဒုက္ခပေးတာလားဖယားကတကူရုပ်သိမ်းတာလား No ဖယားတကူပေးပါဆိုမဖယားပေးထားပြီးသားတကူဝိညာဉ်တော်ခံရရင်တကူခံရတယ်လို့ပြောပြီးသားတန်ရှင်တော်တော့ရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တကူရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီတကူကပျောက်နေတယ်တကူမပါတဲ့တကူမဲ့တဲ့အသက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုစရိုက်မျိုးစီကိုကျဲနေလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်မျိုးစီကျဲနေရင်အဲ့ဒီဒုက္ခစပါးလည်းတနေ့အပင်ပေါက်မယ်အဲ့ဒီစပါးကိုရိပ်ရမယ်တကူလည်းပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဖယားကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုဒဏ်ခတ်တာမဟုတ်ဆုံးမတာမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိုက်တဲ့အတိုင်းရှိရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂလာတိ6အငယ်ခုမှာစိုက်တဲ့အတိုင်းမျိုးစိကျဲတဲ့အတိုင်းအတီးအနှံရိပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားကမရိပ်စေချင်ဘူးမရိပ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့တလဲကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေဆုံးမပဲငါသားမင်းမှားနေတယ်မင်းမှားနေတယ်ငါသမီးမင်းမှားနေအဲ့တော့မင်းမလို့อ่ะအဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့တော့မင်းလို့อ่ะမှာမင်းဖြစ်ရမှာဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကိုသွန်သင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့မရဖះဘာလို့လိုက်ပြလဲကန်တက်လိုက်ပြီကန်တက်လိုက်ပြီထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ကန်တက်လိုက်ပြီမာဇာခြင်းနဲ့ကန်တက်လိုက်ပြီပျောက်တော့သားလို့အဖေနဲ့ဝေးလေတနည်းပြီးတနည်းကုန်တယ်အဖေကတိတာဗောအိမ်ကနေတည်တယ်ပတ်စံပို့ပေးလို့ရတယ်အစီခံကျုံတွေကိုလိုက်တော့ခိုင်းလို့ရတယ်ရောငါသားကုံတော့မယ်သူသုံးဖို့သူအေးသူအိယာလေးပါခြောက်ပေးလိုက်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်လှုပ်ပေးလား No မလှုပ်ပေးဘူးအဲ့လိုလှုပ်ပေးရင်သူ့ရဲ့ဒုစရိုက်မှာဒုစရိုက်တဲ့နေပဲယုံထွက်မလဲအဲ့တော့အဖေကကန်တပ်ပေးလိုက်ပြီပြန်လာမှပေးမယ်တဲ့အဖေကဒါပေမဲ့အဖေကဘယ်နဲ့ထွက်ကျုံလဲအိမ်ပေါက်ကနေထွက်ကျုံနေတာအဝေးရဲ့နေပြန်လာတာကိုတွေ့တယ်အဖေကအရင်တွေ့တာကြည်စမ်းအဖေဘလောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်ရေကောင်းငယ်အဖာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလုံးဝကျွန်တော်စိုက်တဲ့ဒုစရိုက်မျိုးစီတောင်မှကျွန်တော်ကိုမရိပ်စေချင်တဲ့ဖယားအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်ကိုတုတ်တန်ချက်အခိုင်20နှစ်အငယ်73မှာမိမိအပြစ်ကိုဟွက်ထားတော်သူသည်ချမ်းသာမရမိမိအပြစ်ကိုပေါ်ပြဝန်ချ၍စွန့်ပစ်တော်သူမူကားဂရုဏာခံရမိမိအပြစ်ကိုမဟွက်နဲ့တဲ့ဝန်ချမိမိပြစ်ကိုပါလို့မလဲပေါ်ပြရမယ်ဝန်ချရမယ်စွန့်ပြရမယ်ဟာဒီမှာလဲအနေရရှိတယ်နော်ပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဖခင်เจ้าမှာပေါ်ပြခိုင်းတာမဟုတ်နော်ဟောအရင်လုံးအားတဲ့ဖခင်เจ้าမှာအပြစ်ပေါ်ပြရမယ်ဆိုတော့မိမကပေါ်ပြတာဗောကျမယောက်ျားမရှိတော့တခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့အိတ်မိပါလေဟိုယောက်ျားကလည်းကျွန်တော်ခီးသွားတော့တခြားမိန်းမလည်းအိမ်မိပါလေဆိုတော့လေမယားတွေကွဲကုန်ရောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူလည်းမရှိပါဘူးတဲမှာတော့ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရချောလေသူကိုစင်ကျမကကြည်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါဝန်ချတောင်းမှမာတယ်
1: ပြောရဟောတောင်းငါ့ကိုကြည့်လို့မရခဲ့တာပေါ့ဆိုလာတယ်ဒင်းတော်ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိကုန်အဲအဲ့လိုအပြစ်ဖော်ပြခိုင်းတာမဟုတ်ဘယ်သူဖော်ပြခိုင်းတာလဲဘယ်သူဖော်ပြခိုင်းတာလဲဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းကတော့အချင်းချင်းပြမားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဖော်ပြမယ်ကျွန်တော်ကကိုထုခအပေါ်မှာကိုထုခရင်အဲ့ဒီကိုထုခအပေါ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါဒါအချင်းချင်းကတော့ဘာလို့ရမလဲပေါ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပါတာကိုမှားတဲ့အရာအစပါဖြစ်လေအသေးစိတ်အသေးတော်မှာကျွန်တော်ကျမပါမှားခဲ့ပါတယ်ပေါ်ပြစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့မလဲဖယားတကင်စီမှာပေါ်ပြဝန်ချစွန်ပြရင်အဲ့ဒီဒူးစိတ်မျိုးစီကိုတော်မှမရိပ်ရတော့ဘဲနဲ့တဲ့ဘာခံရမလဲဆိုတော့တဲ့ကယုနာတော်ကိုခံရလိုက်မယ်ပျောက်သောသားဟာလေသူအဖခင်နဲ့ဝေးတဲ့ဝေးတဲ့ကြောင့်တနေ့ပြီးတနေ့တို့ခါရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်ပဲအဲ့မှာတေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဂယုနာခံရတဲ့အခါမှာ तू မတေရတော့ဘူးနော် तू မပြည့်စည်ရတော့ဘူးဖခင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုအားလုံးပြန်ခံစားရတယ်အဲ့လိုပဲတိရောခိုင်းတဲ့အငယ်၈၉မှာတေကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလင်ကိုလှည့်ဖျားကြည်ငါတို့နိုင်တစ္ဆာတရားမရှိကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသည်များနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကဖယားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ကျွန်တော်အပြစ်မှားမိတဲ့အရာရှင်ဝန်ချတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖယားကဒုစရိုက်ရှိသည်များနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကကျွန်တော်ကျဲခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေအားလုံးနဲ့ကင်းစင်အောင်ကင်းစင်သွားအောင်ဖယားသခင်ကတစ္ဆာတရားနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့၎င်းပြေဆုံးနေကျွန်တော်တို့ကျဲခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်တွေတောင်မှပြန်မရိပ်ရအောင်ဖခင်ကတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်တတ်နိုင်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်ဖြောင့်မတ်တဲ့ဖခင်အဲ့လောက်တစ္ဆာတရားနဲ့ပြေဆုံးတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွင်းနှလုံးသားနဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒီအတွင်းနှလုံးသားနဲ့ဖခင်စကားပြောတာနားထောင်ပါအဲ့လိုပြောလို့ဆရာတွေအပြင်ကနေဟောတာပြောတာနားမထောင်နဲ့တော့လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းနှလုံးသားကဖျားသွန်တဲ့အရန်ရှိကြည့်ပါလေနားထောင်ပါဒီခါလေးကျန်းနော်ကျွန်တော်ယောက်ျားတွေကိုကက်ကက်လာအောင်ရန်ပြန်တွေ့တယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့စိတ်နှုံနေမှာပါဖြစ်လေအဲ့ဒီကက်ကက်လာရန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းဖျားပြောမှာပါငါသမီးမလုံနဲ့လေစိတ်ထဲနေလို့မလုံနဲ့လေဘာဖြစ်လဲဟာယောက်ျားကလည်းမိမအပေါ်မှာရက်စက်တာလေးတွေတာဝန်မကြည်တာလေးတွေနော်နှလုံးသားထဲမှာပြောမှာပါအဲ့ဒါတွေကစဖယားကအသေးစိတ်ကယူဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်သွန်သင်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်သမျှချမ်းသာတွေအားလုံးဟာလေအချိန်တိုင်းရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းအသက်အနေနဲ့စကားပြောတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဖတ်သမျှချမ်းသာတရားဒေသနာတွေအားလုံးဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်သူ့အချိန်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစကားပြောတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲနဲ့ပြောတဲ့စကားကအခုကျွန်တော်ရဲ့အာပြက်အတန်တက်ကျဲပါတယ်ဒီမိုင်းနဲ့ပြောတာတော်တော်ကျဲတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားတလောကလုံးကမကြောက်တာမကွာအချဲကြားတယ်ဖယားတကယ်အဲ့လိုပရိရင်တရားသစ်မှအဲ့လိုစကားပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပရိရင်တရားသစ်ဆုံးမခြင်းကတွင်နှလုံးသားထဲမှာသူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုရေးပြီးတော့မှတွင်နှလုံးသားထဲကနေဘုရားကသွန်သင်တယ်ဆုံးမတယ်။ငါသားငါသမီးမှားနေတယ်မင်းဒီလိုလုပ်ရမှာဆိုအမှန်ကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နားထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမမှားသွားပါတယ်ဒီလိုမလုပ်ဘူးရဲ့အတွက်ဘုရားရှင်မဆားပါလို့ဘုရားရှင်မှာခွန်အားတောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘုရားနဲ့အားယူပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ယူချေဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်မှားသွားတဲ့အရာအတွက်လည်းအဲ့ဒီခါမှာဘုရားကအဲ့ဒီဒုစရိုက်ရဲ့မျိုးစစ်တွေအပင်မပေါက်ဖို့ရအတွက်ဒုစရိုက်ရှိသမျှကိုကင်းစင်အောင်ဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့ဘုရားတတ်နိုင်လိုက်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒုစရိုက်ကျဲခဲ့တဲ့မျိုးစစ်တော်မှမရိပ်ရတော့ဘဲဂယုနာတော်ခံရမယ်ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ်ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပရိယတရားသစ်ဆုံးမအခြင်းဆိုတာကအတွင်းနှလုံးသားထဲကနေဖယားဆုံးမပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မှာဂယုနာနဲ့ပယစ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးဝေငှပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကကြမာရဲ့ရလလားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဝဝေကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
3: I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံး၊ကိုးကားချက်အများဆုံး၊ထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှု၊ဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကုညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီပေးဆောင်ပါမယ်။

0: ချိန်ကာလစတ္တဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုဖော်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မျိုးစူးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အတီးအကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမွက်ဖွဲကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်းမှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရဘူးလေ။အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ဆက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ဆက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြေနဲ့ဝတ်လုံပြုတ်လို့ပြီးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖျားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖျားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတင်ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတပြင်းလုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ငါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာ

0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
1: ် I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
2: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲ။ဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
1: ်။ I name him Ishmael.
2: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
1: ။ I have a son. I name him Isaac.
3: What's he done? Take him away. They are brothers.
4: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
5: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသတိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသတိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ဣဇက်ရဲ့သား

0: ရာကုတ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ရာကုတ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်တပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
1: ်။ယောသတ်ကဧဂုတ်တပြည်ထဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်တပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာနာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ခန့်အပ်ပြီ
2: အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပီကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
1: ်နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တပြည်မှာရှိနေစေပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အသစ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် So be it
0: များသောအားဖြင့်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပိုပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တစ်ယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာအေဂုတ်တမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ
4: ် On your feet
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအေဂုတ်တလူတယောက်ကဟေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအေဂုတ်တလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအေဂုတ်တပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။ မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
1: ်မောရှိအေဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့အကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအေဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ုရားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဘုရားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဘုရားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဗန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဘုရားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဘုရားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်
4: ဟေဘဲလူတွေကဒီပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမနေတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိမ့်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖခင်သခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသန်နဲ့ဖိမားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရက်တိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသက်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look. Do you see?
2: ယောသက်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
7: ်။ It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
9: ။
2: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
7: ်။ The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖြစ်တယ်
2: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတိကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ်တကပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ်တကပွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပြောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါဒီလိုလက်ခံကြိုးဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံစီကြတယ်
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: 耶穌ကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတ
5: ယ်။ "Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king."
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့လွှဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျိနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။ Jesus is not there.တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်လို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိယကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ်
1: ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေးလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖယားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖယားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖယားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖယားသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ရားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣတရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါတဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှဲ့လည်နေခဲ့ကြတယ်မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်မောရှေကယောရှုအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရံသွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင်းတရှိုများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတန်မာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင်းတကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်သောပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ပရိညင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မှာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးသွားကြခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယူပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်ပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပြီးလက်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှာခဲ့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့များပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှန်ခဲ့သည်ယုတ်ကုန်ကအာယိမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယိမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယိမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယိမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယိမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့

ားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်သည်ငါ့အပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်၍နေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖယားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယန္တူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘုသူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုယ်သာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနစစ်တက်သည်တင်တို့ကိုစစ်တက်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်တီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမို့ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေလူဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣတရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယောဂုံစတိရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသေးသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်ရေလာကတတင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တတင်းနှင့်တိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲ့တို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလိုကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူသီးသောဖျားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတော်နှင့်ဖျားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဖျားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမိရန်လူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထံသူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်သူအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရများလက်မှဣသရေလများကိုကင်းနှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကင်းနှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တက်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ဆယ်လီယောဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်တူများကိုကူကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖြက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွက်ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်သူစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖျားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားယုတ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာ

က်ခင်ကဂီတောင်အားတင်းနိုင်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေသည်သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်ဂီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည်ထာဝရဘုရားသည်ဂီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့သည်လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့သည်ဂီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘုံဆက်ချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်ကြီးတော်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်စံကပ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ

ုံဆက်ကွန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတက်ချင်းကြီးတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါဗိမင်းရှန်စုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနားမခံခဲ့ပြီ။ရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရုပ်ပုံဆက်ရှိရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့တွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်တွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံး

မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်မိမေယျဖြင့်ဖိလိတိလူအ

ရှမ်းဆုံးသပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်တခါမြသပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောသပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုသပင်အပြင်ရှမ်းဆုံးကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားမခံခဲ့ပေ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တဲ့သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အကယ်၍ငါ၏သပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏သပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူ့ရဲ့သပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရတိုင်ကြမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတစ်ချိန်မြတ်တာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်းကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသမျှဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများပေါ်သူပြိုလဲကသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်သည်။ပုံ27ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းဆုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်။ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒုထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ူကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်တွေရောက်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲ့များအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒဲ့များနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါ၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူဒလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲ။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်စတရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စတရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲသွားခြင်းမှာကာကိုရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်
ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်။ဘုရားသခင်ဤပညာတော်များကိုနာခံရမယ်။ဤသို့အပြင်ကျွန်တော်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီအစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုတကြပါလေစေလို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်စကားတော်ကိုအမျိုးမျိုးအနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလေ့လာသိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာပင်လယ်ပြင်မှာထန်နေတဲ့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်လူနှစ်ယောက်ထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူခဲ့တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာ၊ထိတ်လန့်စရာ၊အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂၀မှာကျမ်းသက်စရာလူငယ်ကလေးတယောက်ခရစ်တော်တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုတခါသူရဲ့တပည့်တော်တွေကအခြားတယောက်ရဲ့မမျှော်လင့်သောကဏ္ဍကလေးတစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အလွန်ကြစ်လျက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဝန်အဝိုင်းတည်းမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ပြဿနာငယ်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂၁မှာဘယ်လိုဆိုသလဲဆိုရင်အခြားသောတပည့်တော်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်အဖကိုရှေးဦးစွာသွား၍သင်ကြွရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏။ဒီတပည့်တော်ကတော့ငကိုတဲ့ကတပည့်တော်ခရစ်တော်စီမှာအမြဲချင့်ကပ်နေပြီးသားတပည့်တော်အမာခံယုံကြည်သူလို့ဆိုရင်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံလေးကအတော်ထူးတယ်သူ့စီကိုသတင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်လीသူ့အဖေတော့ကွယ်လွန်သွားလို့ဒီကနေ့သင်းကြိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒါနဲ့ပဲနာရီးကိုအကြောင်းပြုပြီးရှောင်းတခင်ခွင့်တင်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတာဒီကနေ့တကြုံမယ်တဲ့သခင်ဒါကြောင့်အိမ်ကိုခဏလေးပြေးပြီးနောက်ဆုံးဂါရဝလေးတော့ပြုပြရစီအောင်အလောင်းမြေကျပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ပြောတာကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပြီးတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်ပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၂၂မှာအခုလိုဆိုပါတယ်ယေရှုကလည်းငါနောက်သို့လိုက်လော့လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုသင်းကြိုပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကရောဘယ်လိုအပြီးတမာစကားမျိုးလဲလူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတွေကိုသင်းကြိုပါစေတဲ့သေးတဲ့လူကိုသေသောသူတွေကပဲအတုပပို့ကြဆိုသလိုကြောင်တက်တက်ကြီးဖြစ်မနေပေဘူးလားဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုတင်ပြနိုင်မှုအတွက်စာအုပ်တွေတော်တော်များများကိုရှောက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာအဒမ်စမစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေးတဲ့အရှိအလဲပိုင်းဒေသတခဏရောက်ခဲ့စဉ်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာကျွန်တော်ဒီအဒမ်စမစ်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုကိုဖတ်ရပါတယ်သူကသမိုင်းသူတေသီဆိုတော့အရှိအလဲပိုင်းတခွင်ကိုပြဲပြဲစင်ရှောက်သွားပြီးသူတေသနာအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်လीเอ้ยยัวตะคู่กูยောက်ล่ะတော့มณีมวยก็ตําไม้ဝင်နေရာတွေကိုไล่ကြည့်ရင်လို့လူငှားရှာရတယ်တဲ့အခုတော့ tourist guide ခေါ်တဲ့ခရီးသည်တွေလမ်းပြသဘောမျိုးပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုလဲတတ်ရမယ်နှံလဲနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကို तू ကမျက်စိကြာလာတော့ငွေလေးရေမင်းငှားကိုလမ်းပြအဖြစ်ไล่ကူညီနိုင်မလားကြာတဲ့သေးရွေလဲပေးပါမယ်လို့ကန့်လန့်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ฉัตรိတ်ကသူ့ฉันတဲ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဖေကိုတကြိုးဖို့ကိစ္စရှိလို့မလိုက်ပြရစီနဲ့ခမရဆိုပြီးညင်းတဲ့အဲ့တော့အဒမ်စမစ်ကအဲ့ channel ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘု து တွေ့ရလဲဆိုရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့သူ့အဖေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအသက်တော့တော်တော်ကြီးပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့လေးလုံး၆ဖက်ကြီးဆိုပါလား။နောက်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမတ်မှလက်လက်ဆက်ကြီးတယ်။အဒမ်စမစ်ရဲ့အဆိုအရတော့သူ့ရဲ့တောင်မှတောင်သေးတယ်။ဖက်ရိုက်လို့ရှိရင်တောင်မှသူ့သေးနိုင်လောက်တဲ့ဗလာမျိုးနဲ့အဖိုးကြီးတယ်။ဒီအဖိုးကြီးကိုဒီကောင်လေးကတင်းကြိုပြီးမှလိုက်ပို့ပေးရစီဆိုတာကတော့ဒီကောင်လေးဟာဒီလမ်းပြအလုတ်ကိုညင်းလိုက်တဲ့သဘောဆိုတာကိုသူချက်ချင်းနားလေသဘောပေါက်သွားရပါတယ်ဒီတော့ဒီအရှိအလေပိုင်းမှာဒီလိုစကားမျိုးဟာတကယ်အဖေသေလို့တင်းကြို့ဖို့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုမလိုက်ချင်တော့လို့ညင်းဆန္ဒလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အတိတ်ပဲမရေရာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့လူသေးတို့သည်သေသောသူကိုတင်းကြို့ပါစေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်မင်းအဖေကိုကြံတဲ့လူတွေကကြည့်ကြပါစေကွယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူ့အတူပဲသူ့အတူကြည့်ပြီးနေသာထိုင်သာရှိအောင်သူ့အတူပဲကြည့်ကျက်နေပါစီထားခဲ့ပါကွယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသဘောအရာအချို့ဆရာသမားတွေကခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေနောက်လိုက်တီကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုရောက်ပြီးဒါကြောင့်ထာဝရအသက်ရှင်သန်တဲ့လူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သူ့နောက်ကိုမလိုက်လို့သူတွေဟာတော့ထာဝရအသက်ကိုမရတဲ့လူတွေလူသေးတွေလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လူသေးကိုလူသေးတွေကပဲမသာချပါစေလို့ပြောတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကတော့သူ့တပည့်တော်တွေကိုသူ့ကိုပဲဦးစားပေးစီခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုငါနောက်သူ့လိုက်လော့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတပည့်တော်တွေမှာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်တော့ရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍သာသူ့တပည့်ကဆက်လက်ပြီးတော့ငင်းဆန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တာနဲ့အညီမင်းအဖေကိုသာသွားပြီးတော့တကြိုလိုက်ပါတော့ကွယ်။ဓမ္မမဟုတ်ရင်လေမင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာရှိပါစေတော့ကွယ်ဆိုပြီးတော့ခြံထားရစ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကအင်မတန်ခင်းနောက်ကြပြီးဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေနေတဲ့အာဖရိကတောနဲ့ကြီးတစ်ခုမှလीသာသနာပြုနေတဲ့သူနာပြုဆီယမာလီတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်သူ့အဖေအိုကြီးကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ကဆွေမျိုးညာတကာလေးနဲ့သူကထားခဲ့ပြီးသူကသာသနာအလုပ်ထဲမှာစောက်ချပြီးတော့အာဖရိကတိုက်ထဲကိုရောက်နေကြတာပါနှစ်အတော်ကြာလို့ပြန်လဲလာရောအဖေကြီးကသမီးမင်းဟာခရစ်ယာန်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဖေကိုပစ်ထားရဲ့ပါပြီကွယ်ဆိုတော့သမီးလေးဟာသိစိတ်ထိခိုက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်အလုပ်ကနေထွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဖေကြီးနာမှာပဲအဖေကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အဖေကိုအာယုံပြောင်းပြီးဂယုစိုက်ပြုစုနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာအဖိုးကြီးဟာလူကသာယိုယွင်းပြီးလိုက်လာတယ်။ဝိညာဉ်ခွန်အားအသစ်တွေပွားများလာပြီးတော့အတွေးအခေါ်တွေမမျှော်လင့်ပဲပြောင်းသွားတယ်။သမီးရဲ့ဖေဖေကတကူကောင်းဆံမိတယ်ကွယ်။သမီးလေးအလုလုခဲ့တဲ့တောနဲ့ကြီးအာဖရိကတိုက်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဖေဖေတွေးပြီးတော့သမီးလေးဟာဖျားသခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရတော့ဖေဖေပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ငါသမီးလေးအဲ့ဒီကိုပြန်ပါ။ဖေဖေကဒီကတခြားဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ကွယ်။ပိုက်ဆံရှိတယ်၊တိုက်ရှိတယ်၊ကားရှိတယ်။ဖေဖေကိုထားခဲ့ပါတော့နော်။လိုအပ်လို့ဖေဖေအကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့မှပဲမင်းပြန်လာခဲ့ရင်တော်ပါပြီကွယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်။သမီးလေးမှာမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျခဲ့ရတယ်။အဖေကိုမချစ်လို့ကျေးဇူးမသိလို့သူစွန့်တာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကိုပုံမူပြီးကြောက်ရွံ့ယူသေးလို့ဖျားသခင်အတွက်အကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကိစ္စကိုသူစောင့်ချပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဖေရင်ထဲမှာသိမြင်လာတာအတွက်သူဟာကျေးဇူးတော်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကချီးမွမ်းလို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာကြုံရတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့မှတ်ချက်ကတော့လူသားတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နီတိအတိုင်းနေထိုင်ကျင့်ဆောင်ခြင်းကိုလည်းခရစ်တော်မပယ်ရှားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဓမ္မဝတ်ကိုဖြည့်စည်းသူမှန်သည်၍ဟာပုံမမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမှာတည်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့လူမှုဘဝကိုလည်းဖျားသခင်ဟာတဏီမဟုတ်တဏီလှည့်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပတ်ရစ်လိုက်မယ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းစိတ်ချယုံကြည်မိပါတယ်။အခုအာဖရိကသာသနာပြုဆီယမာလီရဲ့မြစ်တာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးဟာဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကိုပုံမူထိတွေ့ခံစားပြီးပြီဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ခြင်းသဘောကိုထင်ရှားစေတဲ့သာရကပဲမဟုတ်ဘူးလားပင်လယ်ဂါလိလဲမုန်တိုင်းဆဲစီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဟောပြောပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်23ထိုအခါလှေတော်တဲသူဝင်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏အိုင်၌လှိုင်းတဘိုးပြင်းထန်စွာထ၍လေကိုလွှမ်းလေ၏ခရစ်တော်ဟာရှမာသဲခရစ်ဝင်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာဘုံတကိုးတွေအမျိုးမျိုးပြခဲ့ပြီးပြီအထူးသဖြင့်လူနာတွေအမြောက်အများကိုကုခဲ့ပြီးပြီအခုအချိန်မှာတော့မုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီတဲ့မုန်တိုင်းဟာလေကိုတောင်မှလွှမ်းမိုးလာတယ်ဝင်ဆောင်လာတယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါမြမပြည်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာအသက်မွေးကြောင်းနေရတဲ့လူတွေဟာပင်လယ်လှိုင်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သမန်မြစ်တမြစ်အပေါ်မှာတောင်မှလေပြင်းပြင်းတိုက်တဲ့အချိန်ရေစီးသန့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လှေသမားတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာလေသိဘူးကြားဘူးကြမှာပါအခုမုန်တိုင်းကတော့ဂါလိလဲပင်လယ်ကမုန်တိုင်းပဲအေရီယာ104မိုင်လောက်ရှိတဲ့ပင်လယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုဂင်နေထရက်အိုင်လို့လဲခေါ်တယ်တချို့ကလဲတိုက်ဘေးရီယပ်ပင်လယ်လို့လဲခေါ်ပါတယ်အခါအားလျော်စွာမုန်တိုင်းတွေထတ်ရတယ်ဆိုတာကိုလဲသမိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်အခုအဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဂါလိလဲပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်လာပြီရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်24ကိုတော်သည်ကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏ခရစ်တော်ကိုစာရမဏတ်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်မြောက်သွားတာဟာတခဏပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီအခုဒီမုန်တိုင်းဘယ်ကလာတာဖြစ်မလဲစာရမဏတ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရွယ်လာပြန်ပြီဒါဟာသဘာဝမုန်တိုင်းကို သူဖန်တီးခြင်းသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်ပွားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေးတောခံယူမိပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အိပ်ပျော်နေတယ်တဲ့ဒါဟာရှင်မသဲမှာတွေ့ရတဲ့အင်မတန်လူသားဆန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်သကံပဲဒေသစာကြီးခရီးစဉ်မှာခရစ်တော်ဘလောက်မောပန်းခဲ့တယ်လဲလှိုင်းပုတ်တဲ့လှေပေါ်မှာခရီးသွားတွေအကုန်လုံးရောက်ရက်ခတ်နေခြင်းသူအဲ့လိုပျော်နေခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲအေးအမသင်မောကြီးတွေနဲ့ခရီးသွားလာတုန်းဆိုရင်တောင်မှမိုးလေးတဖွဲဖွဲကြပြီးလေကလေးနည်းနည်းလောက်ဖွင့်ရင်အဲ့လိုမပျော်ဘူးဖတ်မပျော်ကောင်းပျော်ကောင်းတခုဖြစ်ရင်ဘယ်အပေါက်ကနေဒိုင်ဗင်ထိုးပြီးတော့ကုပြေးမလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တွေးတယ်မတွေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဒိုင်ဗင်ထိုးမချလို့သင်မောကြီးနဲ့ရေအောက်ထဲပါသွားဘယ်နဲ့လှုပ်ပါမလဲခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုကောင်းနေတယ်ဆိုပဲတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ကိုတော်ကိုနှိုးပြီးလျင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏ကေမတော်မူပါဟုလျှောက်ကြတော်ဆိုပြီးတော့မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်25မှာတွေ့ရပါတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့တတိကဲကျွန်တော်လိုပဲနေမှာပေါ့အသံနေပါတယ်တောင်တုံပြီးခရစ်တော်ကိုကြပြားကြာနှိုးပြီးတော့ကဲတော်မူကြပါပြောလို့ငဲခံပါအောင်ဩတာတယ်အဲ့ဒီတော့မှယေရှုကနိုးလာပြီးတော့ကိုတော်ကယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ကြောက်တတ်သနည်းဟုမေးတော်မူပြီးလျှင်ထ၍လေနှစ်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်အလွန်သာယာလိမ့်ဤတပည့်တော်တွေကဒီလိုကြောက်အလန့်အားဖြစ်တာကိုခရစ်တော်ကဆူတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီလောက်ကြောက်တတ်သနည်းတဲ့။ပြီးတော့မှလေနဲ့ပင်လေကိုဆုံးမတော့ဂါလိလဲမုန်တန်းကြီးဟာတချီတဲ့ငင်းချမ်းသာယာသွားပါတယ်တဲ့။ဒီတော့မှပဲလှေတဲ့သူရဲကောင်းတွေကတော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့တက်ပြင်းချနိုင်တော့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။လှိုင်းကြီးလှေအောက်ဆိုတာရှိပေမဲ့လိုင်းကြီးလေမောက်ရင်တထွေးဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လဲသူတို့ကြောက်ကြမှာပေါ့အခုလို့ခရစ်တော်ကိုသူတို့အသနာခံတဲ့အချက်တစ်ခုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄ငယ်29မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရတဲ့အချက်တွေ့ပါတယ်အိုးထာဝရဘုရားယခုအခါသူတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါအနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းဟာလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၍သန့်ရှင်းသောသားတော်ယေရှုဤနာမတော်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုယ်တော်ဤကျွန်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောပါမည်အကြောင်းကဲမသနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းကြ၏တဲ့ဒါကနင်းနေပပငင်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာစီကာပတ်ကုံဆိုနိုင်ကြတာလीတွေးခေါ်ကြတာလीဟိုတုန်းကတော့အခုလိုမဆိုနိုင်ရှာပါဘူးတေချာပေါ့ငါတို့တော့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာကြွတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘယုတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ငဲတံပါအောင်ဩခဲ့ကြတာအခုငင်းချမ်းသွားပြီဆိုတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေကြည့်ဆွေကြည့်နေဤသူကအဘဲသို့သောသူနီလေနှင့်ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအံ့ဩကြ၏အဲ့ဒီလိုရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်29မှာတွေ့ရပါတယ်ဥပရိသတစ်ခုကိုချက်မှတ်နိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဘုံတကောအာနုဘော်တော်နဲ့လေပြည့်စုံခဲ့ကြောင်းကိုပြသခဲ့ပြီလေဂါဒရပြည်သားများထံမှနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြပါစို့ဆတ်ထမမြောက်တကောပြသမှုပါအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ပြီးမပြကျင်တော့ပါဘူး။နတ်ဆိုးတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပဲဖော်ပြပါမယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငွေ၂၈ကမ်းတစ်ဖက်ဂါဒရပြည်သူရောက်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုလမ်းကိုအဘယ်သူမျှမသွားနိုင်အောင်အလွန်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုလျက်သင်ချိုင်းတစားပြင်မှထွက်လာပြီးကိုတော်ကိုခီးဥကြူပြုတ်ပြီးလျင်လို့တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဂါဒရဆိုတာဟာယာကုပ်သားဂတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဒေသပေါ့။ဣသရေလအမျိုး12မျိုးကိုအမွေတွေခွဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဂတ်ဆိုတဲ့သားရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကယော်ဒန်ကမ်းကတိတ်ပြီးတော့မနှိပ်လှတဲ့နေရာတွေကိုအမွေရသွားတယ်လीဂျူးတွေထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဝက်မွေးမြူရေးတွေလှုပ်လို့ဆွေမျိုးချင်းမတည့်ဘူးဂျူးဆိုတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းသမားတွေဆိုတော့ဝက်သားမစားဘူးရှောင်းနေဂါဒရကဂတ်မျိုးတွေကြတော့ဘယ်လိုဒီဝက်တွေကိုစပြီးမွေးတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလူတွေကလည်းပေကက်ကတ်တွေလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဒေသလဲရောက်ကြရောယေရှုကြုံရတာကတော့နတ်ဆိုးဆွဲပြီးကြမ်းညင်နိုင်ကြမ်းရမ်းညင်နိုင်ရမ်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပဲတဲ့ထွက်လာတာကလည်းအတော့ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာထွက်လာတယ်လीသင်ချိုင်းတစပြင်ကတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုအယူကြီးတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်သင်ချိုင်းတွေကလည်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံနှလုံးယောဂါတွေဒါမှမဟုတ်သွေးတို့သမားမြင်နာနဲ့သတိလစ်သွားလောက်တယ်လीအဲ့သူတို့ပြောတဲ့ညီတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြအောင်ငယ်29မှာဖျားသခင်သားတော်ယေရှုကိုယ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအချိန်မရောက်မီအကျွန်ုပ်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းဟာကြွလာတော်မူသလောဟုအော်ဟစ်၍ရှောက်ကြ၏တဲ့မိ쇠တို့နတ်ပွဲတွေကိုရောက်ဖူးရင်နတ်ဝင်တွေရဲ့ပုံစံကိုသိမယ်ထင်တယ်မြေလက်ပိုင်းကနတ်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်အရင်တလောကကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ အစိုးရဘတ်တင်ရဲ့သိုးမဲသချင်းကိုဆိုင်ဝိုင်းကြီးနဲ့တီးပြီးအပြိုင်ဆိုင်ကနေကြတယ်လေဒီမန်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆူညံနေတာပဲနောက်ဝင်တာမဝင်တာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကနေတဲ့လူတွေဟာသာမန်လူတွေရဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာအသံနေအသံတားအစတစ်ခုမှမတူတော့ဘူးတူလို့လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲနောက်ဝင်နေပြီဆိုမှအဲ့ဒီနတ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းချိုးနေရတော့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီခက်ကယေရှုနဲ့တိုးတဲ့နတ်ကတော့ရိုးရိုးတောင်မှမဟုတ်တဲ့နတ်ဆိုနောက်ခံတီးလုံးကလည်းမပါတော့အသံနဲ့ကြီးတွေနဲ့မချိမဆန့်អော်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲတော့မလားဗျို့တဲ့ရှင်မသဲမှာဆက်ထားတာကတော့ထိုသူတို့နဲ့မနီးမဝေးသောအရက်၌များစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏နတ်ဆိုးတို့လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်လျင်ထိုဝက်အစုတဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြတော်လို့ဆက်ထားပါတယ်နတ်ဆိုးဆိုတာများကလည်းအခက်သာလူတွေစီမှာဆက်လက်နေလို့မရအောင်ခရစ်တော်ကလှုပ်တော့မှာကိုနတ် education နဲ့လှမ်းပြီးသူတို့ကတွက်တယ်သိတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ညံနဲ့သူတို့သိတော့သူတို့မှီခွေရအမှီရှိရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့နတ်ဆိုးမျိုးတွေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဝက်ဒီစီကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းကြရတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ကသွားကြဟုမိန့်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်ဝက်အစုရှိသမျှသည်အိုင်ကန်းဇောက်ကိုတဟုန်ကြီးပြေးဆင်း၍ရေ၌ဖေးကြ၏အဲ့ဒါကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်32မှာပါတဲ့ကျမ်းစကားပါပဲဂါဒရဆိုတဲ့ဂတ်အမျိုးအနွယ်တွေဝက်မွေးကြတာလဲထင်ရှားနေပြီနော်ဒုက္ခရောက်ခြင်းနဲ့ဝက်တအုပ်ကလည်းတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီနတ်ဆိုးယောဂါတွေရဲ့နားမှာသွားပြီးတော့အစာစားနေကြတယ်စကြက်ချနေကြလေတော့နတ်ဆိုးတွေအဖို့မိကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုးတယ်လို့လူတွေတဲကခရစ်တော်ကသွားကြလို့လဲဆိုရောအဲ့ဒီဝက်အုပ်ထဲကိုဝင်ပြီးပူးပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ဝက်တွေလဲနတ်နှိမ့်ဆက်လို့တခါတည်းဥတဲ့ရာကိုပြေးပြီးမလှမ်းမကန့်အိုင်တစ်ခုတည်းကိုဘုံဘုံဘုံဘုံနဲ့တဟုန်တို့ပြည့်စင်ပြီးအကုန်လုံးသေကုန်ရတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီခက်နတ်ဆိုးဆိုတာစာထဲမှာသာတွေ့ရတော့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုးမှန်းသာသိရတယ်ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိဆိုးတယ်ရမ်းတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝက်တွေဟာမကြခင်လဲဝဲဥချောင်းတို့ဝက်သားဒုတ်ထိုးတို့ဖြစ်ကုန်မှာတော့သေကြတဲ့အတွက်နတ်ဝင်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်ဆိုးဆိုးစီသေကုန်တာဟာလဲဘဝငြိမ်းတယ်တက်တာတယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွေးပါတယ်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ပိုင်ရှင်ကအမျိုးအနွယ်ကုံတယ်ရတော့ဝက်ပိုင်ရှင်ကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ချိန်ကာလတုန်းကများဒီဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတဲ့တရုတ်တွေအဲ့ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ခံလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှော့စင်းနဲ့အိုင်ထဲကဝက်တွေကိုကလောထုတ်ပြီးရောင်းရင်အရင်လောက်တော့ကြံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိပါတယ်ဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတဲ့တရုတ်အဖိုးကတော့ဈေးသက်သက်သာသာလေးရတယ်ဝက်ကိုလည်းရေထိုးဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ဟန်ကြလိမ့်မယ်ပိုပြီးအထွက်တိုးတဲ့အတွက်အမျက်ဒီအများကြီးရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။အဲ့ဒီဝက်သမားတွေဖြစ်ပုံကိုတော့ကြမ်းညီကုန်းပိုင်းကြမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးပြောပါမယ်။နတ်ဆိုးဆွဲတာကိုလူသားတွေဟာအခုခေတ်အထိကြောက်ရတော့မှာ။ကျွန်တော်အထက်ကတနေရာမှာပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်ဆိုးတို့တရဲတို့ဝီဉင်ဆိုးတို့ဆိုတာတွေဟာရှေ့တယ်လို့လူတွေကယုံစဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုအသက်အရွယ်အထိမမြင်တော့မမြင်ဘူးဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တီရှိခြင်းကိုတော့အသိအမှတ်ပြုတ်ကိုပြုတ်ရမှာပဲ။မဖြစ်လဲဆိုတော့ကြားနေရတယ်၊မှတ်တမ်းနေရှိတယ်။အခုသင်သိရတော့သမာကျမ်းမှလည်းပါဝင်နေတော့ဒါရီဟာလူလောကမှာရှိတယ်။သူတို့ကိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်ပြောလဲပြောချင်ပါတယ်။သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ယူထားတဲ့လူကဒီဝิญญဉ်ဆိုးနဲ့နှဆိုးကိုကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သွေးကိုကကြောက်တတ်သားသော၎င်းအမှန်တကယ်တန်ရှင်းသောဝิญญဉ်တော်ကိုဆောင်ကျင်းမထားလို့သော၎င်းတစ်ခုခုအားနည်းမှုရှိရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်ဒီကနေ့လူမြင်သူမြင်မဟုတ်ပဲမကောင်းတဲ့ဝิญญဉ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လမ်းမှနေတဲ့လူတွေတိတ်တခိုးဘဝပြည့်နေရတဲ့လူတွေဘလောက်များသလဲလက်တင်အမေရိကနဲ့အာဖရိကတိုက်ရဲတချို့အာရှဒေသတွေမှာရဲဆိုပြီးတော့သာကွက်ပြီးထောက်ပြောနေကြတာဥရောပမြို့ကြီးတွေမှာလဲအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးမှာလဲတရားဝင်နှဝင်တွေတွေအခုကြည့်စီးပွားရှာပြီးတော့အလုလုစားနေတာရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို witch hunting လို့ခေါ်တယ်လीနတ်ကတော်ကြတော့ medium လို့ခေါ်လေအခုခင်မှာစိတ်ငြိမ်စေတို့အိတ်စေတို့စိတ်ညှို့စေတို့ကပို့ပြီးတော့သိပ်ပန်နေကြထွန်းကားလာလို့သာရှေးခေတ်ကလောက်ရုပ်မပြတ်ကြတာအဖိုင်းဝိုင်းကြီးကလဲဒါကိုအာမပိကြတော့အာမပိကြတဲ့ခေတ်ရောက်နေလို့လို့သာသိပ်ပြီးတော့ပွဲမစီတော့တာဒီနတ်ပြတနာတွေဟာ နတ်ဆိုးပြဿနာတွေဟာတီးရှိစေရှင်သန်စေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာအရမောရှိခေတ်မှာနတ်ဆိုးပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်။နောက်အေလိယခေတ်မှာရှိခဲ့တယ်။အခုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာလေနတ်ဆိုးရဲ့ဂန္ဓာဟာအချိန်ကြီးကပေါ်လာနေပြီ။ဒါဟာဆန်းသလား။မဆန်းပါဘူး။အင်္ဂါဂျိုကိုသာကျွန်တော်တို့ကခြေလှမ်းပြင်နေကြတာ။မြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်လောကကိုတော့ဖြောက်ပြစ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာဟာအထင်ရှားသိသာနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကသဘာဝမကျတဲ့စိတ်တစအကြောင်းဘာသာရက်ကိုကျွန်တော်ခဏသင်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းပမောက္ခကဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကစိတ်တစဝေဒနာတွေအများကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကုသပေးနေရတဲ့လူခရိယံဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူပြောပြတော့မှာပဲသဘာဝလွန်နတ်ဆိုးဆွဲယောဂါတွေဝိညာဉ်ရေးရာယောဂါတွေဟာအများကြီးရှိမှန်သိလာရတယ်။နတ်ဆိုးကလုံးဝလွန်

လက်ရှိသရဝါတွေအဖို့ဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမှန်းဆကြည့်နိုင်တဲ့အချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။အထူးအလေးနဲ့မြင်ရတာကတော့မိစ္ဆာဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတွေဆိုတာဟာအကျဉ်းအကျက်ကိုမကြိုက်ဘူး။လွတ်လပ်စွာရှောက်လှဲ့လေပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူသားမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချေလှဲ့တတ်တယ်။သူတို့ကိုကြာဆုံးသွားတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဆိုပြီးတော့လေယုဒကတော့ဖော်ပြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုစေခြင်းတလို့သူတို့ဟာသူတို့အဖိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လေနေကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုခရစ်တော်နှင်ထုတ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေကမြင်ရတဲ့သက်တည်အရာဒါဟာလည်းအတော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ဆိုတာထင်ရှားနေပါပြီလူကထွက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဝက်တွေတွေကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးခွန့်တောင်းတယ်လीဒါဟာသက်တည်တစ်ခုပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်33မှ34အထိဖော်ပြတဲ့အချက်ကတော့ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်လည်းပြေး၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့အကြောင်းမှစ၍ဖြစ်လေသမျှတို့ကိုကြားပြောကြတော့တမျိုးလုံးလဲယေရှုကိုတွေ့ရန်သောငါထွက်လာကြ၏ကိုတော့ကိုတွေ့မြင်လျှင်မိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏စောစောပိုင်းလေးတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြလက်ဆရှိတဲ့ဝက်ကိစ္စကိုအခုဆက်ရတော့မယ်နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းအဝါကအယူကြီးတွေနဲ့ခရစ်တော်စကားပြောနေတာကိုနှစွန်နှစ်ဖြားကြားရပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်အတွင်းကလေးမှာဝက်ကြောင်းသားတွေဟာပြဿနာဆိုင်ကုန်ကြတယ်လीသူတို့ထိနေတဲ့ဝက်တွေလေးကိုနတ်ဆိုးတွေဝင်မှွေတော့တစ်သက်လုံးမကြုံဘူးတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ ਨੇ ဖြစ်ကုန်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝက်စင်စေးကနေနွားလိုထောက်အော်ရာတို့ခွေးလိုဥရာတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ဝင်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမပြောနိုင်ဘူးလေတချင်းနေပါတယ်တောင်ထဆိုခြင်းဆိုမယ်ဒါကနတ်လေဝက်မဟုတ်တော့ဘူးအခက်မသိရင်အဲ့ဒီသူတို့ဝက်တရားတောင်မှသူတို့ခွေးဆွဲလိုလိုက်ဆွဲလိုထွက်ပြေးရတာမျိုးတောင်မှဖြစ်ကုန်နိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးတကိုးတွေလည်းပြပြီးရောအိုင်ကန်းဆောက်ဘက်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိအချိန်နဲ့ပြေးပြီးခုံချပြစ်တော့အဲ့ဒီဝက်တီအကုန်အသက်သေးကုန်ပြီပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒုက္ခတွေနှစ်ယောက်နတ်ဆိုးဆွဲတာကနေယောဂပျောက်တာဟာဝန်းသာเสียအံ့ဩเสียမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီလိုအံ့ဩဝန်းသာဖို့တဲ့ဝက်ကြောင်းသားတွေအဖို့အရေးကြီးတာကတော့သူတို့ကြောင်းရတဲ့ဝက်တီသေကုန်တဲ့ကိစ္စမြို့ထဲကိုသူတို့ကြပြာကြရဥအောင်ဝင်ပြေးပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကိုသခင်နေစီကိုတော်ဥတင်ရတယ်လीမတင်လို့လည်းဘယ်နဲ့လုံမလဲကိုတရခံဖြစ်နေမှာပေါ့တလောက်များပြတဲ့ဝက်အုပ်ရဲ့တံပိုးကသေသေးကိုယ်ကြီးဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအကယ်၍ယော်နိုင်ရင်ယော်မင်းတို့မယော်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဖန့်ချုပ်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲဒါကြောင့်ဥအောင်လို့တို့သခင်နေစီကိုပြေးပြီးတို့ကတိုင်ရတယ်သခင်ဝက်သတိတွေလေရှိတာလေးတော့ကုန်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်နေပြီးမြို့ပြင်နားမှာရောက်နေတဲ့ယေရှုစီကိုရောက်လာကြတယ်လေအဲ့ဒီတော့ဣသရေလထဲမှာထူးထူးခြားခြားဝက်လုပ်ငန်းတွေတွက်ပြီးအကျိုးပေးနေတဲ့ဂတ်တွေအများစုအုံးကျက်ကျက်နဲ့အထိတ်တလန့်နဲ့မြို့လုံးကျွတ်နီးပါယေရှုခရစ်တော်ကိုထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူလဲဆိုပြီးတော့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဂတ်ဝက်သထေးတွေဟာယေရှုရဲ့တကူးကိုသိလို့သာစေတလုံးပိုင်ရှင်မှန်သိလို့သာကြောက်ကြောက်နဲ့ငြင်းခံနေတာဒီကိစ္စကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးသူတို့အင်မတန်စိတ်ဆိုးကြမှာသိကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်ကျမ်းစာမှာမလိုအပ်လို့မဖော်ပြပေမဲ့သူတို့အယောတောင်းတာတွေဘာတွေရှိကျင်လဲရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကူတော်ရှင်သခင်ယေရှုအနေနဲ့လဲသူတို့ကိုတနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလေးနလန်ထူအောင်တကူပြခြင်းပြပေးမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လဲယေရှုနောက်လိုက်တဲ့လူတွေကပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကကြည့်ကြက်ပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်တော့မှဒီဂတ်တွေကျေနပ်ခြင်းကျေနပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြီးပြောပြောကိုတော့ကိုတော့သူတို့ပြည်မှာဆက်မနေပါနဲ့တဲ့တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ဘလောက်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေမှတ်တုံးခရစ်တော်တဲ့ဘဝမှာဝက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်လေခရစ်တော်သူတို့စီမှာကြာကြာတဲခိုနေထိုင်ရင်ခံစားရမယ့်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုသူတို့နည်းနည်းမှမစင်စားမိဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာဝေလာဝေသူတို့ဒီအရာတွေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပရိသတ်တွေများတဲ့အတွက်မြို့ထဲမှာနေစရာထိုင်စရာမရှိအောင်ကျဉ်ကျပ်ကုန်မာတွေကိုသူတို့တွေးတယ်ဈေးတွေတက်ကုန်မာကိုသူတို့မျှော်မြင်တယ်ယုံရင်ဆံကဖြစ်မာတွေကိုလည်းသူတို့တွေးကြောက်တာမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့အဖို့စွန်းအားရှင်ဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပြုမလား။ဖာရိရှဲတွေဇာရုခဲတွေနဲ့ပရိဘက်ခါတွေဖြစ်ပြီးတော့ယုံယုံနေမြဖြစ်ကုန်မလား။ယစ်ပရောဟိတ်တို့အာနာပိုင်တို့တွေကလည်းအာနာပိုင်တို့တွေကိုလည်းယေရှုကမထင်မထင်လို့ပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြောနေတော့ငိုတဲ့ကူကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုနီဖြစ်နေတဲ့ဣသရေလဒေသတွေကိုယောမာတွေများဝင်လာပြီးတော့ဝဲဥရစ်မလားဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်မလားစသဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်လူသားဟာလူ

0: အဲ့လောက်ပဲတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုတော့ဒီပြည်ကနေထွက်သွားပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာခရစ်တော်ယေရှုပေးသနာတဲ့သာဝရအသက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးများကိုဝက်လောက်တောင်မှတန်ဖိုးမထားပဲများရှိနေကြလေသလား။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဘဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေလောကသံယောဇဉ်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုနှလုံးသားထဲကနေမောင်းထုတ်နေသလားလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါပဲခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျယ်သင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား"သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအသက်တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုတ်ဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ထို့နောက်ညင်အကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညင်အကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲလ်ဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြက်လက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘေခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6ခုနှစ်အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း5အငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း5အငယ်30ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။

စင်္ဂအငယ်တစ်ကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်သုံးမှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘွယ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: နှုတ်ပတော်ခံယူပွင့်ရအတွက်နှုတ်ခမ်းအသီးသုံးမျိုးဆိုရက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ချင်ခွာယူကြပွင့်ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့မရတဲ့နော်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တဘာဝတရားသို့မဟုတ်အမှန်တရားတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့မနေ့ပြန်နေထွက်မယ်သူအချိန်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ယုံယုံမယုံယုံထွက်မှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားမယုံရင်လည်းပဲထွက်မှာပဲယုံရင်လည်းထွက်မှာပဲအဲ့ဒါသေချာတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်သာအဲ့ဒီမနေ့ပြန်နေထွက်တာကိုမြင်ရဖို့မမြင်ရဖို့သာမသေချာလားမနေ့ပြန်နေထွက်မှာတော့သေချာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဖြစ်နေမှာเนาะဖြစ်ပြတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောကိစ္စတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့သောအရာတွေမဖြစ်လာမဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့เนาะအပြန်လာမှလည်းကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲကနေပြမတစ်ပြခိုင်း3အပိုင်ငယ်30ကိုအဓိကเนาะကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူကခွန်အားယူပြမအချီပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။တွင်တူကဖတ်ရအောင်။အသက်ကိုမွေ့လျော်စေ၍ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလိုရှိသောသူသည်မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမှုသားစကားကိုမပြောစေနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဖျောက်တိုင်းဖျားရှင်ကိုတစ်တပံကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှင်ရတဲ့အသက်တင်မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအသက်ရှင်သောသူတွေထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရရှင်တန်အောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မတွေ့မြင်ခြင်းလားအားလုံးဟာနောက်နေ့နောက်နေ့တရက်တွေ့ရတယ်အာဒီနေ့တော့ကွာအဘက်ဒေးမကောင်းဘူးကွာဒီနေ့တော့အဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတာကြီးကကျွန်တော်လည်းမမြင်ချင်းဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မကအယောက်ချင်းစီကိုလည်းအလားမျိုးကိုမမြင်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်တိုင်းဒီကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖရာရဲ့ဂရုဏာတော်ဖရာရဲ့ခွန်အားဖရာရဲ့ဉာဏ်ပညာကောင်းမြတ်စုံလင်တဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုဖရာစီကနေရယူခွင့်ရှိတဲ့ကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကိုရရှိခံစား권ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ဖြန်နေ့ရက်ကစိုးကောင်းစိုးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုတွေ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုသင်တို့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျမ်းစာကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူသားစကားကိုမပြောစေနဲ့ရှာနဲ့နှုတ်နဲ့တကယ်တော့အတူတူပါပဲနော်ရှာကပြောချင်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ခမ်းကပြောထွက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီရှာကတဲ့မကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ပါစေပြီးတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ခိုင်းနဲ့နှုတ်ခမ်းကိုမူသားမပြောစေနဲ့။ဘာကြောင့်ဒီရှာနဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းကဒီလောက်တောင်အရေးကြီးရလာလဲ။ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့မနေ့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သမင်းစာရင်းနဲ့မနေ့စာစာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ counseling ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့ကြားမထင်နဲ့နော်။ counseling ဆိုတာကဒီအကြံပြုခြင်းအကြံပေးပြီးမှနှစ်သိမ့်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အာတချို့နိုင်ငံတွေမှာ counseling ကတနားယူကိုဒေါ်လာ150 400 500 1000 1500နာမည်ကြင်ကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီ counselor ရဲ့နာမည်ကြင်ကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီဟာဈေးကြီးတယ်နိုင်လေးနဲ့ပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့စကားပြောပြီးမှသူတို့ကကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးပြီးမှအဲ့မှာအားလာနဲ့ဒီသူတို့နှစ်သိမ့်မှုတွေရယူကြတာပေါ့ ပြီးတော့မှ parenting လို့ခေါ်တဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုတွေလည်းပဲနော်ဒါကဘာပေါ်မှာတင်ကြတယ်တစ်ချိန်လုံးပဲတင်လိုက်ကြတယ်တင်တာနေခဏခဏ parenting တင်တာနို့အခုစနောက်ပိုင်းဆိုပါဖြစ်လာဆိုမယုံကြည်သူတွေကအစပါပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှခန်းကနေကျွန်တော်ပါဇက်ကနေဒါ negative မပြောရအောင် positive ပဲပြောရမယ်အပေါင်းလက္ခဏာအကောင်းပဲပြောရမယ်နော်အကောင်းပဲပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအကောင်းလိုက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါဒီအလုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ counseling ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာအခြေခံတယ်။အဲ့ဒီအကျံပေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်းဆိုတာကတမန်ကျမ်းသာနေပဲအစာပြုတာ။ parenting ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာပဲအစာပြုတာ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကနေနော်နှုတ်ခမ်းကနေဝန်ခံဖို့နှုတ်ခမ်းနေပြောဆိုတဲ့အရာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းသာကပဲသူတင်တာ။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကလည်းဆုံးရှုံးကုန်ပြီ။နော်counseling လည်းမတည်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအကြံပြုခြင်းဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်တတ်တော့ဘူး။နော်ခရိယန်တွေအစပြီးတော့မှ parenting ခရိယန်တွေရဲ့ parenting ပုံစံမိအုပ်ထိန်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်းမတည်တော့နှုတ်ကလည်းဘာပြောမှလည်းဘယ်လိုမျိုးဝန်ခံမှလည်းဆိုတော့မတည်တော့ခရိယန်တွေအသုံးပြုရမယ်ခရိယန်တွေယတနာတွေကမယုံကြည်သူတွေတုံးပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြပြီ။ကျွန်တော်ခရိယန်တော်တော်များများကနောက်ကောင်းကြံနေခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေတင်းရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအယံကိုရည်ကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖရာသခင်ပုံတရာနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်ဖရာသားမျိုးဖြစ်နေတယ်အာမင်ရည်ကြည်ရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကနေပြောလိုက်တဲ့အရာဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ကိုဒီကနေ့ကျမ်းစာဘလို့ဖော်ပြထားဆိုတော့သုတ္တန်အခန်း18အပိုင်ငယ်20 21မှာလူသည်မိမိနှုတ်၏အသီးနှင့်ဝမ်းပြရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့၏စီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှားသည်အသက်သေးခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှားကိုနှစ်သက်တော်သူလည်းနှစ်သက်တော်သူသည်လည်းရှား၏အသီးကိုစားရ၏နော်ဒါတရားကြီးတော့မယူနဲ့ဗောဥပမာပြောထားတာရှားကအသီးတွေတီးမယ်ဆိုတာကရှာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မဿဲစနစ်အပိုင်းငယ်36မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပြောထားလဲဆိုတော့ငါဆူဒီကလူတို့တွေအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလတ္တံသင်စကားအားများဖြင့်သင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းပြည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်ရဲ့အတ္တတာမှာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အရာလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ရင်းနှုတ်ကနေကျွန်ရင်းရှာကျွန်ရင်းနှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အနောက်ကွယ်မှာမကောင်းချောင်းပြောတဲ့အခါမှာတနည်းပြန်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လဲမသိမြတ်မှုတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါနှုတ်ခိုင်းအတီးပဲမဟုတ်လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့အရာကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့အရာဖန်တီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကြောခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုးတဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ခဲရမှာခဲဖြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘောပယ်မှာခဲဖြတ်မပါအောင်ဟိုတလောကျွန်တော်တဏျာသွားတော့ဆရာမပြောလဲ तू သုံးတဲ့ဘောပံမျိုးသုံးကျင်တယ်တဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောပံဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခဲဖြတ်ပါတယ်ဘောပံမှာအဘောပံနော်ပါမနက်ပဲပါမနက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါမနက်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ခဲဖြတ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ခဲတာနဲ့ကျွန်တော်ရီးမယ်ကြိုက်တာရီးမယ်မကြိုက်ပြန်ဖြတ်အခုဆိုဘောပံနဲ့ရီးတာလဲပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ရီးပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီခဲဖြက်ကလိုက်ဖြက်လို့မရတော့တင်းရစာရွက်ပေါ်မှာတော့ဖြက်လို့ရပေမဲ့တစုံတယောက်ကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တစုံတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြက်လို့မရတော့ဒါဥပမာစကားရှိရလေကြမ်းကြွရင်နှုတ်လို့ရတယ်စကားကြွရင်နှုတ်လို့မရကျွန်တော်တခါကျရီးချင်တာရီးပလိုက်တယ်ကွာမက်ဆေ့ချာနဲ့ရီးပလိုက်တယ်ဟာဟိုဘက်ကဖတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ် delete လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ unsend လုပ်လိုက်တယ် messenger မှာ unsend လုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာပေါ်တော့လေဒါပေမဲ့ तू ဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကဟာကို delete သွားလုပ်လို့ရလားမရတော့အဲ့တော့နှကန်းနဲ့ရှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအခုခေတ်ကကျွန်တော်ကလက်နဲ့လည်းပြောနေပြီလေရေးပြီးတော့မှပြောနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အသက်တာအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရပြောင်းလဲမှုကိုအပြင်းပန်းတရာနဲ့သွားတိုင်းလို့တော့မရအောင်အပြင်းပန်းတရာနဲ့တော့မဆုံးဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်းပန်းတရာပြောင်းလဲမှုကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်နော်အပြင်းပန်းတရာဆိုတာကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းပန်းတရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မှာအပြောအဆိုနှုတ်ကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မာကုအခန်း16အပိုင်းငယ်7မှာသခင်ခရစ်တော်ကယုံကြည်သောသူ၌ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးကိုပြောကြလက်တန်း new tongue အသစ်သောဘာသာစကားတွေကိုသူတို့ပြောလာမယ်လို့ပြောလာဖြစ်တယ်အရင်တော့မပြောဘူးလို့အရင်တော့မသိဘူးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြောလာမယ်နော်ဆောင်းမကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒီမှာပဲသူပဲတက်တည်ခံတာလားကျွန်တော်ပြောတာလားမသိဘူးကြားဘူးတယ်သူ့စီရနေကျွန်တော်ကားသမားဘွားတော့ဟာတဲ့အစဲတလိုင်းတဲ့သူင်းစားလဲဆဲတယ်ရီတောက်လဲဆဲတယ်ကားရလဲဆဲတယ်ကားထွက်လဲဆဲတယ်ခီးတဲ့တားလဲဆဲတယ်ခီးတဲ့ရှိလဲဆဲတယ်မရှိလဲဆဲတယ်နော်ဟုတ်လို့ကားသမားတော်များများလေအလကားနေနဲ့ကိုဆဲတာအစဲတလိုင်းအများစုပြောတာဒါမဲ့တဲ့နော်သူယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီအစဲတွေကပြပြပြောက်သွားတယ်เนาะမဆဲတော့သူပစက်တဲ့နဲ့မထွက်တော့ဒါအများဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဒါအရာအဲ့တော့အရင်တော့ပြောတာမပြောတော့ဘောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညှင်းညိုးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာမပြောယုံတင်မကဘဲနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲဖျားလို့တော့ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့မနော်ခရရုံနဲ့တွေ့ကာစမှာကျွန်တော်ကညီကိုတကယ်မောင်နှမရင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကစစ်ဆန်ကြတာကိုပြောမနာဆိုမနာဆရာတပည့်ဆိုတာထက်နော်မောင်နှမမိသားစုလို့နေကြတော့ပုံမလင်းလင်းပြောတယ်ပုံမပြောတယ်သူတို့ကသွားလေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့သူကရှက်တာသူကဆက်ရှက်တယ်တဲ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လေဟာပြီးတော့မှကိုစွညွန့်လည်းပြောတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ပြောဖို့ရှက်တယ်တဲ့နော်အစမင်္ဂလာပါဆိုရှက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြားလာတော့ရှက်တယ်တဲ့နော်ဘာစကားနဲ့ပြောဖို့အခုတော့တစ်ချိန်လုံးပဲတော့သူသမီးဆိုပို့ဆိုတနေ့ကို၄၅ခါလောက်မင်္ဂလာပါပြောတယ်နော်မြတ်ပွင့်ဖြူဆိုအခုပဲတွေ့တယ်မင်္ဂလာပါခဏတွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်သမီးစားပြီလဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်ပြန်ခါနေကြလဲမင်္ဂလာပါဆရာပြောအောင်ပါညနေပြန်တွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာလုံးအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုမနော်ခရက်ဆန်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတာကိုလေတခုခုပေးတယ်ဆိုပါဆိုယူလိုက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်မပြောနော်အဲ့ဘလူကြီးလေးပေါ့နော်သူပါပါဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြီးစွတ်တင်နေတယ်နော်ပါဆက်ကနေပြောဖို့ရှက်တယ်နော်ရှက်တယ်ဘယ်လိုမှဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ပြောတယ်မလားအဲ့မှာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာခုတော့ပြောပြီနော်ဟုတ်လားဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်အသက်တာနဲ့နေကျွန်တော်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့အရာကိုမပြောယုံမပြောတော့ယုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ဖို့ဖះကလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအပျောကတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုအတီးပြုတ်တာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုကြောင်ညာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအင်မတန်မှဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့တဲ့နော်မကောင်းတဲ့စကားလုံးတော့မပြောနဲ့ပြီးတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်နေဘက်မှာပေါ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကဓမ္မဆရာသင်ဟောဆရာဖြစ်တယ်သူကဘာပြောပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတတ်တယ်သူကအာမေရိကအတန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲနေကောင်းကြလားဆိုတော့အော်ဒီနေ့တော့အဖေရဲ့နေမကောင်းဘူးတော်တော်အသက်သာဖြစ်နေတယ်သူပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကနေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အေးဘလူလဲဟိုဘက်ကပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအင်းနေဘလူလဲချီနေကောင်းကြလားဆာဟေးဟေးမကောင်းဘူးမနေ့ကနွားတဆင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းပြဘလူလဲချီနေကောင်းလားဟယ်လိုဘလူလဲနေကောင်းလားဘာညာပေါ့ အေးမကောင်းဘူးမနေ့တနေ့ဗျာနိုင်ငံကြားရောက်နေတဲ့သမီးလေးကဆုံးသွားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိသားစုတည်းတည်လဲကောင်းတယ်နွားပြောက်လဲကောင်းတယ်နေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ပဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကလည်းဘာမှကောင်းတယ်ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါသူ့နာမည်ကိုကောင်းတယ်ဆရာလို့မှတ်ကြတယ်နော်သူ့တွင်ကောင်းတယ်ဆရာတဲ့နော်အဲ့တော့အော်အဲ့လူကြီးနော်ပြောဖို့ရန်အတွက်နော်အာကျွန်တော်ဆူလို့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာဖះပြောစီလို့တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ပြောထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1နှကန်းတီ3မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကနှုတ်ခမ်းအသီးတခုကျွန်တော်သုတ္တရဆက်တဲ့အပိုင်ငယ်14မှာလူဒီမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လို့ရအချိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရ၏နှုတ်ကနေပြောတဲ့အသီးကိုဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတယ်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားသုံးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သင်ဘာပြောသလဲ။နော်။သင်ပြောတဲ့အရာတွေကသင်စားရမှာဖြစ်တယ်။ပညာရှင်တဦးကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျေဝါချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့သူ့ဝင်ငွေအားလုံး85ရာခိုင်နှုန်းဟာသူ့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့သူပြောတဲ့စကားအားဖြင့်ရတာဖြစ်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းက25ရာခိုင်နှုန်းသာလင်သူတို့ရဲ့အားဆိုင်မှုကဲသူတို့ရဲ့အားဆိုင်မှုအကျိုးအမြတ်ပေါ့ကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသူတို့နှုတ်သူတို့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာသူတို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းသောသူတို့ဝင်ငွေကဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်တော်ညီကောင်တော်ကဒီမှာပြောတဲ့နှုတ်ခမ်းအတီးထဲမှာမိမိနှုတ်ခမ်းအတီးဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ကဟာငါအောင်မြင်ပြီးငါကျွယ်ဝပြီးငါချမ်းသာပြီးငါမီလီယနာဖြစ်ပြီးလို့တစ်ချိန်လုံးပြောခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအရာနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစားရမယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းသပ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတကယ်ပြောတာကျွန်တော်စမ်းတတ်တယ်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏစမ်းတတ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုတခါလေကြံ့တိတ်ပြဿနာမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောလာပြောပြဿနာရှာလာပေါ့အဲ့ခါကျွန်တော်စားနေလင်မယားဆိုတော့ကွာကို့ကိုဘယ်လောက်သေးခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တမင်ပြန်ပြောမှလေစိတ်ဆွအောင်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့နေ့ကလေမပြီးတော့ဘူးငါးနှစ်လောက်နဲ့ပြီးမဲ့ပြဿနာကငါးနိုင်လည်းမပြီးတော့တခါရငါးရက်လောက်ကြာသွားတယ်နော်ဟာအဲ့တော့နှုတ်ခမ်းအတိတဲဆွမ်းပါလားနောက်ခါတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူပြဿနာရှာလဲပြဿနာမဖြစ်တဲ့နေလားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောတော့လှုပ်ချင်တဲ့ပြဿနာတော့မှဘာဖြစ်လဲပြည်လေသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကနေအချင်းတွေကိုဘာလို့လို့ရလဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်အာမင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဥပမာတစုံတယောက်ကိုကျွန်တော်ကမကောင်းလာပြီပဲပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားလူလူစရနဲ့ကောင်းလာပြီပဲပြန်မျှော်လင့်တယ်။ How can မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါ။အဲ့တော့နှုတ်ခိုင်းအတီးနဲ့ဝါဆိုစားရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။သင်သူတစ်ပါးကိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အရာတနည်းကျန်သူတို့သိရင်သိမယ်။အဲ့ဒီခါမှာမကောင်းတဲ့အတီးပြန်ရ။သူတစ်ပါးပေါ်မှာသင်ပြောတဲ့စကားကအကျိုးပြုတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့စကားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသင်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်တင့်ရဲ့စကားကအလကားတသက်မဟုတ်ဘူး။သင်ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကလုံးဝကိုအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတနည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမယ်ပြန်ပြီးခံစားရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ဖို့ရန်တကြမ်းစာကတတိပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်စတဲ့မှာရှေ့ညီကိုမောင်တော်မိသားစုအားလုံးဒီအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကောလသဲခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်6မှာလူအသေးသေးတို့ကအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းသင်တို့စကားသည်စာအားဖြင့်ငံတော့အရာသာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အစင်မပြတ်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပါစေအာမင်ဖျားသားသမီးတွေကျွန်တော်တတိပြုရအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကသူတစ်ပါးကိုစိတ်ဆိုးစိတ်နာစေမဲ့စကားဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငံသောအရာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အနာကိုယ်တော်မှတက်တာစေမဲ့သ
1: သူတို့ဝမ်းနေနေတာတော့မှတက်တာစီမဲ့စကားမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွဲကျွန်တော်သတိပြုရအောင်ဇာကနာကပြောဖူးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာမြန်မာပြည်မှာဆိုတဲ့ချိန်လုံးဆဲတယ်လေဆဲရင်ဆဲရင်ဆင်းရဲတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကမဆဲယုံတယ်မကဘဲနဲ့စားခဲ့သူငန်သောအရာတာနဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးတင်ယူရအောင်အာမင်တင်ယူရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တစ်နှစ်ပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်မျိုးစီတွေဖြစ်နေတယ်အာမင်နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝန်ခံမွဆူခြင်းနံပါတ်2ကတော့ပြောတဲ့အတီးပေါ့တစုံတူအခြားသောသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်ခါစားနံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတဲ့အသီးဒေါ်လာခန်းစလီအပိုင်ငယ်28မှာကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကပင်လင်ဖယားသခင်ကပင်လင်အလေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖယားကဂယူဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖယားကတဲ့ဟလာစိတ်သဘောကိုချိန်တယ်ပေါ့ဟလာအပြင်းမတရာကိုမကြည့်ဘူးစိတ်နှလုံးကိုပဲချိန်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားကအယံတံမိုးထားတယ်အယံတံမိုးထားတယ်နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းတော်မှာပါတယ်လေစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးတော့မှပါတယ်စိတ်နှလုံးပြီးယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရလို့ပြောလားပြောစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးနှုတ်နဲ့ဝန်ခံစိတ်နှလုံးပြီးယုံနှုတ်နဲ့ဝန်ခံမှအဲ့ဒါကိုဖယားကအတည်ပြုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားကအရန်လေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တောလျာဆက်လက်အပိုင်ငယ်28မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကပြောထားတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောဆိုတော့သူတို့ကိုဖယားကသူဂရိပေးထားတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့စပိုင်နေပေါ့။တရှူတွေဆီထွက်တဲ့အခါမှာပြန်လာတော့အားဒီပြလူတွေအချီချီဒီပဲငါတို့နိုင်မှာမို့ငါတို့တွေနှံကောင်တော့ပဲသူတို့အတွက်ငါတို့တွေဘလို့မှအကုန်လုံးတိတ်ကုန်ပါပဲလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့မှာဖယားကโอเคဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းဒီမောရှုပြောတာသူတို့အားဆင့်ဆိုရမြင်မှာထာဝရဖယားကငါအသက်ရှင်တည်ဖြစ်၍တင်းတို့ဒီငါကိုကြားစီခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းတင်းတို့ကိုငါပြုမိငါကြားအောင်မင်းတို့ပြောသလိုမင်းတို့အပေါ်မှာငါလုံမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ချုပ်ခရိယန်တွေကချုပ်ခရိယန်တွေပြောတယ်ယုံကြည်သူလို့မပြောကယ်တင်ခြင်းမရသေးတော့ခရိယန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှသူများပြောတာကြားပြမလိုက်ပြောတဲ့เนาะယုံကြည်သူယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့သူများပြောသလိုလိုက်ပြောမိတာရှိတတ်တယ်လေအချင်းကကူးတတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးတဲ့ဘုရားသခင်လကားပါကိုမလုံဘာမရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောဖူးမင်းဝင်ချတောင်းပါမှာဖယားကတင့်အတွက်အဲ့လိုတင်ပြောမင်းတင့်အတွက်ဖယားတကယ်အလကားဖြစ်မယ်အလကားလူနေမှာနော်အဲ့တော့တင်တော့ငါပြောသလိုငါကြောင်းတင်တော့ပြောသလိုငါလုံမယ်လို့ဖယားကပြောတယ်ဒါသတိပြုဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တောလေရအခိုင်ဆယ်လေးအပိုင်ငယ်၈နဲ့၉မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သွားလာချင်းတူတူပဲကျန်တဲ့၁၀ယောက်နဲ့သူတို့မြင်လာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လေနှုတ်နဲ့ပြားရစီသောထူပြီကိုငါတို့ကိုဆောင်သွင်းအပိုင်ပေးတော်မူမြင်ထာဝရဖျားမပုံကန်ကြပါနဲ့

ဲ့ကြီးကြီးသူတို့မှမိခိုအားထားရတဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်နိုင်မယ်ဘုရားကတိမ့်ပိုက်ဆိုငါတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့အမြင်ကဘရဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့လုံကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုယောရှုရဲ့ကာလဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲဖယားသခင်စကားကိုသူတို့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့နှုတ်မွက်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခိုင်းလေးအပိုင်းငယ်73မှာလဲရှင်ဘောလောဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆို၏ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ရှင်ဘောလို့လည်းအဲ့လိုပြောတယ်ငါပြောတယ်ငါယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်လုံးဝဖယားတဲ့စကားတော့ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံယူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ငါတို့ယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအင်မတားမှယုံကြည်တယ်နံပါတ်နှစ်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်မွန်းဝန်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်နေမကောင်းလားယာနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းလားယောကောင်းတယ်အစင်မပြေတာကြီးကိုပြေတယ်စင်ရနေတာကြီးကိုငါမစင်ရဘူးအဲ့လိုပြောဖို့မဟုတ်လောလောဆယ်ကအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အဖေကအစင်ပြေမယ်အာမင်လောလောဆယ်ငါဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုချီးမြှောက်มาဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ငါခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုအဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့နေကယ်မမှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုလမ်းပြมาဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခါมาဖြစ်တယ်အာမင်မိခါခိုင်းခွန်အပိုင်ငယ်ရှင်မှာအချင်းရသူငါ့အပေါ်မှာဝါကြောဝါမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့ငါလဲတော်လဲထအောင်မြည်မှောင်မိုက်လိုက်ထိုင်ရတော်လဲထာဝရဖျားသည်ငါ့အလင်းဖြစ်တော်မူဟာလေလုယာလဲတော်လဲငါထအောင်မယ်ငါလဲခြင်းလဲမဘာဖြစ်လဲနင့်ပူပါလားမဟုတ်ဘူးနော်နင့်ပူပါလားငါလဲခြင်းလဲမငါခွေခြင်းခွေမကွာအိတ်ခြင်းအိတ်မကွာငါနှက်ခြင်းခနှက်မကွာနင့်ပူပါလားငါသမီးငါဆာငါလဲခြင်းလဲမှာဗောနော်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သွဲနှုတ်ကလည်းငါလဲတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ထအောင်မယ်မောင်မိုက်ထဲမှာခဏနေရပဲထာဝရဘုရားငါရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါအလင်းထဲမှာမတက်ရပြီးရှောက်အောင်မယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါအောင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားတကယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတာကိုအရန်နှစ်သက်တယ်ယောမတမှုကသခင်ခရစ်တော်စီလာတယ်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်သားအတွက်လာပြီးအကူအညီတောင်းတယ်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါသခင်ပြပါပြောလဲဆိုတော့ငါလာပြီးချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောဘတတ်မွတ်တားလိုက်။ဟောသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မို့အောက်ဝင်ဖို့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တောင်းပါတဲ့။ငယ်သားတယောက်ကိုလာဆွန်းလာတယ်။သွားဆွန်းသွားတယ်။ဟိုအလုပ်ဆွန်းလုပ်လို့ပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်။ကိုတော့စကားလေးပဲပြောပါ။ကိုတော့နှုတ်လေးပဲမွတ်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ငယ်သားကောင်းပါလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသူစိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ဖယားဘလောက်ယုံကြည်တယ်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသခင်ဖယားချီးကျူးတယ်ဟောတော့ချီးကျူးတော့အာဒီလောက်တော့မှယုံကြည်အားကြီးတဲ့လူဣသရေလလူမျိုးထဲမှာတော့မှငါမတွေ့ဖူးဘူးလို့တော့မှသခင်ယေရှုကချီးကျူးခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကနှုတ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောထွက်လိုက်တဲ့အရာဟာဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခါသွားစေနိုင်လောက်အောင်အရေးပါတယ်။အာမင်။အကျရင်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်၁ကျွန်ရင်နှုတ်နဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်၂ဖယားသခင်ကြားအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်၃ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအတီးနှုတ်ခမ်းနဲ့ကြည့်ကြတော့ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းဟိဗဲခန်းစတဲ့အပိုင်းငယ်15မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖယားသခင်ကြည့်ကြတော့ကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ခမ်းအတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရှိကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်ရှိတော်၌အစင်ပူဇော်ကြကုန်အား

တခါတလေလားအစင်လားအစင်အမြင်လားအမြင်လားနံပါတ်1ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံပါတဲ့နှစ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုသင်ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့နှကန်းကလည်းအတိထွက်ပေါ်ပါစေတဲ့သင်ဝန်ခံတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနှုတ်ခမ်းကလည်းအတိထွက်ခိုင်းပါအဲ့ဒါပါဆိုချီးမွမ်းခိုင်းတာချီးမွမ်းပါအစင်မပြေဘူးအစင်လည်းမပြေတဲ့အရာပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်နေတယ်အာမင်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကလုံလောက်တယ်ဖယားရဲ့အသွေးတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်တယ်ဖယားရဲ့အသက်တော်ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖယားရဲ့မဆာခြင်းဖယားရဲ့အတူရှိခြင်းထိုဖယားရဲ့ကတိတော်တွေဟာအရာရာတိုင်းမှာလုံလောက်တယ်အဲ့လိုဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့မဆာခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့လမ်းပြခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့အတူရှိခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့မေတ္တာအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားအနာဂတ်မှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကတိတော်တွေအတွက်ချီးမွမ်းပါခုဖျားနေလို့ကိုရောဖျားလို့ကျေးဇူးတင်နေအဲ့ဖျားတဲ့အပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖယားသခင်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖယားပြုအောင်မဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမျှော်လင့်ပြီးဖယားကိုချီးမွမ်းခိုင်းတာအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းနေကြီးစွာကိုနှလုံးသားမှာဝန်ခမ်းနှုတ်ခမ်းနေအတီးအဖြစ်ချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဖယားကိုကြီးစွာတင်တတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဟုတ်တယ်ဖယားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်အိုးနင်တို့တွေအိုးအစဉ်ပြေလာတယ်နော်ဟဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့လာစားကောင်းလို့လေငါလာစားတူတက်လာတော့အလုံးငါလေးအင်ကောင်းကောင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်နော်ဘုရားမဆာတယ်အရာရာမှာဘုရားရဲ့မဆာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့မှနှုတ်ခမ်းကနေဘုရားကိုဘုံပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းပြောထွက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မရှက်ပါနဲ့အာမင်မရှက်ပါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ကျမတို့မြင်ကျင်နေမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမူသားမပြောနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းမကောင်းတဲ့အရာမပြောပါနဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးမူသားမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းသောအရာကိုပြောရအောင်အာမင်ကောင်းသောအရာစားခဲ့သူငံသောအရာအသာလျှောက်ပတ်သောအရာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်နှုတ်မှတ်မယ်ဖခင်ရဲ့ကြည်ရောချီးမွမ်းပါမကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုတနေ့ပြီးတနေ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အချို့သောအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ရင်းနှုတ်ကနေဖန်တီးနိုင်နေဆိုတာကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်ယုံပါ။သင်ယုံပြီးပြောပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါ။ကြီးစွာချီးမွမ်းပြီးပြောပါ။ကောင်းမွန်တဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့ဇာတ်ရည်ပြောပါအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးတွေသင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝေငါပေးလို့ရတယ်အရောက်တိုင်းပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားလုံးမတက်ရဘုရားအသက်တာတည်တည်စက္ကန့်နှံရအောင်

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမတ်ဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီးဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကထာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
8: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီဘုရားစီလသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါれ။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားခုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါれ။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကာဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါれ
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင့်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းနဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကျိုင်းဝမ်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
14: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌မြစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"သူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်ဆာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
13: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
13: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောပဲမှကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
18: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ခေါ်တော့ကြတာ
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုရောဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
19: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
20: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစားပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
13: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။ဘလုံးများသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
20: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
19: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
18: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါれ
13: အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
19: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
21: ်18 19 20
19: ဒါကုန်မဲ
21: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
19: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
22: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
19: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
23: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
19: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
23: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
22: းပုံပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
19: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
23: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
19: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားတယ်လို့သင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
22: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
22: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
5: ခါမသိဘူး
13: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါれ
19: ။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေး900နောက်တယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
12: ။ကျွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
19: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
19: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
22: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတ
0: ယ်။ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုတာ။
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
19: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာ

0: တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဘူးမာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒေအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
2: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
0: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါအောင်တကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသ

0: ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
1: ်ထွက်သွားစမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
2: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
3: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပ
0: ါထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ကာရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ကာလီလဲပင်လဲကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါသည်အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ
4: ်ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်တခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်သေရတော့မယ်တခင်တနာပါ
0: လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးတခင်ယေရှုဟာတရားစီရင်မှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ
5: ်ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
4: ယေရှု
3: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
3: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
3: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာ၊ဂရုဏာ၊တကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်၊အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖျားသခင်ကဂိယူးဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူးဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆန်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကက်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကမှယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါလော ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်။သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
1: ။ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲ။တဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဩစီကကောင်းလိုက်တာ
0: ဒီနေ့၌တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကူကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ညောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတည်တော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်းတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်းပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
1: ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: က
3: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘယ်လိုနေမှာလဲ
3: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
9: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
3: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
3: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကေဒီရှင်းစပယ်
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါကယ်ပါအိုး။
11: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
3: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
10: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
2: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ပဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
3: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
3: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
2: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှစ်စပယ
12: ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြတာသခင်
2: မြေတဲရှင်လဲကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
3: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
2: တော်ရဲ့ပြီးကျွတ်လာပြီ
13: သူဟာမုန်တိုင်းကိုမြေတက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
14: သူကကျွန်တော်ရဲ့တနည်းဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလားတင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်
0: ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဖွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ
11: ်ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းနဲ့
8: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ
0: ်ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းဥဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါれယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
11: ်ကျေးဇူးတိုင်ငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
12: ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦး
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
14: ဘုရင်သခိုပြည်ဇာတ်ရဲ့ဘုရင်တရောင်းဇာတ်ရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
5: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငေဝုမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
14: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖျားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
5: ်လူလုတ်တာလို့ဖြစ်ရင်ယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကြောက်တုတ်မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
5: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
5: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြေးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ရခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ရခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်ကားပြခဏလောက်
15: ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
16: စီဇာ
15: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပ
12: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
17: ၏။နဲလိုက်တာ
12: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
15: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်တကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: း။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန့်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဘုစားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖခင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်
15: ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတ
19: ဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ
18: ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ
15: ရှိမုံရှိမုံတတိထာဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမို့ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
16: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
15: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
20: ဟင်းမလိုပါဘူ
15: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
15: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
15: ်။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
15: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
15: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
19: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာဒီကဖန်
0: ။ပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
15: တော်ကြဆန်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
19: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
15: ။ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
19: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
21: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူးဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
22: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
19: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
22: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
22: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
22: ်ဟာဟ
19: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာ
22: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ
19: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
4: ်ပြောစမ်းတရားကယ်တင်ရှင်ဟုတ်တလား
9: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
14: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
9: သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
10: ်သူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလို
23: တော့ဖျားတော်တက်ဆော်ကားနာ
24: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်တ
25: ယ်ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
26: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
27: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
14: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
26: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
28: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက်ပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ပို့လိုက်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
19: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
22: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
9: ်ပေတူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ
2: ်လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ
2: ်သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
3: အပြစ်ပေးပါ
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူ
4: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
1: ်ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သားဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော်လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
7: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
8: ဂန်ဒီတီဗီတလိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတလိုက်ပ
10: ါ
11: မင်း
10: ရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သူရဲ့ငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ရင်းစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
2: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကိုကဲတင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားမနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
13: ်။
9: ကောင်းလိုက်ကြသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသန်
10: းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျော်ဖြစ်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
11: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
9: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
9: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: 来噻妈喂大爷来噻招标来家
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
14: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
15: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
7: ဟုတ်လေ
15: ချောက်ချောက
7: ်လေ
15: ငါ
7: လေ
15: ချ
14: ောက်ချောက်ဟာမိဘတော်ကြီးဒီတော့မချရတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်က
14: သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
14: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
11: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
16: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
10: အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
16: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
17: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
9: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
18: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
9: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
11: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
9: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
19: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
9: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
20: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
21: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
20: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
20: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: အောင်ပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်

0: တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
0: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
1: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
0: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
0: ်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖယားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖယားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖယားအားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်း၊သူ၏မိမ္မာချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထားငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမြည်မြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တည်တာအမှတ် 1433 ညဘဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ကန်ကြီးကိုအငယ်တက်မှ4ထိုအမှုပြီးမှအကြီးကဲတို့သည်ငါထံသို့လာ၍ယေပရဟိလေဝိသားအစရှိသောဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ဤပြည်သားရင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သဖြင့်ခာနနိလူဟိတ်တိလူဖေရစီလူယေဘုတိလူအာမုန်လူမောဘလူအဲဂုထုလူအာမောရိလူတို့ယွန်ရှာပွဲသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါ၏အကြောင်းမူကားသူတို့တမိများကိုကူဖို့၎င်းကိုသားဖို့၎င်းသိယူသဖြင့်တန်ရှင်းသောအမျိုးသည်ဤပြည်သားရင်းအမျိုးနှင့်ရောနှောလျက်ရှိ၍အကြီးကဲနှင့်မင်းအရာရှိတို့သည်ဤဒုစရိုက်အမှုကိုအအူးပြုကြပြီတကားဟုကြားပြောကြ၏ထိုစကားကိုငါကြားလျင်အတွင်းအဝတ်ပြင်အဝတ်ကိုဆုပ်၍သပင်နှင့်မုတ်ဆိတ်ကိုနှုတ်ပြလျက်မိမ့်မော

0: တို့တွေဝေလျက်ထိုင်နေ၏ထိုအခါဣတရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအမိန်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူအပေါင်းတို့သည်တိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောသူတို့ပြင်းမာသောအဖြစ်ကြောင့်ငါထံမှစီဝေ၍ညာဥယံရစ်ပူသောချိန်တိုင်အောင်ငါသည်မိမောတွေဝေလျက်နေ၏အငယ်ငါမှအငယ်ကိုညာဥယံရစ်ပူသောချိန်တွင်စိတ်ပြေရာမှထား၍အတွင်အဝတ်ပြင်အဝတ်ကိုဆုပ်ပြီးလျှင်ဒူးထောက်၍ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့လက်ဝါတို့ကိုဖြန့်လျက်"အိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကိုတော်သို့မမျောမကြည့်ဝန်းရှက်ကြောက်၍မျက်နာနီပါ၏အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ပြုမိသောဒူးစရိုက်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှအထက်ထက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးစွာသောအပြစ်သည်မူကောင်းကင်တို့မိပါ၏ဘိုးဘေးလက်ထက်မှဆွေယနေ့တိုင်အောင်အလုံးပြင့်မှားပါပြီကိုအပြစ်ကြောင့်ရှင်မြေနှင့်ယေဘရဟိမဆွေအကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ခံတကဲ့သို့တပန်းမျိုးသားရှင်မြေလက်သို့အချင်းအသေးသက်ချင်းတိမ့်သွာချင်းလူရဲ့ချင်းမျက်နှာပြက်ချင်းကိုခံရပါ၏ယခုခဏတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဘေးမဲ့လွတ်၍ကြံ့ကျင်းစေလျက်တန်ရှင်းသောဌာနတော်၌ဆွဲထားသောတဆုကိုပေးတော်မူသောယေရှုတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကိုလင်းစေ၍အကျွန်ုပ်တို့ကြုံခံနေရ၌အသက်ရှူပြန်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြုံခံလျက်နေရပါ၏ထိုတို့ကြုံခံလျက်နေရတော်လေအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သည်စွန့်ပစ်တော်မမူအကျွန်ုပ်တို့အသက်လွတ်ချင်းငါ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုထူထောင်၍ပြိုပစ်ရာတို့ကိုပြုပြင်ခြင်းငါ၎င်းယူဒာပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခိုးလွန်ရန်အရက်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးခြင်းငါ၎င်းပေရတိရှင်ပြန်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၌ယေရှုပြုကျင်သောစေတနာစိတ်ကိုပေးတနာတော်မူပြီးအငြိတဆေမဆင်ငါယခုလေအိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ဤတို့ပြုမိပြီးမှအဘယ်သို့ရှောက်ရပါမည်နီကိုရောကတင်းတို့တွား၍တင်းယူလက်တန်းသောပြည်သည်ပြည်သူပြည်သားတို့အညစ်အကြေးကြောင့်ညစ်ညူးသောပြည်ဖြစ်၏တပြည်လုံးကိုရွှန်ရှားပွဲအမှုတို့နှင့်ပြည့်စေကြပြီတို့ဖြစ်၍တင်းတို့သမီးကိုသူတို့သားအားမပေးစားကြနှင့်သူတို့ဤသမီးကိုတင်တို့သားနှင့်မဆုံဖက်စေကြနှင့်သူတို့ချမ်းသာနှင့်သူတို့စည်းစိမ်ကိုအလင်းမပြုစုကြနှင့်တင်တို့သည်ခွန်အားကြီး၍မြေအတိအနံကိုစားရသောအခွင့်ထိုမြေကိုကိုသားမြေတို့၌နှိမ့်ဆအမွေမြေဖြစ်စေ၍အရာသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာထိုတို့ကြည့်၍နေကြလော့ဟုကိုရော့ချွန်ပရောဖက်တို့အားဖြင့်မှားထားတော်မူသောပညာစကားတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ပါတကားအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသည်ဟူသောကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့ခံတိုက်သမျှသောအပြစ်ဒဏ်ကိုပေးတော်မမူတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ပြုမိသောဒုစရိုက်အမှုကြီးစွာသောလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကြောင့်ဤမြလောက်ခံရပြီးမှ၎င်းကိုရောသည်ဤမြလောက်ချမ်းသာပေးတော်မူပြီးမှ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားတော်တို့ကိုတဖန်လွန်ကျူး၍ဤယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုတတ်သောလူမျိုးနှင့်ပေါင်းဖော်လျင်တယောက်မြတ်မလွတ်မကြံကျွင်းစေခြင်းဟာအမျက်တော်ထွက်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်ဖြောက်မတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အသက်လွတ်၍ကြံကျွင်းသေးသောသူဖြစ်ပါ၏။ကိုအပြစ်များကိုရှေ့တော်၌တောင်းပန်ပါ၏ထိုအပြစ်ကြောင့်ရှေ့တော်၌
1: ခန္ဒီကို
0: အငယ်တမ14ယောဘပြန်၍မွဲ့ဆိုသည်ကမှန်ပါ၏ထိုစကားမှန်ကြောင်းကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းလူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သို့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သည်အပြစ်တင်ခြင်းငှာအလိုတော်ရှိလျှင်လူသည်အပြစ်တထောင်တွင်တခုကိုမျှမဖြစ်နိုင်ဘုရားသခင်သည်ထူးဆန်းသောညံကြီးစွာသောတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူသည်အာနာရောကိုဆံ၍ အောင်နိုင်သနီဘုရားသခင်သည်တောင်တို့ကိုအမှတ်တမဲ့ရွေတော်မူ၏အမျက်ထွက်၍မှောက်လန်တော်မူ၏မြေကြီးကိုရွှေ့စေခြင်းဟံတွန်းတော်မူ၍မြေတိုင်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏နေကိုမှားထားတော်မူ၍သူသည်မထွက်ရကျေတို့ကိုလည်းကွယ်ကာထားတော်မူ၏မိုးကောင်းကင်ကိုကိုယ်တော်တပန်းသည်ဖြန့်မိုးတော်မူ၏သမုတ်တရားလှိုင်းတဘိုးကိုနင်းတော်မူ၏အာရှကျေခတိလကျေခိမကျေစုမှစ၍တောင်မျက်နှာကျေတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏စိတ်၍မတိနိုင်အောင်အလွန်ကြီးသောအမှုမရေတွက်နိုင်အောင်များ၍အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏ငါရှိမှကြွတော်မူ၍ကိုတော်ကိုငါမမြင်ရရှောက်သွားတော်မူ၍ကိုတော်ကိုငါမရိပ်မိရတိမ့်อยู่တော်မူသောအခါအဘယ်သူသည်စီးတားနိုင်သနည်းကိုတော်သည်အဘယ်သို့ပြုသနည်းဟုအဘယ်သူဆိုဝန်သနည်းဘုရားသခင်သည်အမျက်ပြေတော်မူလျင်မာနကြီး၍အာပေသောသူတို့သည်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုမြတ်မကငါသည်အဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရန်အံ့နီရှေ့တော်၌အဘယ်သို့စကားကိုရွေ့၍လျှောက်ရန်အံ့နီအငယ်၅မှ27ငါသည်ဖြောင့်မတ်တော်လဲပြန်၍မလျှောက်ဝံဘဲတရားမှုကိုဆုံးဖြတ်တော်မူသောအရှင်ကိုတောင်းပန်ယုံမျှတာပြုရ၏ငါခေါ်၍အရှင်သည်ထူးတော်မူတော်လဲငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမည်ဟုငါမယုံနိုင်အကြောင်းမူကားမိုးတဲ့မုန်တိုင်းဖြင့်ငါကိုညှင်းဆဲ၍အကြောင်းမရှိဘဲငါ၌အနာတို့ကိုများပြားစေတော်မူ၏ငါကိုအသက်ရှူရသောအခွင့်မပေးခန်းစွာသောဝေဒနာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူ၏တကူကိုအမိပြုမည်ဟုဆိုသောဘုရားသခင်သည်တကူချီးတော်မူ၏တရားတော်ကိုအမိပြုမည်ဆိုပြန်သောအဘယ်သူသည်ငါဘဲ၌တက်တည်ခံမည်နည်းကိုအပြစ်ကိုပြေစေခြင်းဟံငါပြုလျင်ကိုစကားအားဖြင့်တရားရှုံးလိမ့်မည်ငါသည်ဆုံးလိမ့်မည်ဟုဆိုပြန်လျင်ငါသဘောကောက်ကြောင်းထင်ရှားလိမ့်မည်တပန်းဆုံးလင်းတော်လဲကိုစိတ်သဘောကိုကိုမတိရကိုအသက်ကိုပမာဏမပြုရအငယ်22မှ35ငါပြောအံ့သောစကားတစ်ချက်ဟုမူကားဘုရားသခင်သည်ဆုံးလင်းတော်သူတို့ကို၎င်းဆိုးညစ်တော်သူတို့ကို၎င်းဖြစ်စည်းတော်မူတတ်၏ချက်ချင်းဘေးသုံတစ်ခုရောက်သောအခါအပြစ်မရှိသောသူခံရသည့်အကြောင်းကိုရဲတော်မူ၏မြေကြီးကိုလူဆိုးလက်၌အပ်၍တရားတကြီးတို့၏မျက်နှာကိုဖျက်တော်မူ၏သို့မဟုတ်ထိုအမှုကိုစီရင်သောသူကအဘယ်သူနည်းတမျိုးမှတမျိုးသို့စာပို့သောလူလင်ထက်ငါနေရတို့သည်လျင်မြန်၍ကောင်းကျိုးကိုမခံရဘဲပြေးတကြ၏လျင်မြန်သောတင်မောကဲ့သို့၎င်းအကောင်ကိုတုတ်သောရွှေလင်းဓာတ်ကဲ့သို့၎င်းလွန်သွားတတ်ကြ၏ငါသည်မြည်တမ်းသောစကားကိုဖြတ်၍ရွှင်လန်းသောမျက်နှာကိုဆောင်လျက်ရဲရင်ခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုငါဆိုတော်လေငါခံရသောဒုက္ခဝေဒနာများသောကြောင့်ကြောက်သောသဘောရှိ၏အပြစ်လွတ်စေမည်ဟုငါ၌စီရင်တော်မူမူကြောင်းကိုငါသိ၏ငါသည်အပြစ်သည့်ရောက်တည်ဖြစ်၍အဘဲကြောင့်အချင်းဤစူးစမ်းရမည်နီနတ်ကိုကိုမိုးပွင့်ရင်နှင့်ဆေး၍နတ်လက်ကိုရှင်းရှင်းစင်ကြဲစေတော်လဲရွံ့တဲ့သို့တွန်းချတော်မူ၍နတ်အဝတ်ကိုပင်နတ်ကိုကိုယွံလိမ့်မည်ငါသည်ဖျားသခင်ဤစကားကိုတူးနှင့်တူတရားတွေ့နိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါကဲ့သို့လူဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့နှစ်ဦးကိုစီးတားပိုင်သောစัจ जा နေအမှုဆောင်မရှိငါကိုတန်ခတ်တော်မမူပါစေနှင့်ပြုတော်မူသောဘေးကြောင့်ငါမကြောက်ပါစေနှင့်တို့ဖြစ်လျင်ငါသည်မကြောက်ဘဲပြောရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ယခုမူကားပြောရသောခန်းကြီးကိုအငယ်၁မှ၃ထိုလ24ရက်နေ့တွင်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်အစာရှောင်လျက်ရှောတေအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ကိုယ်၌မြေမှုန့်ကိုတင်လျက်စီဝေးကြ၏ဒုခာဣဒရေလအမျိုးစစ်ဖြစ်သောသူတို့သည်တပန်းမျိုးသားရှိသည်များတို့နှင့်ကြွား၍ကိုအပြစ်နှင့်ဘိုးဘေးတို့၏အပြစ်များကိုဖော်ပြတောင်းပန်ကြ၏မိမိတို့နေရာ၌ရက်နေ၍ မိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ပြည့်ညတ်သည့်ကျမ်းစာကိုနေ့လေးစုတစုဖတ်ကြ၏အပြစ်ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်၍မိမိတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုနေ့လေးစုတစုကိုးကွယ်ကြ၏အငယ်လေးမှခုနှစ်ထိုအခါလေဝိသားယောရှုဘာနိကမြေလရှေဘနိဘုံနိရှေယပိဘာနိခေနနိတို့သည်ပလင်ပေါ်မှရပ်၍သူတို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားအားကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏တပန်လေဝိသားယောရှုကမြေလဘာနိဟာရှပန်နိရှေယပိဟောဒီယရှေဘနိပေတဟိတို့ကထားကြလောတင်တို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသည်အစင်အမြဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုကောင်းချီးပေးကြလောကောင်းချီးပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးထည်ကြီးမြတ်၍ဘုံကြီးသောကိုရောဤနာမသည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းကိုရောသာလျှင်သာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်ဘူချေအပေါင်းတို့ကို၎င်းမြေကြီးနှင့်မြေကြီးပေါ်မှရှိရှိသမျှတို့ကို၎င်းပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်၌ပါသမျှတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏အလုံးစုံတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘူချေတို့သည်ကိုရောကိုကူးခွေကြပါ၏โอทาวระရှင်ဘုရားသခင်ကိုရိုဒီအာပြန်ကိုရွေးချယ်၍ကာလဒဲပြည်ဥရမြို့မှခေါ်ခဲ့ပြီးလင်အာပြန်ဟန်ဟူသောအမိကိုပေးတော်မူ၏အငယ်ရှစ်မှဆယ်နှစ်ရှေ့တော်၌သူသဘောဖြောင့်တည်ကိုတွေ့သောကြောင့်ခာနနိပြည်ဟိတ်တိပြည်အာမောရိပြည်ဖေရစိပြည်ယေဘုဒိပြည်ဂိရဂါရှိပြည်တို့ကိုအာဗြဟံအမျိုးနွယ်အားငါပေးမည်ဟုဝန်ခံသည့်အတိုင်းတစ္ဆာတော်မပြည့်ပြုတော်မူ၏အဂုထုပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဘေးမြတ်ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုမြင်၍အေရုံပင်လယ်နားမှသူတို့အောက်ခစ်သောအဖန်ကိုကြားတော်မူ၏ဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏ဂျွန်များပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဘူဘေးတို့ကိုစော်ကားစွာပြုသောကြောင့်ကိုရောသည်ကြိရှု၍နေတော်မူမူထိုပြည်သားတို့၌နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံပွေသောအမှုတို့ကိုပြတော်မူ၍တည်င်းတော်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ကြော်စိုးလျက်ရှိပါ၏သူတို့သည်ပင်လယ်အလယ်၌မြေပေါ်မှလျှောက်သွားမိအကြောင်းသူတို့ရှေ့မှပင်လယ်ကိုခွဲတော်မူ၏ညှင်းဆဲသောသူတို့ကိုကလက်တော်ရည်သေးသူကြောက်ကိုပစ်တကယ်သူပစ်တော်မူ၏ထိုမှတပါနေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်၎င်းညအချိန်၌သူတို့တွားရလန်းကိုလင်းစေသောမိတိုင်အဖျင်၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏အငယ်73မှ76ကိုရိုတိုင်လေတိနတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်၍မိုးကောင်းကင်တဲကဗျာဒိတ်တံကိုလွတ်သည်ဖြင့်ဟုတ်မှန်ဖြုံမှတ်သောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ပညာတရားတို့ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏တန်ရှင်သောဥပုံနည်းတော်ကိုပေါ်ပြ၍ကိုယ်တော်ကျွန်မောရှိအားဖြင့်ဤနာဥပရေသပြညတ်တရားတို့ကိုလဲထားတော်မူ၏သူတို့မွတ်သိချင်းနှင့်ရေငတ်ချင်းကိုပြေးစေခြင်းငှာမိုးကောင်းကင်မုတ်နှင့်ကြောက်သေးကထုတ်သောရေကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ပိုင်ဖို့ကျင်းဆူတော်မူသောပြည်သည်သို့ဝင်၍တည်ယူမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူ၏တို့ရတွင်အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘီတို့သည်မာနထောင်လွှား၍ခိုင်မာသောလေပင်နှင့်ပညာတော်ကိုနားမထောင်ကြအငယ်၁၉မှ၂၀သူတို့တွင်ပြုတော်မူသောအံပွေသောအမှုတို့ကိုမအောင်မိအာနာတော်ကိုညှင်းဆန်လျက်လေပင်ခိုင်မာသည်ဖြစ်၍ကျွန်ခံရာအေဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လိုသောငါလူကြီးတူကိုချီးမြှောက်ကြ၏တို့ရတွင်ကိုတော်သည်အပြစ်ကိုဖြေတတ်သောဖျားချစ်တနာချင်းမေတ္တာကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံ၍စိတ်ရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်ကျယ်ဝသောဖျားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူထိုမြတ်မကသူတို့သည်နွားတငယ်အယုတ်ကိုတွန့်၍အိုဣဒရလမျိုးဤဖျားသည်တင့်ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောတင်ဤဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဟုဆိုလျက်အလွန်ပြင်းမာတော်လဲကိုရိုသည်အထူးသဖြင့်တနတ်တော်ဖျားဖြစ်တော်မူ၍တော်၌သူတို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မမူနေ့အချိန်၌လမ်းပြသောမိုးတိမ်မပြောက်ညအချိန်၌သူတို့တွားရလမ်းကိုလင်းစေသောမိတိုင်လည်းမကွယ် သူတို့အားတွင်တင်စီယာဖို့ကောင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏သူတို့ဆ ਾਇ ရသောကိုရောဤမာနကိုရုတ်သိမ်းတော်မမူသူတို့အငတ်ပြေစီခြင်းဟံရေကိုလည်းပေးတော်မူ၏အငယ်၂၁မှ၃၀အနည်း၄၀ပတ်လုံးသူတို့ကိုအနှင်းမဆင်းရဲစေခြင်းဟံကျွေးမွေးတော်မူ၏သူတို့အဝတ်မဟောင်းမနှွမ်းရသူတို့ခြေသည်လည်းမပွန်းမယုံရနောက်မှတပန်းမျိုးသားတို့ဤတိုင်းနိုင်ငံများကိုသူတို့အားအကုန်စင်ဝေဖန်၍ပေးသနာတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ဟေရှဘုန်ရှင်ဘီယင်ရှိဟုန်နှင့်ဘာရှန်ရှင်ဘီယင်ဩဂတ်အစိုးရသောပြည်တို့ကိုသိမ်းယူကြ၏သူတို့တန်းမြေတို့ကိုမိုးကောင်းခင်ကျယ်ကဲ့သို့မြားပြားစေတော်မူ၏အချင်းပြည်တဲ့သို့သူတို့ဝင်၍သိမ်းယူမိအကြောင်းသူတို့ဤဘိုးဘီတို့အားဂတိထားတော်မူ၏ထိုပြည်တဲ့သို့တွင်းတော်မူသည်ဖြင့်တားမြေတို့သည်ဝင်၍သိမ်းယူကြ၏သူတို့ရှေ့မှထိုပြည်သားခာနနိလူတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တော်မူ၍ရှင်ဘီယင်အစရှိသောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုပြုကျင်သမျှပြုတော်သောအခွင့်နှင့်သူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏ထိုတို့သူတို့သည်ခိုင်ခန့်သောမြို့များမြေကောင်းသောပြည်အုတ်ဆာနှင့်ပြည့်သောအိမ်တူးပြည့်သောရေတွင်မြားပြားသောစပြည့်ဥယျင်တန်လွင်ဥယျင်အတီးတီးသောအပင်တို့ကိုသိမ့်ယူ၍ဝတ်စွာစားတော့လျက်အသားဆူပြို့၍ယေရှုတော်ကျယ်ဝခြင်း၌မွေ့လျော်ကြ၏တို့ရတွင်အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်ပုန်ကန်လျက်တရားတော်ကိုကြောနောက်သို့ပစ်ထားကြ၏အထံတော်သို့ပြန်လာစေခြင်းဟံဆုံးမသောကိုရောဤပရောဖက်တို့ကိုတတ်၍အလွန်ပြင်းပန်းခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုနှောက်ရက်သောယန္တုလက်သို့အလိုက်တော်မူ၏ဆင်းရဲခံရ၍ကိုရော့ကိုအဟိကျသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ဂျူနာယေရှုတော်ကျယ်ဝသည့်အတိုင်းယန္တုလက်မှကယ်လွတ်သောယေရှုရှင်တို့ကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏တပန်ချမ်းသာရသောအခါရှေ့တော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြုပြန်ကြသောကြောင့်ယန္တုအစိုးရမည်အကြောင်းတပန်အပ်တော်မူ၏သူတို့ဒီပြန်လာ၍ကိုရော့ကိုအဟိကျသောအခါကောင်းကင်ဘုံကနားထောင်၍ဂျူနာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအထထကဲတင်တော်မူ၏တရားတော်ကိုကျင့်ပြန်စေခြင်းဟာဆုံးမတော်မူတော်လဲသူတို့ဒီနားမထောင်မာနထောင်လွားကြ၏ကျင့်တော်သူ၌အသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်သောစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုလွန်ကျူးကြ၏ခိုင်မာသောလယ်ပင်နှင့်ရုပ်လျက်နာမထုံပဲနေကြ၏နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကိုတီးခံ၍ကိုရောဤပရောဖက်တို့၌ရှိသောကိုရောဤဝိညာဉ်အဖျင်ဆုံးမတော်မူသောလေသူတို့သည်နာမထုံသောကြောင့်ဤပြည်သူပြည်သားတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏အငယ်31မှ38တို့ရတွင်ကိုရောသည်ချက်တနာချင်းမေတ္တာကုဏာနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်၍ကုဏာတော်ကျယ်ဝသောကြောင့်သူတို့ကိုရှင်းရှင်းဖြည့်စည်တော်မမူစွန့်ပစ်တော်မမူတို့ဖြစ်၍"အိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားကြီးမြတ်၍မဟာတကူနှင့်ပြည့်စုံလျက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဖျားဂျူနာပရိညင်တော်ကိုစောင့်တော်မူသောဖျားအာရှုရိရှင်ဘီယင်လက်ထက်မှဆက်၍ယနေ့တိုင်အောင်အကျွန်ုပ်တို့ရှင်ဘီယင်မူမတ်ယေပရောဟိတ်ပရောဖက်အဆွေအမျိုးတကြီးကိုရောဤလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘေးဒဏ်ရှိသည်များကိုပမာဏမပြုဘဲနေတော်မမူပါနှင့်ကိုရောမူကားအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေသည်များသောအမှု၌တရားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်မတရားသဖြင့်ပြုကြပြီးကိုရောသည်တရားသဖြင့်သာစီရင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ရှင်မြင်မူမှယေပရောဟိတ်အဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်တရားတော်ကိုမဆောင်ပေးထားတော်မူသောပညာများနှင့်တတိခံချက်များတို့ကိုနားမထောင်ကြကြီးသောယေရှုကိုပြုလျက်အပ်ပြီးတော်မူ၍သူတို့ပိုင်သောနိုင်ငံတနာတော်မူသောပြည်ကြီးပြည်ကောင်း၌နေရတော်လေအမှုတော်ကိုမဆောင်မရွက်မိမိတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုမရှောင်ဘဲနေကြပါ၏ဘိုးဘီတို့သည်အလွန်မြတ်သောအသီးနှံကိုစားရသောအခွင့်နှင့်သူတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အစီခံကျွံဖြစ်ကြပါ၏သူကျွံခံရကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာ ခံထားတော်မူသောရှင်မင်းတို့သည်ဤပြည်၌ကျွယ်ဝစွာဖြစ်သောအသီးနှံကိုတင်းစားမည်ရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဤကိုနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုသူတို့သည်ကိုအလိုလျောက်အဆိုးပိုင်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခံလျက်နေရပါသည်ဟုမွေးဆိုကြ၏ထိုအကြောင်းများများကိုငါတို့သည်ဆင်ခြင်ပြီးမှသစ္စာပြု၍စာချုပ်ကိုလည်းရေးထားလျက်ငါတို့အကြီးကဲယေပရောဟိတ်လေဝိအခန်းကြီး9အငယ်1မှ6အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါသည်စုံစမ်းခြင်းငှာဆင်ခြင်ရသည်ကဖြောင့်မတ်သောသူနှင့်ပညာရှိသောသူတို့သည်သူတို့ပြုသောအမှုများနှင့်တကားဘုရားသခင်၏လက်တော်၌ရှိကြ၏ချစ်တော်မူသောလက္ခဏာကိုထင်ရှားသမျှသောအမှုရာအဖြစ်အဘယ်သူမျှမသိနိုင်ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့နှင့်ဆက်ဆံကြ၏တရားသောသူနှင့်မတရားသောသူကောင်းသောသူနှင့်မကောင်းသောသူစင်ကြယ်သောသူနှင့်မစင်ကြယ်သောသူရစ်ပူဇော်သောသူနှင့်ရစ်မပူဇော်သောသူအပြစ်မရှိသောသူနှင့်အပြစ်ရှိသောသူကျိန်ဆိုသောသူနှင့်ကျင်းစုခြင်းကိုကြောက်သောသူတို့သည်တခုတည်းသောအမှုနှင့်တွေ့ကြုံတတ်ကြ၏နေအောင်မှပြုသမျှသောအမှု၌ပါသောဝန်းနေစရာဟုမူကားခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်တခုတည်းသောအမှုနှင့်တွေ့ကြုံရကြ၏အကယ်စင်စစ်လူသားတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ဒုစရိုက်သဘောနှင့်ပြည့်၏အသက်ရှင်စဉ်အခါသူတို့သည်ယူသောစိတ်ကိုဆွဲလန်း၍နောက်တပံတည်သွားတတ်ကြ၏အသက်ရှင်သောလူစုအပေါင်းနှင့်ဆိုင်သေးသောသူသည်မျော်လင့်เสียရှိ၏အသက်ရှင်သောခွေးသည်တည်သောခြင်းသည်ထက်တာ၍ကောင်းမြတ်၏အသက်ရှင်သောသူသည်မိမိတည်ရမည်ကိုတည်၏တည်သောသူမူကားအဘယ်အရာကိုမျှမတည်အကျိုးအပြစ်ကိုလည်းမခံရသူကိုယ်လည်းမိလျော့တတ်ကြ၏သူ၏ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းညူဆူခြင်းလည်းပြုတ်ပြည့်ဤနေအောင်မှပြုသည်မြသောအမှု၌သူတပားနှင့်ယောနော၍မဆန်ရ။အငယ်ခုနှစ်မှ30တောလုံးဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အစာစားလော့ရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်စပြည့်ရည်ကိုတောက်လော့တင်ပြုသောအမှုတို့ကိုဘုရားသခင်ဝန်ခံတော်မူ၏။တင့်အဝတ်လည်းအစင်ဖြူစင်ပါလေစေ။တင့်ကောင်းသည်လည်းနတ်သားစီမခမ်းမချောက်စေနှင့်နေအောင်မှပေးသနာတော်မူသောအနတ္တအသက်ကာလပတ်လုံးတင်ချစ်တော်မယားနှင့်ရွှင်လန်းစွာအသက်ကာလကိုလွန်စေလောဤဝေကအသက်ရှင်၍နေအောင်မှကြိုးစားအားထုတ်ရာ၌တင်ခံရသောအကျိုးပေသည်ဆောင်ရွက်เสียအမှုရှိသည်မြကိုကြိုးစားအားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လောအကြောင်းမူကားတင်ယခုသွား၍ရောက်ရလက်တန်းသောအရက်ဒီဟုသောမရဏနိုင်ငံ၌လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ၊ကြံစီခြင်းမရှိ၊သိပ်ပံအတတ်မရှိ၊ပညာမရှိပါတကား။အငယ်၁၁မှ၁၂တပံနေအောင်မှရှိသောအမှုရာတို့ကိုငါပြန်၍ကြည့်ရှုသောအခါလျင်မြန်သောသူသည်ပြန်၍ပြေးတော်လဲမနိုင်တတ်ခွန်အားကြီးသောသူသည်စစ်တိုက်၍မအောင်တတ်ပညာရှိသောသူသည်ဝတ်စွာမစားတတ်ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်စည်းစိမ်ကိုမယတ်တတ်လိမ္မာသောသူသည်သူတစ်ပါးရှိ၌မျက်နှာမယတ်တတ်ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌ကာလအချိန်စီခြင်းအစဉ်တင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်တတ်သည်ကိုငါမြင်၏လူသည်မိမိကာလအချိန်ကိုမသိတတ်ဘေးပြူရာပိုက်ခွန်အုပ်မိသောငါးခဲ့သို့၎င်းကျော်ခွင်း၌ကြုံမိသောငှက်ခဲ့သို့၎င်းလူသားတို့သည်ဘေးပြူရာကာလတည်းသို့အမှတ်တမဲ့ရောက်၍ကြုံမိတတ်ကြ၏အငယ်73မှ78နေအောင်မှငါတွေ့မြင်၍ချီးမွမ်းပွေသောပညာဟုမူကားမြို့သားနေသောမြို့ငယ်တစ်မြို့ရှိ၏ကြီးသောရှင်ဘုရင်တပန်းသည်လာ၍ထိုမြို့ပြင်မှကြီးစွာသောတပ်တို့ကိုတီး၍ဝိုင်းထား၏ထိုမြို့၌နေသောဆင်းရဲသောပညာရှိတယောက်သည်မိမိပညာအဖြင့်ထိုမြို့ကိုကယ်တင်၏သို့တော်လည်းထိုဆင်းရဲသောကိုအဘယ်သူမျှမအောင်မီထိုအခါငါဆိုသည်ကားပညာသည်ခွန်အားထက်သာ၍ကောင်းမြတ်၏သို့တော်လည်းဆင်းရဲသောသူ၏ပညာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ကြ၏သူ၏စကားကိုနားမထောင်တတ်ကြအုပ်ဆိုးသောသူသည်မိုက်သောသူတို့တွင်ကြွေးကြော်သောအတန်ကိုနားထောင်ကြသည်ထက် ငင်ဝွေရာ၌ပညာရှိပြောသောစကားကိုတာ၍နားထောင်တတ်ကြ၏ပညာသည်စစ်လက်နှင့်ထက်တာ၍ကောင်းမြတ်၏ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူသည်လည်းကောင်းသောအမှုရာများကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ခန်းကြီးကိုအငယ်တင့်မှကိုအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တားဆင်မြေဆက်စီးရင်ဝင်၍ကိုအပြစ်ကြောင့်ဘာဘူးလုံမျိုးတို့သိမ့်တွားခြင်းကိုခံရနှင့်သောဤဒေလရှင်ဘီနှင့်ယူရရှင်ဘီမှတ်စာ၌ပါတည်းနောက်တပံကိုပိုင်ထိုက်သောမြို့ရွာတို့၌အအူးဆုံးနေရာကျသောသူကဤဒေလအမျိုးသားယေပရောဟိတ်လေဝိသားဖျားချွန်အတီးတီဖြစ်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့မှနေသောယူဒအမျိုးဗင်ယာမင်မျိုးအေဖရိနှင့်မနာရှေအမျိုးသားဟုမူကားယူဒသားဖာရက်အမျိုးအနွယ်ပါဏိအီမရီအိုမရီအမီဟုတ်တို့မှဆင်းသက်သောဥသေးတပါရှီလိုနီအမျိုးဖြစ်သောတာဦးအတာရနှင့်သူ၏တာတစုဇေရအမျိုးရွေလနှင့်သူ၏ညီကိုတစုပေါင်း690သည်ဗင်ယာမင်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောဟာတေနွာဟောဒဝိမေရှုလန်တို့မှဆင်းသက်သောတန်လူယေယောဟန်တာဣဗနီယာမိခရီတာဖြစ်သောအိုစီအီတာအေလာနှင့်ဣဗနီယာရွေလရှေဖတ်တီတို့မှဆင်းသက်သောမေရှုလန်မှဆ၍တားဆင်မြေဆက်စည်ရင်းဝင်သောအမျိုးသားချင်းပေါင်း956ယောက်သည်ဤသူအပေါင်းတို့သည်အဆွေမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏အငယ်တဆေမ16ယေပရောဟိမူကားယေဒာယယောယေယိတ်ယာခိနှင့်တကွအဟိတုမယာယုတ်ဇာတုမေရှုလံဟိလခိတို့မှဆင်းသက်သောဘုရားသခင်ဤအိန္ဒိုအုပ်အာဇရိတပါမာလခိပါရှုရယေယောဟန်တို့မှဆင်းသက်သောအာဒာယနှင့်ဣမီရမေရှိလမုတ်မေရှုလံယာဇေယအာဒီလတို့မှဆင်းသက်သောမာရှဲအစရှိသောအဆွေအမျိုးတကြီးအမျိုးသားချင်းတထောင်ခုနီယာ60ရှိကြ၏ဤသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူပေသည်လေဝိသားမူကားမေရရိအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောဟာရှဘိအာဇရိကံဟာရှုတ်တို့မှဆင်းသက်သောရှေမာယတပါးဘကပက်ကဟီရက်ဂလာလတ်၃ပါးအာတံဇိခရိမိခါတို့မှဆင်းသက်သောမတ်တနိတပါးယေဒုတံဂလာလတ်ရှေမာယတို့မှဆင်းသက်သောအောပတိတပါနေတောဖာတိယွာတွင်နေသောအေလကနတာအာတဣတာဘေရခိတပါဒီအငယ်၁၉မှ၃၄တကားဆောင်ဟုမူကားရှမ်လုံအက်ကုတ်တာလမုံအဟိမန်ဆရှိသောညေကိုတစုရှလုံးဒီရှင်မြင်ဝင်သောအရှိတကားတွင်တကမှုဖြစ်၏ဤသူတို့သည်လေဝိသားအပေါင်းအသင်း၌ပါသောတကားဆောင်ပေသည်ကောရတိအဆွေအမျိုးကောရအေဖြာတကောရတို့မှဆင်းသက်သောရှလုံးနှင့်မိမိညီတို့သည်အမှုတော်ဆောင်ရာတွင်တဲတော်တကဆောင်ဖြစ်ကြ၏အဖတို့သည်သာရဖျား၏ဘူကြီးတက်ချက်ရာတွင်တဲတော်ဦးဆောင်ဖြစ်ကြ၏ရှေးကာလဧလာစာတာဖိနဟတိထိုသူတို့ကိုအုပ်ရ၍သာဝရဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏မေရှိလမိသားဇာခရိသည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားဆောင်ဖြစ်၏တကားဆောင်အရာ၌ခံထားသောသူပေါင်းက232ယောက်သည်ထိုသူတို့သည်ဒါဝိနှင့်ပရောဖက်ရှမွေလခံထားသောသားစဉ်မြေဆက်အသီးသီးနေသောယွာ၌စည်ရင်းဝင်ကြ၏ထိုသူ၏သားစဉ်မြေဆက်တို့သည်တေရောဒီဟုသောသာရဖျားဤအင်ဒိုနိုင်တကားဆောင်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏တကားဆောင်တို့သည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာ၌စောင့်နေရကြ၏ယွာတို့၌နေသောအပေါင်းဖော်တို့သည်အလှည့်တင့်သည့်အတိုင်းခုနှစ်ရက်လာရကြ၏ထိုလေဝိသားတို့တွင်တကားဆောင်ကြီးလေးယောက်တို့သည်အရာကိုခံရသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်အင်ဒိုအခန်းများနှင့်ပန္နာတိုက်များကိုဆောင်ရကြ၏ထို့သို့ဆောင်၍နန်းနှင့်တိုင်းတကားကိုဖွင့်ရသောကြောင့်ဗ ဘုရားသခင်အိမ်တော်ပတ်လည်၌အေးရကြ၏အချို့တို့သည်လည်းအမှုတော်ဆောင်တစားများကိုအရေအတွက်အတိုင်းတွင်းလျက်ထုတ်လျက်ဆောင်ရကြ၏အချို့တို့သည်လည်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်တစားများအသုံးဆောင်များမုံညက်စပြည့်ရေစီလောဘံနန္တာမျိုးများကိုပြုစု၍ဆောင်ရကြ၏ယေဘရဟိအမျိုးသားအချို့တို့သည်လည်းနန္တာစီကိုလောက်ရကြ၏လေဝိသားကိုယတိအဆွေအမျိုးဖြစ်သောရှောင်လုံဤသားဦးမတ္တိတိသည်တံပြားဖြင့်ဖုတ်သောမုတ်မျိုးကိုဆောင်ရ၏သူ၏ညီကိုနှင့်အခြားသောကောရတိအဆွေအမျိုးသားတို့သည်ဥပုပ်နေ၌ရှေ့တော်မုတ်ကိုပြင်ဆင်ရကြ၏တည်ခြင်းဆိုသောသူလေဝိအဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်မိမိတို့အမှုကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ဆောင်ရသောကြောင့်အိမ်တော်အခန်း၌နေ၍အခြားသောအမှုနှင့်လွတ်ကြ၏ထိုလေဝိအဆွေမျိုးတကြီးတို့သည်အစဉ်အဆက်အကြီးအကဲဖြစ်၍ယေရုရှလင်မြို့၌
1: ခန္ဒီကူအငယ်တက်မှကူရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုလက်ဆက်သတ်၍မိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှပြည့်စုံသောအခါဒါဝရဖျားသည်ဂိဘုံမြို့၌ထင်ရှားတော်မူသကဲ့သို့ဒုတိယအကြိမ်၌ထင်ရှားတော်မူလျက်တင်းဒီငါရှေ့မှဆူတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုငါကြားပြီးတင်းတီဆောက်သောဤအိမ်ကိုငါတန်ရှင်းစေ၍ငါနာမကိုအစဉ်တည်စေမည်အစဉ်ငါကြည့်ရှုလျက်နှလုံးဆွဲလန်းလျက်နေမည်တင်ဒီငါမှားထားသည်များကိုပြုပေငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကတင့်အဖဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်စုံလင်သောစိတ်တဘောနှင့်ငါရှေ့မှကျင့်နေလျင်ဣသရေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောတင်းဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုတင့်အဖဒါဝိဒ်အားငါဂရိရှိသည့်အတိုင်းတင်ထိုင်ရသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ကိုအစင်ငါတည်စေမည်သောမဟုတ်တင်းနှင့်တင်းဤသားမျိုးတို့သည်ငါနောက်တို့မလိုက်လမ်းလွဲလျက်ငါမှာထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်အခြားတပါသောဖျားထံသို့တွား၍ဝုတ်ပြုကိုးကွယ်လျင်ဤဒေလာအမျိုးကိုငါပေးသောပြည်မှငါပယ်ဖြတ်မည်ငါနာမအဖို့ငါတန်ရှင်းစေသောဤအိမ်တော်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားမည်ဤဒေလာအမျိုးသည်လည်းတပါးမျိုးသားတို့တွင်ပုန်ခိုင်းရန်ကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်ရလိမ့်မည်အယံမြင်သောဤအိမ်တော်ကိုလည်းလမ်း၌ရှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဤပြည်နှင့်ဤအိမ်ကိုအပေးချောင်းဤတို့ပြုတော်မူသည်နည်းဟုကဲ့ရဲ့တံကိုပြုလေတယောက်မေးမြန်းသောတယောက်ကသူတို့ဤဘိုးဘေးများကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောသူတို့ဤဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ဖျားကိုသူတို့သည်စွန့်၍အခြားတစ်ပါးသောဖျားကိုမှီဝဲလျက်ဝုတ်ပြုကိုးခွေချသောကြောင့်ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်တစ်စင်မစကူရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကြီးဟူသောအိမ်တော်နှစ်ဆောင်ကိုတည်ဆောက်၍အနှစ်20ဆီသောအခါတူရုမင်းကြီးဟီရန်သည်ရှောလမုန်လိုချင်သမျှအတိုင်းအာရစ်တတထင်းယူတတနှင့်ရွှေအခွက်120ကိုပေးနှင့်သည်ဖြစ်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဂါလိလဲပြည်၌မြို့20ကိုဟီရန်မင်းကြီးအားပေး၏ရှောလမုန်ပေးသောမြို့တို့ကိုဟီရန်သည်တူရုမြို့မှလာ၍ကြီးရှုသောအခါအာမယံငန်းကြီးငန်းအားပေးသောမြို့တို့သည်အဘယ်သို့သောမြို့ဤဟုဆိုလျက်ထိုရက်ကိုကာဘူလဟု၍ယနေ့တိုင်အောင်သမုတ်သည်ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ငွေခွဲရသောအကြောင်းဟုမူကားဗိမာန်တော်နန်းတော်မိလောမြို့ယေရုရှလင်မြို့ဟာဇော်မြို့မေဂိန်ဒာမြို့ဂေဇာမြို့တို့ကိုတိဆောက်ခြင်းဟံငွေခွဲရသည်ဂေဇာမြို့ကိုကအေဂုတ်ထုဖာယောဘရင်သည်စစ်ချီ၍တိုက်ယူမိရှို့သည်ဖြင့်မြို့သားခန္ဒနီလူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီးမှမိမိသမီးရှောလမုန်၏ခင်မွန်းအားလက်ဆောင်ပေးနှင့်လေပြီးတို့ဖြစ်၍ဂေဇာမြို့ကိုရှောလမုန်တီလေ၏ထိုမှတပါအောက်ဘေတော်ယုံမြို့ဗာလက်မြို့တောအရပြည်ထဲမှတာဒမောမြို့တို့ကိုလည်းတီလေ၏ဗန္ဒာတော်တူထားသောမြို့များယထာတော်ထိန်သောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗလုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တည်ခြင်းသောမြို့များတို့ကိုလည်းတီလေ၏အငယ်20မှ28ဤဒေလာမျိုးသားအကုန်စင်မပြည့်စည်နိုင်သောကြောင့် ပြည်တော်၌ကြံ့ကျွင်းသောတပန်းမျိုးသားအာမောရိဟိတ္တိမျိုးများတို့ကိုလည်းတည်လေ၏အငယ်20မှ28ဤဒေလမျိုးသားအကုန်စင်မပြည့်စည်နိုင်သောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံ့ကျွင်းသောတပန်းမျိုးသားအာမောရိဟိတ္တိ

ဖေရစီဟီဝီယေဘုဒီအမျိုးအနွယ်တန်းစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်လူခွဲ၍ကြုံခံစေ၏ဣဒေလအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်ကြုံမခံစေစစ်သူရဲ့အမှုတော်ဆောင်မူမတ်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏တိဆောက်ခြင်းအမှုတော်ကိုစီရင်တော်သူအမှုတော်အုပ်950ရှိ၏ဖာရောရှင်မြင်ဤတမီးတော်သည်ဒါဝိမျိုးမှထွက်၍သူ့အဖို့ရှောလမုန်တည်ဆောက်သောနန်းတော်သို့ပြောင်းပြီးမှရှောလမုန်သည်မိလောမျိုးကိုပြုပြင်လေ၏။ဒါဝရဖျားဖို့တည်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရရစ်တော်ကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လျှင်သုံးချိန်ပူဇော်၍ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ရှိသောရစ်ပလင်ပေါ်မှနန်းသာဘောင်းကိုမိရှုသည်ဖြင့်အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တက်လေ၏။တပံရှောလမုန်မင်းကြီးသည်အေလုံပင်လေကန်းနား၌အေလုံမျိုးနှင့်နီးစပ်သောအေစီယုံကာဗာမျိုးမှသင်မောတို့ကိုတီလုတ်၏ပင်လေကူးသောမှုကိုနားလေသောမိမိကျွန်သင်မောသားတို့ကိုဟိရန်မင်းသည်ထိုသင်မောပေါ်မှရှောလမုန်၏လူတို့နှင့်အတူစီးစေ၏သူတို့သည်အောဖိရမျိုးသို့တွား၍ရွှေအခွက်420ကိုရှောလမုန်မိကြီးထံသို့

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3
1: ယူဒလူတို့တွင်အရာရှိဖြစ်သောနီကောဒင်အမည်ရှိသောဖာရိရှဲတယောက်သည်ညအခါယေရှုထံတော်သို့လာ၍
2: အရှင်ဖေယားကိုတော်သည်ပြတော်မူသောဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဖျားသခင်ဤအခွင့်မရှိလေအဘယ်သူမျှမပြနိုင်သည်ကိုအကျဉ်ုပ်တို့သည်ထောက်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်အထံတော်မှကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါ၏
1: ဟုလျောက်တော်ယေရှုက
3: ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိသည်ကားဖျားခင်နိုင်ငံ

0: ဘောကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည
1: ်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ဤကောတွင်ငါလည
2: ်းအသက်ကြီးသောသူသည်မွေးချင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်းအမိဝမ်းထဲသို့တဖန်ဝင်၍မွေးချင်းကိုခံနိုင်ပါမည်လော
1: ဟုလျောက်၏ယေရှုကလည
0: ်းရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မမွေးသောသူမည်သည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏ဇာတိပဂတိမွေးသောအရာသည်ဇာတိပဂတိဖြစ်၏ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါဟောပြောသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်လေသည်အလိုရှိတိုင်းသွာလာ၏လေ၏အတန်ကိုတင်းဒီကြားရတော်လဲအဘယ်အရက်ကဖြစ်သည်အဘယ်အရက်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူဖြစ်သည်
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ဤကောတွင်ကလည
2: ်းဤအမှုရာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်
1: းဟုလျောက်ပြန်လျင်တဖန်ယေရှုက
0: သင်သည်ဣသရေလလူတို့တွင်ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင်ဤအမှုရာကိုမသိသလားငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုပြော၏ကိုမြင်သောအရာကိုသက်သေခံ၏သို့တော်လည်းငါတို့ဤသက်သေခံချက်ကိုသင်တို့သည်မခံမယူကြမြေကြီးအရာကိုငါပြော၍သင်တို့သည်မယုံဖြင့်ကောင်းကင်အရာကိုငါပြောသောအခါအဘယ်သို့ယုံကြလိမ့်မည်နည်းကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသောလူသားမှတပါအဘယ်သူမျှကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်ပြီမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းဟာဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းဟာဖျားသခင်သည်သားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစေလွတ်တော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရမယုံကြည်သောသူမူကားဖျားသခင်၌တပါးဒီသောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရကြောင်းကအလင်းသည်ဤလောကသို့ဝင်၍လူတို့သည်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့်အလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုသာ၍နှစ်သက်ကြ၏ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းဟာအလင်းတို့မချင်းကပ်ကြ။တမာတရားကိုကျင့်သောသူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဖျားခင်အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာအလင်းတို့ချင်းကပ်သည်
1: ။ဟုဟောတော်မူ၏။ခုနောက်မှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူယူဒပြည်၏ကျဲလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ထိုအရနဲ့တပည့်တော်တို့နှင့်တကွနေတော်မူ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးလေ၏ယောဟန်သည်လည်းရှာလိမ်မြို့နှင့်အနီးအဲနောင်အရ၌ရေများသောကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုပေး၍နေသည်ဖြင့်လူများတို့သည်လာ၍ဗတ္တိဇံကိုခံရ၏ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့မရောက်လေထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တော်သည်စင်ကြဲခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ယူဒလူနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခြင်းရှိကြသဖြင့်ယောဟန်ထံသို့လာ၍
3: ရှင်ဖေဟာယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌ကိုရိုနှင့်တကွရှိ၍ကိုရိုတတ်တည်ပြီးသောသူသည်ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်နေ၏ထိုသူထံသို့လူပေါင်းတို့သည်ရောက်ကြပါ၏
1: ဟုလျှောက်လျင်ယောဟန်က
4: ကောင်းငင်ဘုံမှပေးတော်မူမူလျင်လူသည်အဘယ်အရာကိုမှမခံနိုင်ရာငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ခရစ်တော်ရှင်၌ဆေလွတ်တော်သူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသည်ကိုတင်တို့သည်ငါ၏တတ်တည်ဖြစ်ကြ၏မင်္ဂလာဆောင်တတို့သမီးကိုရတော်သူသည်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်အနာမှနေ၍သူ၏စကားကိုကြားရသောအဆွေခင်မွန်းသည်ထိုစကားအံကိုကြားသောအဖြစ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုနည်းတူငါ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်စုံ၏ထိုသခင်သည်တိုးပွားခြင်းရှိရမည်ငါမူကားဆုတ်ယုတ်ခြင်းရှိရမည်ထမလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်၏ညေကြီးမှဖြစ်သောသူသည်ညေကြီးနှင့်ဆက်ဆံ၍ညေကြီးအရာကိုပြောတတ်၏ကောင်းငင်ဘုံမှကြွလာတော်သူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူ၏။ညင်သမျှကြားသမျှတို့ကိုလည်းတတ်တည်ခံတော်မူ၏။ ထိုတသက်ခံချက်ကိုအဘယ်သူမှမခံမယူတသက်ခံတော်မူချက်ကိုခံယူတော်သူသည်ကဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာစောင့်တော်မူသည်ဟုတစိ့ခတ်၏ဘုရားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဘုရားသခင်စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏ထိုသူအားဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှင်မရှိဘဲပေးတော်မူ၏ခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏သားတော်ကိုပယ်တော်သူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူ၏အပေါ်၌ဘုရားသခင်
5: လူကတွေ့ဝေခန်းကြီး6
6: ဒုတိယဧကတဲ့ဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်ဂျုံစဘာလက်ွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စဘာအသေးနှံကိုဆွ၍လက်နှင့်ပုတ်နယ်လျက်စားကြ၏ဖာရိရှဲအချို့တို့က
7: ဥပုံနေ၌မပြုအပ်တော်မူကိုတင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ပြုကြသနည်
6: းဟုဆိုကြတော်ယေရှုက
0: ဒါဝိဒ်သည်မိမိဖော်တို့နှင့်တကွမွတ်သိပ်သောအခါဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့ဝင်၍ရစ်ပြောဟိတ်တို့မှတပါအဘယ်သူမျှမစားအပ်သောရှေ့တော်မုံကိုယူဆ၍မိမိဖော်တို့အားပေးသည့်အကြောင်းကိုမျှတင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားထိုမှတပါလူသားသည်ဥပုံနေကိုပင်အစိုးရသည
6: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်တရားစီရသို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်တွင်ထိုစီရ၌လက်ရလက်သေးသောလူတစ်ယောက်ရှိ၏ဥပုံနေ၌သူ၏ယောဂါကိုငြိမ့်စေမည်မငြိမ့်စေမည်ကိုကြမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ကိုတော်၌အပြစ်တင်ဝင်ကိုရှာ၍ချောင်းကြီးကြ၏ကိုတော်သည်သူတို့အကြံစီကိုသိလျင်လက်တည်တော်သူအား
0: ထားလောအလေ၌မတ်တက်နေလော
6: ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူသည်ထ၍မတ်တက်နေ၏ယေရှုကလည်
0: းသင်တို့ကိုငါမင်းမည်ဥပုံနေ၌အဘယ်သို့ပြုတ်အပ်သည်နီးယေရှုပြုတ်အပ်သလောသူအကျိုးကိုဖျက်ဆီးအပ်သလားအသက်ကိုကယ်အပ်သလားသတ်အပ်သလား
6: ဟုတ်ပိဋကတ်တို့အားမေးတော်မူပြီးလျင်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက
0: ်သင်ဤလက်ကိုဆန့်လော့
6: ဟုတ်ထိုသူအားမိန်တော်မူ၍သူသည်မိမိလက်ကိုဆန့်လျင်ထိုလက်သည်လက်တစ်ဖက်ကဲ့သို့ပဂရိဖြစ်လေ၏ထိုသူများတို့သည်ဒေါသစိတ်နှင့်ရစ်မှူး၍ယေရှုအားအဘယ်သို့ပြုရအံ့နည်းဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြ၏ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ကိုရော်သည်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမှာတောင်ပေါ်သို့ကြွ၍ဖျားသခင်အားဆုတောင်းပတနာပြုလျက်တညင်လုံးနေတော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူ၍ပေတရုအမည်သစ်ကိုရသောရှိမုန်နှင့်သူညီအန်ဒရေယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲမတ်သဲနှင့်သောမအာလဖဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ဇေလုဟုခေါ်တော်သောရှိမုန်ယာကုပ်၏ညီယူဒာနှင့်ကိုတော်ကိုအနှံ့သောယူဒာရှကာရုတ်တီဟုသောတကြိမ်နှစ်ပါးတို့ကိုရေးကောက်၍တမန်တော်အမည်ဖြင့်သမုတ်တော်မူ၏ထိုသူတို့နှင့်တကွကိုတော်သည်တောင်ပေါ်ကဆင်းကြွ၍မြေကြီးရဲ့အရက်၌ရက်တော်မူ၏တရားနာခြင်းငါ၎င်းအနာယောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေခြင်းငါ၎င်းယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒာပြည်ပင်လယ်ကမ်းနာတူရုမြို့ဇီးဒုံမြို့အရက်ရက်တို့ကလာကြသောလူအစုဝေးအပေါင်းတို့နှင့်တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏ညဉ့်ညူသောနှက်ညင်းစေသောသူတို့သည်လည်းလာ၍ချမ်းသာရကြ၏ကိုတော်အထက်ကတကိုးထွက်၍လူပေါင်းတို့ကိုတတ်တာစေတော်မူသည်ဖြစ်၍ပိဋကတ်အပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုတို့ခြင်းမှာရှာကြံကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်မျှော်၍တပည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူလျင
0: ်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်သင်တို့ဤနိုင်ငံဖြစ်၏ယခုတွင်ငတ်မွတ်သောသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ဝါပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံယခုတွင်ငိုကြွေးသောသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ရည်ကြလတ္တံသူတစ်ပါးတို့သည်လူသားကြောင့်သင်တို့ကိုမုန်းသောအခါပေရှားနှင်ထုတ်၍ကဲ့ရဲ့ခြင်းအတေရှုံချခြင်းကိုပြုသောအခါသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ထိုကာလ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ရွှေမြူးသောစိတ်နှင့်ခုန်ကြလော့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့၏အကျိုးသည်ကြီးလှပေ၏သူတို့၏ဘိုးဘေးများသည်ပရောဖက်တို့ကို ထိုသို့ပင်ပြုကြပြီ။တနည်းကားငွေရတတ်သောသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်မိမိသက်သာခြင်းကိုယခုခံရကြ၏။ဝါစွာစားရသောသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ငတ်မွတ်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလက်တံ့။ယခုရည်တတ်သောသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ညီးတွားငိုကြွေးရကြလက်တံ့လူတို့သည်သင်တို့ကိုချီးမွမ်းသောအခါသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့၏ဘိုးဘေးများသည်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့ကိုထိုသို့ပင်ပြုကြပြီငါစကားကိုကြားရသောသင်တို့အားငါဆိုသည်ကားသင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြလော့သင်တို့ကိုမုန်းသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုကြလော့သင်တို့ကိုကြိမ်ဆဲသောသူတို့အားမေတ္တာပို့ကြလော့သင်တို့ကိုနှောက်ယှက်သောသူတို့အဖို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းကြလော့သင်ဤပါးတစ်ဖက်ကိုပုတ်သောသူအားပါးတစ်ဖက်ကိုပေးအောင်လော့သင်ဝတ်လုံကိုသိမ်းယူသောသူအားသင်အင်းကြီးကိုလည်းယူစေခြင်းဟာအခွင့်ပေးအောင်လော့အချင်းသူသည်သင်ကိုတောင်းဤထိုသူအားပေးလော့သင်ဥစ္စာကိုသိမ်းယူသောသူအားပြန်၍မတောင်းနှင့်သင်တို့သည်ကို၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသည့်အတိုင်းသူတစ်ပါး၌ပြုကြလော့သင်တို့ကိုချစ်သောသူတို့အားသာချစ်တုံပြုလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သည်။သို့သောသူတို့သည်ကိုကိုချစ်သောသူတို့အားချစ်တုံပြုကြသည်မဟုတ်လော့သင်တို့ကိုကျေးဇူးပြုသောသူတို့အားသာကျေးဇူးပြုလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သည်။သို့သောသူတို့သည်ဤမျှလောက်ပြုကြသည်မဟုတ်လော့သူတစ်ပါးအားဥစ္စာချေငှားသောအခါဆက်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ချေငှားလျင်အဘယ်ကျေးဇူးတင်သည်သို့သောသူတို့သည်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုခံလို၍သို့သောသူချင်းတို့အားချေငှားတတ်သည်မဟုတ်လောသင်တို့မူကားယံသူတို့ကိုချစ်ကြလော့ကျေးဇူးပြုကြလော့တစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲချေငှားကြလော့ထိုသို့ပြုလျင်သင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤသားဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုဖျားသည်ဂျေဇူးမသိသောသူဆိုးညစ်သောသဘောရှိသောသူတို့အားဂျေဇူးပြုတော်မူ၏ထိုကြောင့်သင်တို့အဖသည်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည့်ဤတူသင်တို့သည်လည်းတနာခြင်းစိတ်ရှိကြလော့သူတစ်ပါး၏အမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်မပြုလျင်သင်တို့သည်စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကိုအပြစ်မစီရင်ကြနှင့်မစီရင်လျင်သင်တို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်သူအပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့လွတ်လျင်ကိုအပြစ်လွတ်လိမ့်မည်သူတစ်ပါးအားပေးကြလော့ပေးလျင်သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည်အမှန်ချင်းယုံမျှမကသိမ့်နှက်လျက်လှုပ်လျက်ရှံလျက်ရှိခြင်းနှင့်သင်တို့ရင်ခွင်၌ပေးကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအကျဉ်ချိန်တင်းပမာဏနှင့်သင်တို့သည်သူတစ်ပါးအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ဥပမာကားလူကန်းသည်လူကန်းအားလမ်းကိုပြနိုင်သလားနှစ်ဦးတို့သည်တွင်းထဲသို့ကြလိမ့်မည်မဟုတ်လားတပြည့်သည်ဆရာထက်မသာအပြီးသင်ပြီးသောတပြည့်တိုင်းမိမိဆရာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုမအောင်မိပဲညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုသနည်းကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုမမြင်မမှတ်ဖဲလျက်ညီကိုသင်ဤမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုထုတ်ပြစေဟုအဘယ်သို့ညီကိုအားဆိုရသနည်းသိဝဲ့သောသူကိုမျက်စိ၌ရှိသောတခြင်းကိုရှေ့ဥစွာထုတ်လော့နောက်မှညီကိုမျက်စိ၌ရှိသောညှောက်ငယ်ကိုထုတ်ခြင်းဟာရှင်းလင်းစွာမြင်လိမ့်မည်မကောင်းသောအသီးကိုသီးသောအပင်ကကောင်းသောအပင်မဟုတ်ကောင်းသောအသီးကိုသီးသောအပင်ကမကောင်းသောအပင်မဟုတ်အသီးကိုထောက်၍အပင်သဘောကိုသိရ၏စူးပင်၌သင်္ဘောသဖန်းသီးကိုမစွတ်တတ်တောချုံ၌စပြစ်သီးကိုမစွတ်တတ်ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္ဒာတိုက်ထဲကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဗန္ဒာတိုက်ထဲကမကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏အကြောင်းမူကားစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်း နှုတ်မှွဲ့တတ်၏ငါစကားကိုနားမထောင်ဘဲလျက်ငါကိုသခင်သခင်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်ကြသနည်းငါထံသို့လာ၍ငါစကားကိုကြားသည့်အတိုင်းနားထောင်တော်သူသည်အဘယ်သူနှင့်တူသနည်းဟုမူကားတိုက်ကိုတီသောအခါနှဲ့စွာတူး၍ကြောက်ပေါ်မှတိုက်မြင့်ချသောသူနှင့်တူ၏မြေရထသဖြင့်ရေစီး၍ထိုတိုက်ကိုရိုက်ခတ်သောအခါကြောက်ပေါ်မှတီလျက်ရှိသောကြောင့်မလှုပ်နိုင်ရငါစကားကိုကြား၍နားမထောင်သောသူမူကားအခုအခါမရှိဘဲမြေပေါ်မှတိုက်ကိုတီသောသူနှင့်တူ၏ရေစီး၍ထိုတိုက်ကိုရိုက်ခတ်သောအခါချက်ချင်းလဲ၍အကုန်အစင်ပြိုပြက်လေသည်
5: ပြားရိတ်ကျတော်မူ၏ခန်းကြီး30
3: ခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်မိုးတိမ်ကိုဝှက်လျက်ကောင်းကင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငာမြင်၏သူ၏ခေါင်းပေါ်၌တက်တန့်ရှိ၏သူ၏မျက်နှာသည်နေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏ခြေသည်လည်းမိကဲ့တန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖွင့်ထားသောစားဆောင်ငယ်ကိုကင်လျက်ရှိ၏လက်အခြေသည်ပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်းလက်ဝဲခြေသည်မြေကြီးပေါ်မှ၎င်းငင်း၍ခြင်သစ်ဟောက်တကဲ့သို့ကြီးသောအတန်နှင့်ကျွေးကြော်လျက်ပြေကျော်ပြီးမှဘိုးကျိုးတန်ခုနှစ်ချက်မိလေ၏ဘိုးကျိုးတန်ခုနှစ်ချက်မိပြီးမှငါသည်ရေးမှတ်မိဟုအာထုတ်တော်ကောင်းငယ်မှထွက်တော်အတန်သာ
8: ဘိုးကျိုးတန်ခုနှစ်ချက်မိသောအရာကိုဒစိခတ်လို့မရေးမမှတ်နေ
3: ခုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါမြင်၍မြေနှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှရပ်နေသောကောင်းငယ်တမန်သည်လက်ရလက်ကိုကောင်းငယ်သို့ခြိပြီးလင်ဗျာဒခင်ကျွန်တော်မျိုးပရောဖက်တို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်စတ်ဆိုင်သောဗျာဒခင်၏နဲ့နဲသောအရာသည်ကာလမနှေးဘဲတတ္တမကောင်းကင်တမန်တဘိုးမှုတ်ချင်းအတံမီသောနေ့ရက်ကာလ၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုကောင်းကင်မြေကြီးတမုတ်တရားကို၎င်းအရာရာ၌ရှိရှိသမျှတို့ကို၎င်းဖန်ဆင်း၍ကဘာအဆက်ဆက်အသက်ရှင်တော်မူသောသူကိုတိုင်တီ၍ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလေ၏ငါကြရသောကောင်းကင်အတန်သည်တဖန်ငါအားပြောသည်ကား
8: မြေနှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှရပ်နေသောကောင်းကင်တမန်၏လက်၌ဖွင့်ထားလျက်ရှိသောစားဆောင်ငယ်ကိုတွား၍ယူလော
3: ဟုဆိုလျှင်ငါသည်ကောင်းကင်တမန်ထံသို့တွား၍စားဆောင်ငယ်ကိုပေးပါဟုတောင်း၏သူကလည်
9: းယူ၍စားလောဝမ်းကိုခါစေလိုက်မည်သို့တော်လေပါဇက်၌ပြားရေကဲ့သို့ခြုံလိုက်ပြီ
3: ဟုဆိုလင်ငါသည်စားဆောင်ကိုကောင်းငင်တမန်၏လက်မှယူ၍စား၏ပါဇက်၌ပြားရေကဲ့သို့ခြုံ၏စားပြီးမှဝမ်း၌ခား၏ကောင်းငင်တမန်ကလည
8: ်းသင်သည်အတီးတီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးတို့၌၎င်းရှင်ပြည်တို့၌၎င်းတပတ်ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောရမည
5: ်ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၄
10: သခင်တို့တင်တို့ဤသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်ကိုသိမှ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမြတ်တာခြင်းတရားနှင့်အညီကိုကျွန်တို့ကိုပြုကြလော့ဆူတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြု၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်စောက်ရှောက်ကြလော့ငါသည်ခရစ်တော်ဤနဲ့နဲသောအရာကြောင့်အချီအနောင်ခံရသည်ဖြစ်၍ထိုနှဲ့နှဲသောအရာကိုဟောပြောခြင်းကဘုရားသခင်သည်တရားဟောရာတကားကိုငါတို့အားဖွင့်တော်မူမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုနှဲ့နှဲသောအရာကိုဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီငါဖော်ပြမည်အကြောင်းကို၎င်းငါတို့အဖို့လည်းဆုတောင်းကြလော့ပြင်ပလူတို့၏မျက်နာကိုထောက်လျက်ပညာနှင့်ကြင့်ဆောင်၍ကာလအချိန်ကိုရွေးနုတ်ကြလော့လူအသီးအသီးတို့အားအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းတင်တို့စကားသည်စားအားဖြင့်ငံသောအရသာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အစင်မပြတင့်တယ်လျောက်ပတ်ပါစေ။သခင်ဖျား၌တစ္ဆာရှိသောဆရာငါတို့ကြုံချင်းဒီဟုသောငါချစ်သောညီတုခိတ်သည်ငါ၏အကြောင်းအရာရှိသမျှကိုတင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်။သူသည်တင်တို့၏အကြောင်းအရာများကိုသိ၍တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုတက်တာစေခြင်းကထိုသူကို၎င်းတင်တို့အထဲကဖြစ်၍တစ္ဆာရှိသောငါချစ်သောညီဩနေသိမ်ကို၎င်းတင်တို့စီတို့ငါစီလို၏သူတို့သည် ဤမြို့၌ဖြစ်သည်မသောအကြောင်းအရာကိုတင်တို့အားဖော်ပြကြလိမ့်မည်။ငါနှင့်အတူအချင်းခံရသောသူအရိတ်တခုဘာနဘိုက်ဒူမာကူအာယုတ်တုခေါ်တော်သောယေရှုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။ငါကူအတွေ့တင်တို့ကိုငါမာလိုက်ခဲ့ပြီ။သူသည်တင်တို့စီသို့ရောက်လာလေလက်ခံကြလော့။အယေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူတို့တွင်ဤသူတို့သာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အဖို့ငါနှင့်အတူအမှုဆောင်သောသူဖြစ်၍ငါစိတ်ကိုတက်တာစေကြ၏။တင်တို့အထဲကဖြစ်သောခရစ်တော်ဤကျွန်းအေပဖရသည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်၏။တင်တို့သည်စုံလင်လျက်သခင်ဘုရား၏အလိုတော်ကိုအကုန်စင်လေ့ကျက်လျက်ကြည်ကြည်မီအကြောင်းသူသည်တင်တို့အဖို့ကာလအစဉ်ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတတ်၏။တင်တို့မှစ၍လောတိကီမြို့နှင့်ခေရပေါလိမြို့၌ရှိသောသူတို့အဖို့သူသည်အလွန်စေတနာစိတ်အားကြီးသည်ဟုငါသည်သူ၏တည်းသည်ဖြစ
5: ်၏။ငါချစ်သောစေတမလူကာနှင့်ဒေမသည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏
10: ။လောတိကီမြို့၌ရှိသောဤအကိုတို့ကို၎င်းနှုံဖမှစ၍သူ၏အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလော့။ဤစာကိုတင်တို့သည်ဖတ်ပြီးမှလောတိကီမြို့အသင်းတော်ကိုဖတ်စေကြလော့ထိုမြို့မှရသောစာကိုလည်းတင်တို့ဖတ်ကြလော့အာခိတ်ပုကိုလည်းတင်သည်သခင်ဖျား၏လက်တော်မှခံရပြီးသောဓမ္မဆရာ၏အမှုအရာကိုပြည့်စုံခြင်းကတတိပြုပါဟုပြောကြလော့ငါပေါလုသည်တင်တို့အားနှုတ်ဆက်သောအချက်ကိုကိုယ်လက်ဖြင့်ရေးထား၏ငါခံရသောချီးနှောင်ခြင်းကိုအောင်းမေကြလော့တင်တို့၌ယေရှုတော်ရှိစေသတည်း
5: တမန်တော်ဝတ္တုအခန်းကြီး10
6: ကက်သရီမြို့၌အီတလီတပ်ဟုခေါ်သောတပ်တွင်လူတရာကိုအုပ်ချုပ်သောတပ်မူးကော်နေလိအမည်တွင်သောသူတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်မိမိအိမ်တွင်ရှိသမျှသောသူတို့နှင့်တကွဖျားဝတ်၌မှု့လျော်၍ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသဖြင့်လူတို့အားများစွာသောစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြု၍ဖျားသခင်ကိုအစဉ်ဆုတောင်းလေရှိ၏တနေ့တ၌နေ၃ရက်ဒီအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်သည
11: ်ကော်နေလီ
6: ဟုခေါ်လျက်ရောက်လာသည်ကိုထိုသူသည်ထင်ရှားသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံအားဖြင့်မြင်ရ၏ကောင်းကင်တမန်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လျင်ဖိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍
12: သခင်အဘယ်အခင်းရှိပါသတည်
6: းဟုမေးတော့ကောင်းကင်တမန်က
11: သင်ပြုသောဆုတောင်းပတနာနှင့်ဆုကျေပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အောင်မေ့စရာဖို့တဲ့ကြပြီထို့ကြောင့်ယခုပင်ယူပေမျိုးတို့လူတို့ကိုဆေလွတ်၍ပေတရုအမည်သိကိုရသောရှိမုန်ကိုခေါ်ပင်လောတို့သူသည်တရေလောက်တမရှိမုန်ဤအိမ်၌တဲနေ၏တို့အိမ်သည်ပင်လယ်နားမှရှိသည
6: ်ဟုပြောဆို၏ထို့သူပြောဆိုသောကောင်းကင်တမန်သွားပြီးမှကော်နေလိသည်မိမိငယ်သားနှစ်ယောက်နှင့်တကွမိမိထံ၌မပြတ်ခါစားသောလူစုအဝင်ဖျားဝတ်၌မှု့လျော်သောစစ်တရေတယောက်ကိုခေါ်၍ထိုအကြောင်းအရာလုံးစုံတို့ကိုကြားပြောပြီးမှရုပ်ပိမျိုးတို့ဆေလွတ်၏။နက်ဖန်နေ့၌ထိုသူတို့သည်တွား၍ရုပ်ပိမျိုးအနည်းတို့ရောက်ကြသောအခါနှစ်ချက်တည်းအချိန်တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းခြင်းကအိမ်မိုးပေါ်သို့တက်လေ၏။စာမို့၍အစာအာဟာရကိုအလိုရှိလျင်သူတစ်ပါးတို့သည်အစာအာဟာရကိုပြင်ဆင်ကြစဉ်အခါပေတရုသည်ဘဝင်ဖြစ်၍နေသဖြင့်ကောင်းကင်ဖွင့်လက်သည်ကို၎င်းခြုံတယ်ကဲ့သို့လေးတောင်ချုပ်၍မြေသို့ချလွတ်သောတန်စာသည်မိမိစီသို့ဆင်းသက်လာသည်ကို၎င်းမြင်လေ၏ထိုတန်စာထဲ၌တားရဲမှစ၍မြေ၌ကျင်လေသောတာမျိုးတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လေသောနှက်မျိုးတို့သည်ရှိကြ၏စကားအတန်ဒီလေ
13: ဘေဒီယူထ၍သတ်စားတော်
6: ဟုတ်လာ၏ပေတရုကလည်
14: းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညဉ့်ညူသောအရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာကိုအကျွန်ုပ်သည်တယံတခါမျှမစားဘူးပ
6: ါဟုတ်ပြောဆို၏နောက်တစ်ဖန်စကားတန်က
13: ဖျားသခင်စင်ကြယ်စေတော်မူသောအရာကိုညဉ့်ညူသည်မထင်နှင
6: ့်ဟုတ်လာပြန်၏ထို့သို့သုံးချိန်မြောက်အောင်လာပြီးလျင်ထိုတန်စာကိုကောင်းကင်ထဲသို့တင်းရုပ်ပြန်လေ၏ပေတရုသည်မိမိမြင်ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းဟုတွေးတော်ဆင်ခြင်၍နေစဉ်တွင် ကော်နေလီဆေလွတ်တော်သူတို့သည်ရှီမုန်အိမ်ကိုမင်းမြန်ရှာဖွေ၍တကားရှိမှရက်လျက
5: ်ပေတယူးအမိစ်ကိုရသောရှီမုန်သည်ဤမှာတဲနေပါသလော့
6: ဟုမင်းမြန်ဟစ်ခေါ်ကြ၏ပေတရုသည်ထိုပြားတဲ့ယူပါယုံကိုဆင်ကျင်၍နေစဉ်တွင်ဝိညာဉ်တော်က
13: လူသုံးယောက်တို့သည်တင့်ကိုရှာကြ၏ထ၍ဆင်းလော့တွေးတော်ခြင်းမရှိဘဲထိုသူတို့နှင့်အတူလိုက်သွားလော့အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ငါဆေလွတ်တော်သူဖြစ်ကြသည
6: ်ဟုမိန်တော်မူလျင်ပေတရုသည်ဆင်း၍
14: ငါကသင်တို့ရှာတော်သူဖြစ်၏အဘယ်အကြောင်းရှိ၍လာကြသနည်
6: းဟုထိုသူတို့အားမေး၏ထိုသူတို့ကလည်
15: းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ယူရလူအပေါင်းတို့တွင်အသရေရှိသောသူတော်ကောင်းတီးဟုသောတတ်မူကောနေလိသည်ကိုတော်ကိုမိမိအိမ်သို့ခေါ်ပင့်၍ကိုတော်၏စကားကိုနားထောင်ရမည်အကြောင်းတန့်ရှင်သောကောင်းငင်တမန်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပါသည
6: ်ဟုပြန်ပြောကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုသူတို့ကိုအိမ်ထဲသို့ခေါ်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏။နှဖန်နေ၌ထ၍ထိုသူတို့နှင့်အတူသွားသဖြင့်ရုပ်ပေမြို့သားဖြစ်သောညီအကိုအချို့တို့သည်လိုက်ကြ၏။ထို့နောက်တနေ့၌ကဲသရီမြို့သို့ဝင်ကြ၍ကော်နေလိသည်မိမိအဆွေအမျိုးမိခင်မိုးများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်ထိုသူတို့ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြ၏။ပေတရုရောက်လာသောအခါကော်နေလိသည်ခရီးဥကြုံပြု၍ပေတရု၏ခြေရင်း၌ပြက်ဝတ်လျက်ကိုးကွယ်လေ၏ပေတရုသည်သူ့ကိုချီပင့်လျက
14: ်ထာလောငါကိုယ်တိုင်လူဖြစ်သည
6: ်ဟုဆို၏ထို့သောနှုတ်ဆက်၍ဝင်လေသောစုဝေးလျက်ရှိကြသောလူများကိုတွေ့လျင်ပေတရုက
14: ယူဒလူဖြစ်သောသူတို့သည်တပားအမျိုးသားတို့နှင့်မပေါင်းဖော်မချင်းကပ်အပ်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏သို့တော်လည်းညဉ့်ညူးသည်မစင်ကြဲဟုအဘယ်သူကိုမှမခေါ်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါအားဆုံးမပြတာတော်မူပြီထို့ကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသောအခါငါသည်မငြင်းမခုန်ပဲလျက်လာ၏တို့ဖြစ်၍အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသနည်းငါမေးလိုသည
6: ်ဟုတ်ထိုသူတို့အားပြောဆို၏ကော်နေလိကလည်
16: းအကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်၌တန်အောင်အစာရှောင်၍သုံးချက်တည်းအချိန်တွင်အိမ်၌ဆုတ်တောင်းလျက်နေသည်ယခုလေးရက်ရှိပါပြီထိုအချိန်၌လူတယောက်သည်ထုံးတောက်သောအဝိုးကိုဝိုးလျက်အကျွန်ုပ်ရှေ့မောင်း၌ရ၍ကော်နေလိသင်ပြုသောပထနာကိုဖျားသခင်သည်ကြား၍သင်ဆွတ်ကျဲခြင်းကိုလည်းမတ်တော်မူပြီထို့ကြောင့်ယုတ်ပင်မျိုးသို့ဆစ်လွတ်၍ပေတရုအမိသက်ကိုရသောရှိမုန်ကိုခေါ်ပင်လော့ထိုသူသည်ပင်လယ်နားမှသည်အလုတ်သမားရှိမုံဤအိမ်၌တဲနေဤထိုသူသည်ရောက်လာလျင်သင်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုပါ၏ထိုကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ထံသို့အလင်းများဆေလွတ်၍ကိုတော်သည်ကြွလာသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်စွာပြုပါ၏တို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်ကိုတော်၌မာထားတော်မူသမျှကိုနာထောင်ခြင်းကယခုအကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌အသင့်နေကြပါသည
6: ်ဟုတ်ကော်နေလိပြောဆို၏ထိုအခါပေတရုသည်နှုတ်ကိုဖွင
14: ့်၍အကယ်စင်စင်ဖျားသခင်သည်လူမျက်နှာကိုမှတ်တော်မမူလူမျိုးမျိုးတို့တွင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တရားသဖြင့်ကျင့်ဆောင်တော်သူသည်အထံတော်၌မျက်နှာရသည်ကိုငါသိမြင်၏လုံးစုံတို့ကိုအစိုးရတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယံငင်းချင်းတရားသည်ဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူလျက်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်တော်မူသောတရားတော်နှင့်အညီယောဟန်သည်ဗက်တိဇံတရားကိုဟောသည်နောက်ဂါလိလဲပြည်မှစ၍ယူဒပြည်အရရတို့၌နှံပြားသောအကြောင်းအရာကိုသင်တို့သည်သိကြ၏ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကောတော်နှင့်၎င်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုဗိသိက်ပေးတော်မူသဖြင့်ထိုသူသည်ဘုရားသခင်အခွင့်တော်နှင့်ကျေးဇူးပြုလျက်မာနညင်စဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လှည့်လည်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြည်တွင်ပြုတော်မူသောအမှုများတို့၏တည်ထေခံဖြစ်ကြ၏ထိုသူကိုတစ်တိုင်၌ဆွဲ၍ကုမြတ်ကြလေ၏ သုံးရမြောက်သောနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ထမြောက်စေတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ။ဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူနှင့်သောတသက်ခံသည်ဟူသောငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည့်နောက်ထိုသခင်နှင့်အတူငါတို့သည်စားသောက်ရကြ၏။ထိုသခင်သည်လည်းအသက်ရှင်သောသူတို့နှင့်သေသောသူတို့ကိုတရားစီရင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းဟာဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူကြောင်းကိုလူအပေါင်းတို့အားဟောပြောကြတော့တတ်သေးခံကြတော့ဟုငါတို့အားပြည့်ညတ်ထားတော်မူ၏။ထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်နာမတော်အားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရကြလက်တန်းဟု၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ထိုသခင်၏တတ်သေးခံဖြစ်ကြသည်
6: ။ဟုပေတရုမွဲ့ဆို၏။သူစကားကိုမွဲ့ဆိုစဉ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနာရတော်သူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မူ။တပါးအမျိုးသားတို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုတွန်းလောင်းတော်ကြောင်းအေးပြားဖြည့်ခြင်းကိုခံတော်သူသည်ဟူသောပေတရုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မော်တွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြော၍ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည်ကိုကြားကြလေ။ထိုအခါပေတရုက
14: ငါတို့ကဲ့သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရသောဤသူတို့ကိုဗတ္တိဇံမပေးစေခြင်းကအဘယ်သူသည်ရေကိုမြစ်တားနိုင်သနည်း
6: ။ဟုဆိုလျက်တခင်ဖျား၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံစေမည်အကြောင်းစီရင်လေ၏ထို့နောက်မှပေတရုသည်ကာလအတန်အရာနေပါမည်အကြောင်းကို